0: izraelske in ruske varnostne sile. Zaradi uvrstitve na seznam je Izrael prekinil stike z generalnim sekretarjem Združenih narodov Antonijom Guterresom. Združeni narodi vsako leto objavijo seznam, na katerega je zaradi verodostojnih sumov, da so med oboroženimi napadi sistematično izvajali posilstva in druge oblike spolnega nasilja, uvrščenih več deset državnih varnostnih sil in oboroženih skupin. Izraelski napadi na Južni Libanon resno ogrožajo pomembne kulturne spomenike, med njimi antične ruševine mesta Tir in srednjeveško trnjavo Bofor, je danes opozoril libanonski minister za kulturo Hasan Salame. Ob tem je pozval UNESCO naj imenuje posebnega komisarja za oceno vpliva nasilja na ta območja. Kakšno vreme nas čaka, danes bo sprva jasno, sredi dneva in popoldne pa bo več, predvsem koprenaste oblačnosti. Najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 13, na Primorskem okoli 15, najviše dnevne od 26 do 31 stopinj. Tudi v nedeljo bo sprva precej jasno, čez dan bo nastala kopasta oblačnost in popoldne predvsem v notranjosti Slovenije krajevne plohe in nevihte. V ponedeljek kaže na spremenljivo vreme s krajevnimi padavinami in nevihtami. Spet se bo nekoliko ohladilo.
1: Novice Svet 24. Aktualno.

dan sem prijatelju umoran, pravi Jasmin Stavros, ampak mi na aktualu nismo še nič utrujeni, kaj ne družba? Ura je odbila komaj da dve, uradno vam že lahko rečem dobro jutro, da ja sem z vami in nadaljujemo z dobro glasbo.

0: Ki srčno aktualno, Žan Serčič s komadom Nekdo. Pa dajmo zdaj priklicati še enega lomilca. Žak Haudek in Doris Dragović ima nešto v tome. Prečudovit komad.
1: Da se volimo ko ljudi, ništa lakše

Kad si rekla, da me voliš, zdaj gremo pa iz ene skrajnosti v drugo, malce bolj živo, malce bolj na poskok. Tukaj že Darek Kavrič in kristalno jasno.

temperaturo nam je dvignil Saša Kovačević z istoimenskim komadom Temperatura. Še bolj vroče pa bo v naslednjih 3 minutah, ko nam bo zapel Jakov Jazinović.

0: Poslušate Radio Aktual. Novice Svet 24. Lepo vas pozdravljam, Luka Žerjav. Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen in madžarski premier Peter Madžar sta v Bruslju dosegla dogovor o sprostiti več kot 16 milijard evrov evropskih sredstev namenjenih Madžarski. Gre za 10 milijard evrov iz Evropskega sklada za okrevanje po pandemiji COVID-19 in 6,4 milijarde evrov kohezijskih sredstev. Ljubljanska mestna uprava je za ponedeljek sklicala izredno sejo mestnega sveta, na kateri bodo svetniki odločali o predlogu za umik sprememb odloka o urejanju prometa v prestolnici, ki je vpeljal novo ureditev parkiranja v ljubljanskih soseskah. Do tega prihaja po zbranih več kot 13 tisoč podpisih za naknadni občinski referendum o odloku. V občini Sevnica tedni zaključujejo energetsko prenovo dveh občinskih stavb v starem mestnem jedru. Gre za stavbo, v kateri domujeta občina Sevnica in Sevniška upravna enota ter Trški dvorec, v katerem domujeta Sevniški zavod za kulturo, šport, turizem in mladinske dejavnosti ter Sevniška izpostava sklada za kulturne dejavnosti. Italijanska premijerka Giorgia Meloni je zaradi izbruha ebole pozvala EU k okrepitvi mejnega nadzora za ljudi, ki prihajajo z območij, kjer se širi ta nevarna bolezen, je sporočila vlada v Rimu. Zaradi širjenja ebole, ki je prizadela zlasti Demokratično republiko Kongo, Melonijeva tudi predlaga, da se to vprašanje uvrsti na dnevni red junijskega vrha EU. Izraelski napadi na južni Libanon resno ogrožajo pomembne kulturne spomenike, med njimi antične ruševine mesta Tir in srednjeveško trdnjavo Bofor, je danes opozoril libanonski minister za kulturo Hasan Salame. Ob tem je pozval UNESCO naj imenuje posebnega komisarja za oceno vpliva nasilja na ta območja. Kakšno vreme nas čaka, danes bo sprva jasno, sredi dneva in popoldne pa bo več, predvsem koprenaste oblačnosti. Najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 13, na Primorskem okoli 15, najviše dnevne od 26 do 31 stopinj. Tudi v nedeljo bo sprva precej jasno, čez dan bo nastala kopasta oblačnost in popoldne predvsem v notranjosti Slovenije krajevne plohe in nevihte. V ponedeljek kaže na spremenljivo vreme s krajevnimi padavinami in nevihtami. Spet se bo nekoliko ohladilo.
1: Novice Svet 24. Aktualno.

0: Kada došla si, dobro jutro družba, ura je odbila 3, to se pa rima. To je Arlič, se še vedno družim z vami in se bom družila z vami vse do jutra in skrbela, da dobre glasbe ne bo zmanjkalo.
1: Kad kažu da si se zaljubila i da ne govoriš o meni, se nama

0: Bizar Bazar.
1: Allora, cum vole praviva Erwin Tršelič in Tony Carter in tudi danes med bizarnimi zapiski pri sosedih. Najni bizari nikoli niso v slovenskih mejah, ampak se začneva ozirati, šele ko prestopiva mejo ali se pa prešvercava čez njo, kajti naju podcenjevati ni dobro. Najprej do Italijano. In tam je sodišče drugostopensko, ne vem sicer kakšna je sodna praksa in kako so sodišča hierarhično pošlihtana, ampak drugostopensko sodišče, če kdo ve, kakšno je to, je pred dnevi odločilo takole. Ni seksa, ni denarja. In to ne gre za primer kakšne prodajalne ljubezni. Ja, potem šla bova v Turčijo, kjer dve turški poslanki nista zadovoljni s tem, kakšne so razmerle v parlamentu. Pa ne gre zdaj za to, da se deci vsake toliko tam prepirajo in tudi zgrabijo, če treba. Ne. Frizerski salon v parlamentu, službeni frizerski salon je za en klinac, sta rekli poslanki. Na Slovaškem se, kot kaže, v teh dneh na veliko liže, toliko zaenkrat. In, se imava javne hiše, tudi seveda, kakšna je oddaja brez ene javne hiše, se vprašava. In pove vam, da je v Madridu imajo problem, ker so zaprli največji bordel v mestu. Zakaj, čemu in kaj je pravzaprav bilo tam, boste izvedeli seveda, če ostanete točno tu, ker A so najboljša in B največ hoda stran metati.

Bizar bazar. Dosti krat so v Italiji in od tam prihaja zdaj ena zanimivost, bizarnost. Boste rekli ne eno, ne drugo, ampak sodba. A ja, no sodišče je treba spoštovati, ker sodniki vedo, kaj delajo. Tri pikice. Drugostopensko sodišče je pred dnevi v primeru neke ločitve med dvema zakoncema razsodilo, da, uradno ugotovljeno, žena, ki se je po treh mesecih poroke ločila od moža, po treh mesecih, nima pravice do preživnine. Zakaj? Ker je v času zakona tega zlokratkega tromesečnega zavračala spolne odnose. Možek, bivši, se je razjokal, da sploh ni dobro. In ona se je razpištolila, da mu sploh ni dala. In tako naprej. Italijanski dnevnik La Repubblica, če kdo naročen nanj je že to prebral, drugače midva mala naročnina, pa poveva, je to sodbo komentiral z naslovom: če v zakonu ni seksa, poločitve ni denarja. Quid pro quo. Sta se potem obe strani razpištolili, ena ker meni, da je sodnik določil premalo, drug ker meni, da je sodnik določil preveč, ampak sodbo je potrdilo tudi italijansko vrhovno sodišče, ja, ki meni, da če v zakonski zvezi ne pride do fizičnega in duhovnega združenja, a temu se zdaj tak reče za seks, fizično in duhovno združenje, dobro, zakonska partnerja po ločitvi nimata pravice do kakršnih koli zahtev. Ja, sicer zdaj se kar nekaj psihologov po konci dvignilo in povdarjajo, ma porco Dio, razen spolnega občevanja v zakonu, obstajajo še druge vrste intimnosti, da sploh seks ni, a pa ne seks, kako se reče, fizično in duhovno združenje sploh ni pomembno, pravijo odločeni psihologi, ampak sodišče vztraja. Ni seksa, ni denarja. Se da po drugi strani te zadeve rešiti drugače. Če imaš denar, lahko tudi dobiš seks, ampak ne v Madridu, kjer več ni javne hiše. Ampak o tem kasneje.

0: Bizar Bazar.
1: Nismo še pri Madridu, zdaj smo v Ankari. Turške poslanke niso več zadovoljne s frizerskim salonom uradnim v parlamentu v Ankari. Dve poslanki sta se pritožili, da frizerski salon za moške in ženske uradni ne zadostuje več. Še več, jokali sta tam za katedrom, ali kaj je že pač tisti govorniški pult v parlamentu, da ne zahtevate luksuza, ne, ampak samo malo večji salon, pa malo več izbire barov, ker tistih 60, ko jih je na voljo, ni dovolj, zato da bi bili poslanki lepo urejeni pred svojimi volivkami in volivci in tako naprej. Skratka, ne zahtevate luksuza, samo da se to vse skup malo poboljša. Ne? Sicer frizeri, ki so zaposleni v parlamentu in frizirajo samo tiste, ki so v parlamentu, se pravi poslanke poslance in potem še tiste, ki hodijo na okoli, ne? Se ne ukvarjajo samo s pranjem in striženjem las, tudi z barvanjem las, manikuro, pedikuro, puljenjem obrvi. Se pravi, vse zrihtajo, ampak poslanki nista s tem zadovoljni. Ker pravita, nimava časa za frizerja izven parlamenta, ker sva v službi turškega naroda in morava biti zrihtani in da ne zahtevate luksuza in tako naprej. No, sicer je ta parlamentarni frizer tudi priljubljen zaradi nizkih cen, kajti popolna frizura z barvanjem las, z tupiranjem, onduliranjem, no mislim, kaj je to točno, mislim, da kravžljanje, ampak lepo se sliši, in striženjem, feniranjem, pranjem, bleščicami in tako naprej, stane približno 6-krat manj samo kot barva, ki jo kupiš v trgovini. Se pravi, 6-krat manj kot barva, pa še moraš sam barvati in tako naprej. Skratka, misliva z Ervinom, da si poslanci to lahko privoščijo, ne? Ampak ne zahtevajo luksuza, ne. Če koga zanima v trenutnem turškem parlamentu, pač v trenutni zasedbi, je 22 poslank in vsi ostali poslanci. Ne zahtevajo luksuza, ne? Samo da... Yes. Daj, Ervin, daj glasbo, ker me že malo... Jaz začivam glavo, gledam.

0: Bizar bazar.
1: Smo nazaj, ne, še nismo v Madridu. Smo na severnem Slovaškem. Ja, iščem zdaj, pa se ni važno ime kraja, severna Slovaška, vse Slovaška, tudi tako zelo velika. Nekje na severu se je pred dnevi zgodilo, da so ukradli tovornjak. Prisilili voznika, da je tovornjak zapustil, da so ga ven brcnili na cesto in potem so se s tovornjakom odpeljali. Zdaj, ali so zelo sladkosnedi, pa so točno vedeli, kaj kradejo, ali pa so pričakovali vse kaj drugega in potem, ko so odprli tovornjak in pogledali, kaj not, zna biti, da je komu cukr padel, oziroma bolje rečeno, da bo komu cukr konkretno narastel. Kaj ti noter je bil dragoceni plen? Za približno 24.000 evrov lizik. Same lizike, kamorkoli pogledaš, lizike. Za 24.000 evrov dobiš en kup lizik. Tovornjaka niso našli, še zaenkrat vedo ne, kdo je ta sladki tovor sploh oropal, ampak zna biti, da se bo na severnem Slovaškem v teh dnevih, tednih, mesecih, mogoče tudi letih, konkretno lizalo.

0: Bizar Bazar. No, zdaj pa smo v Madridu. Ne sicer s kakšnim veseljem razlogom, to novica spada v najino ekonomsko-gospodarsko sekcijo in v okviru nje govoriva, da so mestne oblasti v Madridu odredile zaprtje največjega bordela v prestolnici. Lastniki zgradbe, ki jo je obdajal taki lepi leviškan zid v rožni barvi, so namreč bordel, ki je veljal za enega največjih v državi in tudi najboljših v državi, zgradili brez dovoljenja. Si ti predstavljaš hijene lastniške? Ne? Uradno so imeli lastniki dovoljenje za vodenje športnega kluba. No, vse to, kar se je dogajalo v tem bordelu, je nekaj vrste šport. Ne? Te kardiovaje, ali kako? 7 mesecev nazaj odprta hiša razvrata imela je 150 sob. Dosti. Oder za striptiz. Veliko diskoteko s 5 točilnimi pulti, kjer so prodajalke ljubezni mrežele stranke. O, signore, ahola. Mi boš kupil, ne vem, meni viski, pa lepila pa čaj, pa se ni važno. Ne? V glavnem, promet je tekel. Tole bordel je imel tudi 2 igrišči za penis. Za? Tenis. 2 igrišči za tenis. Tenis. In parkirišče za približno 400 avtomobilov. Dosti. Ja, tisto igrišče za tenis, verjetno zato, ker je to bil uradno športni klub, ali kako smo rekli, vredno je. Sicer španski lokalni mediji pravijo, da je Barajas, kot je bila tale javna hiša, pardon, športni klub poimenovana, Barajas, da so kovali velike dobičke, ob določenih dnevih, še posebej praznikih, ali pa nedeljah dopoldan, po maši, so se pred vrati Barajasa vile dolge kolone vozil. In tudi parkirišče za 400 avtomobilov je bilo polno. Vidiš, kako oblasti uničujejo gospodarstvo in podjetništvo. In da so zaprle športni klub, ki je imel celo 2 igrišči za tenis. Zgrožena nad špansko ekonomsko-gospodarsko situacijo bova za dan snehala. In do naslednjič, ko se ponovno srečamo, želiva lepe trenutke in dobre občutke. Producent odaje Ervin Tršelič in Tony Carter.
1: Bizar Bazar. Aktual na CMC Festivalu 2026.
2: Kdaj ste nazadnje svoji partnerki ali pa partnerju rekli ljubim te? Ja, če ga imate ali pa jo imate v tem trenutku ob sebi, dajte si to povedati. A dajte si to napisati. Mi pa nadaljujemo z nežnim komadom. Raznežila nas bo, kot samo ona zna, Vesna Pisarović.

0: Aktual.
1: Ste jih danes že prebrali?
0: Novice Svet 24.
1: Vsak dan.
0: Aktualne novice.
1: Zabava, estrada in zanimivosti.
0: Praktični nasveti za vsak dan.
1: In kar 8 strani križank.
0: Novice Svet 24.
1: Že pri vašem prodajalcu časopisov.

izdajatelj programa Radia Aktual je RGL d.o.o. Ljubljana, odgovorni urednik Heinrich Rudolf Ziger.

0: Poslušate Radio Aktual. Novice Svet 24. Lepo vas pozdravljam, Luka Žerjav. Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen in madžarski premier Peter Madžar sta v Bruslju dosegla dogovor o sprostiti več kot 16 milijard evrov evropskih sredstev namenjenih Madžarski. Gre za 10 milijard evrov iz Evropskega sklada za okrevanje po pandemiji COVID-19 in 6,4 milijarde evrov kohezijskih sredstev. Združeni narodi so na črni seznam zaradi izvajanja spolnega nasilja med oboroženimi konflikti dodali izraelske in ruske varnostne sile. Zaradi uvrstitve na seznam je Izrael prekinil stike z generalnim sekretarjem Združenih narodov Antonijom Guterresom. Združeni narodi vsako leto objavijo seznam, na katerega je zaradi verodostojnih sumov, da so med oboroženimi napadi sistematično izvajali posilstva in druge oblike spolnega nasilja, uvrščenih več deset državnih varnostnih sil in oboroženih skupin. Varnost digitalnega sveta za otroke je nujna prednostna naloga, so danes opozorili Združeni narodi in pozvali k ukrepom, da bi spletne platforme postale varna mesta za otroke. Države morajo od tehnoloških podjetij zahtevati, da že od samega začetka vključijo varnost v svoje platforme, namesto da breme prelagajo na starše in otroke, je poudaril komisar Združenih narodov za človekove pravice Volker Türk in se zavzel za to, da morajo odgovorni za škodo tudi odgovarjati za svoje dejanja. Izraelski napadi na južni Libanon resno ogrožajo pomembne kulturne spomenike, med njimi antične ruševine mesta Tir in srednjeveško trdnjavo Bofor, je danes opozoril libanonski minister za kulturo Hasan Salame. Ob tem je pozval UNESCO naj imenuje posebnega komisarja za oceno vpliva nasilja na ta območja. Kakšno vreme nas čaka, danes bo sprva jasno, sredi dneva in popoldne pa bo več, predvsem koprenaste oblačnosti. Najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 13, na Primorskem okoli 15, najviše dnevne od 26 do 31 stopinj. Tudi v nedeljo bo sprva precej jasno, čez dan bo nastala kopasta oblačnost in popoldne predvsem v notranjosti Slovenije krajevne plohe in nevihte. V ponedeljek kaže na spremenljivo vreme s krajevnimi padavinami in nevihtami. Spet se bo nekoliko ohladilo.
1: Novice Svet 24. Aktualno.

0: Đuli i Julije, Pašek malu bosta. Dobro jutro, družba, 4 je bila ura, taj Arlič sem z vami. In v tejle uri sledijo novice iz sveta športa, tole je športno jutro.
1: Muziku pojačaj, noćas pravimo znaj, samo naš mali raj. Iznad Marijana sja, luna ko lanterna, noć je ko stvore.

0: To je športno jutro na Aktualu.
1: Italijanski nogometni strokovnjak Vincenzo Italiano se je z vodstvom Bolonje dogovoril za sporazumno prekinitev pogodbe. Po poročanju italijanskih medijev je najresnejši kandidat za novega trenerja Napolija po odhodu Antonija Conteja.
0: Športno jutro na Aktualu.

0: To je športno jutro na Aktualu.
1: Slovesna podelitev najprestižnejše nogometne nagrade na svetu, Zlata žoga, bo letos prvič potekala v Londonu, so včeraj sporočili organizatorji. Britanska prestolnica bo podelitev gostila 26. oktobra, s čimer bodo obeležili 70. obletnico nagrade. Leta 1956 jo je takrat kot prvi prejel angleški nogometaš Stanley Matthews.
0: Športno jutro na Aktualu.

0: To je športno jutro na Aktualu.
1: Brazilski nogometni zvezdnik Neymar je zaradi poškodbe mečne mišice vprašljiv za uvodno tekmo brazilske nogometne reprezentance na prihajajočem svetovnem prvenstvu v ZDA, Kanadi in Mehiki. Ofenzivni nogometaš bo potreboval 2 do 3 tedne zdravljenja, tako so sporočili zdravniki brazilske reprezentance.
0: Športno jutro na Aktualu.

0: Aktual.
1: V reviji Dobra karma vas čakata poletna astrološka napoved in veliki ljubezenski vodnik. Razkrivamo, kako se ubraniti urokov, izbrisati karmični dolg in aktivirati pomoč angelov. Naš gost potrjuje, povezan sem z galaktiki. Ne spreglejte pa niti zmagovalnih strategij za dobitke v igrah na srečo.
0: Revija Dobra karma že na prodajnih mestih.

0: Poslušate Radio Aktual. Novice Svet 24. Lepo vas pozdravljam, Luka Žerjav. Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen in madžarski premier Peter Madžar sta v Bruslju dosegla dogovor o sprostiti več kot 16 milijard evrov evropskih sredstev namenjenih Madžarski. Gre za 10 milijard evrov iz Evropskega sklada za okrevanje po pandemiji COVID-19 in 6,4 milijarde evrov kohezijskih sredstev. V občini Sevnica tedni zaključujejo energetsko prenovo dveh občinskih stavb v starem mestnem jedru. Gre za stavbo, v kateri domujeta občina Sevnica in Sevniška upravna enota ter Trški dvorec, v katerem domujeta Sevniški zavod za kulturo, šport, turizem in mladinske dejavnosti ter Sevniška izpostava sklada za kulturne dejavnosti. Združeni narodi so na črni seznam zaradi izvajanja spolnega nasilja med oboroženimi konflikti dodali izraelske in ruske varnostne sile. Zaradi uvrstitve na seznam je Izrael prekinil stike z generalnim sekretarjem Združenih narodov Antonijom Guterresom. Združeni narodi vsako leto objavijo seznam, na katerega je zaradi verodostojnih sumov, da so med oboroženimi napadi sistematično izvajali posilstva in druge oblike spolnega nasilja, uvrščenih več deset državnih varnostnih sil in oboroženih skupin. Izraelski napadi na južni Libanon resno ogrožajo pomembne kulturne spomenike, med njimi antične ruševine mesta Tir in srednjeveško trdnjavo Bofor, je danes opozoril libanonski minister za kulturo Hasan Salame. Ob tem je pozval UNESCO naj imenuje posebnega komisarja za oceno vpliva nasilja na ta območja. Kakšno vreme nas čaka, danes bo sprva jasno, sredi dneva in popoldne pa bo več, predvsem koprenaste oblačnosti. Najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 13, na Primorskem okoli 15, najviše dnevne od 26 do 31 stopinj. Tudi v nedeljo bo sprva precej jasno, čez dan bo nastala kopasta oblačnost in popoldne predvsem v notranjosti Slovenije krajevne plohe in nevihte. V ponedeljek kaže na spremenljivo vreme s krajevnimi padavinami in nevihtami. Spet se bo nekoliko ohladilo.
1: Novice Svet 24. Aktualno.

0: aktualov časovni stroj. Časovni stroj.
1: Dobrodošli na časovnem popotovanju, kjer se sprehajamo po pomembnejših dogodkih današnjega dne. 30. maja 1416 Hieronim Praškim je zažgan na Grmadi. In 1431. 30. maja je zažgana na Grmadi tudi Ivana Orleanska. 1539 Hernando de Soto se izkrca v zalivu Tampa na Floridi. Henrik III. Pa leta 1574 postane francoski kralj. 1635 podpisan Praški mir, ki prinese le kratkotrajno premirje v 30-letni vojni. 30. maja 1814 pa se s pariškim sporazumom Franciji povrnajo meje pred letom 1792, Napoleon pa je izgnan na Elbo. 30. maja 1913 z londonskim sporazumom se konča prva balkanska vojna, Albanija postane neodvisna država. 1917. predsednik jugoslovanskega kluba v Avstro-Ogrskem parlamentu Anton Korošec prebere Majniško deklaracijo, ki se zavzame za južnoslovansko enoto v okviru Habsburške monarhije. Nemčija leta 1941 zasede Kreto, leto kasneje britanski bombniki bombardirajo Koln, leta 1944 pa patrulja Gradnikove brigade, Oton Vrhunec, v njej Srečko Perhavec, Miro Pavlin in Martin Škantar se kot prva iz partizanske vojske povzpne na Triglav in tam izobesi slovensko zastavo. 30. maja 1945 pa se na pritisk Združenega kraljestva Francija neha upirati sirski ustaji. 1971 izstrelijo med planetarno vesoljsko sondo Mariner 9 proti Marsu. Pripadniki japonske rdeče armade leta 1972 izvedejo teroristični napad na Tel Avivsko letališče in ubijajo 24 ljudi. Španija pristopi v zvezo NATO leta 82, leta 89 pa protestniki na Pekinškem trgu Nebeškega miru postavijo 11-metrski kip boginje demokracije. Leta 1998 se zgodi potres v severnem Afganistanu in zahteva približno 5000 žrtev. Jaz sem si potem vzela čas in iskala in iskala in pregledovala in iskala in brala, da bi našla tako, kaj je danes. Ker vedno je nek dan, se lahko samo, ne vem, dan palačink, dan dobre volje, dan prijateljev, res je tako folenih veliko posebnih dni. Ampak 30. maj nekako obvisi v zraku. Ampak to je dobra novica, ker lahko rečem, da je 30. maj en tak nepopisan list, zato danes pišimo posebno zgodbo in ga uvrstimo v zgodovino lepega.
0: Aktualov časovni stroj.

aktual. Je Jana lahko še boljša? Je, kadar je zlata. V posebni izdaji Slovenska zlata dekleta, Terezijini na sveti za dolgo življenje, recepti Jelene Debelder, najlepši videz pomladi, kako hujšajo znane Slovenke, skrivni jezik rož, znanimi v zavetišču in še veliko več. Zlata Jana, zlata jama na svetov za življenje, že na prodajnih mestih.

0: Val.
1: Ste jih danes že prebrali?
0: Novice Svet 24.
1: Že pri vašem prodajalcu časopisov.
0: Glasbeni dvoboji. Si želite dvoboja? Kliknite na Aktualovo spletno stran. Glasbeni dvoboj čaka na vas.

0: novice Svet 24 na Radiu Aktual.
1: Lepo vas pozdravljam, Luka Žerjav. Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen in madžarski premier Peter Madžar sta v Bruslju dosegla dogovor o sprostiti več kot 16 milijard evrov evropskih sredstev namenjenih Madžarski. Gre za 10 milijard evrov iz Evropskega sklada za okrevanje po pandemiji COVID-19 in 6,4 milijarde evrov kohezijskih sredstev. Varnost digitalnega sveta za otroke je nujna prednostna naloga, so danes opozorili Združeni narodi in pozvali k ukrepom, da bi spletne platforme postale varna mesta za otroke. Države morajo od tehnoloških podjetij zahtevati, da že od samega začetka vključijo varnost v svoje platforme, namesto da breme prelagajo na starše in otroke, je poudaril komisar Združenih narodov za človekove pravice Volker Türk in se zavzel za to, da morajo odgovorni za škodo tudi odgovarjati za svoje dejanje. Italijanska premijerka Giorgia Meloni je zaradi izbruha ebole pozvala EU k okrepitvi mejnega nadzora za ljudi, ki prihajajo z območij, kjer se širi ta nevarna bolezen, je sporočila vlada v Rimu. Zaradi širjenja ebole, ki je prizadela zlasti Demokratično republiko Kongo, Melonijeva tudi predlaga, da se to vprašanje uvrsti na dnevni red junijskega vrha EU. Izraelski napadi na južni Libanon resno ogrožajo pomembne kulturne spomenike, med njimi antične ruševine mesta Tir in srednjeveško trnjavo Bofor, je danes opozoril libanonski minister za kulturo Hasan Salame. Ob tem je pozval UNESCO naj imenuje posebnega komisarja za oceno vpliva nasilja na ta območja.
2: Dobro jutro, trenutno imamo jasno jutro, čez dan pa se bo pojavila koprenasta oblačnost. Jutri bo sprva jasno, popoldne pa se bo pooblačilo. V notranjosti lahko nastane tudi kakšna ploha, v ponedeljek pa bo spremenljivo in spet nekoliko bolj sveže vreme.
3: Ko narava pokaže svojo moč, štejejo sistemi, ki delujejo. Celovite rešitve za vodovodno, kanalizacijsko in energetsko infrastrukturo.
4: Zagožen. Skupaj v prihodnost. Že 50 let.
2: Dobro jutro tudi na slovenske ceste in previdno. Promet je oviran na štajerski avtocesti med Slovensko Bistrico jug in Slovenskimi Konjicami proti Ljubljani. Imamo pa tudi predmet na vozišču na Vipavski hitri cesti med Celom in Šempasom proti Italiji. Srečno na vaši jutranji poti.

0: sprej in mazilo Cicatridina. Nepogrešljiva pri celjenju ran.
1: Fina, fina Cicatridina.
2: V lekarnah, prodajalnah, Sanolabor in drugih specializiranih prodajalnah.
0: Medicinski pripomoček. Pred uporabo preberite navodila in se seznanite z morebitnimi tveganji.
3: Uživaj vikend.
4: Na Aktualu.
3: Z nami Katarina Podržaj.
5: 4 minute so čez 6. Dobro jutro želim. 30. maj je danes sobota, naslednja bo že junijska, kar pomeni, da smo vse bližje poletju, dopustu, koncu šole, oddihu, ležanju na plaži z možgani na off in podobnim situacijam, ki nas hranijo in so nam v veselje. No, med njimi je zagotovo tudi glasba na Aktualu, ki nas zbudi, dvigne, napolni z energijo in dobro voljo. Evo, tukaj so magazini svojo legendarno.

Marko Vozel in mojstri na aktualu. Dobro jutro. 14 minut je čez šesto, je pravi čas za prvo kavo in dobro glasbo. No, podobno romantično vzdušje pa nas čaka na aktualu tudi v nadaljevanju.

0: prihaja Tanja Žagar skupaj s Klapo Šufit. Imejte lepo, čudovito jutro, kamorkoli ste namenjeni, na pot v službo ali pa samo v miren začetek sobote.
1: Radio Aktual. Tlakovci oblak z novo AI proizvodnjo in lasersko kontrolo kakovosti prinašajo več natančnosti in naravno prelivanje barv s Color Mix sistemom. Tlakovci oblak.
2: Holcrčkov poletni festival Kope za vso družino.
3: Poletje na Kopa.
2: Stil, Dejan Dogaja, DJ Nej, mini olimpijada in še maksi poletnih dogodivščin. Nedelja, 7. juni, od 10. ure dalje. Vstop brezplačen.
4: Trgovine Impas. Največja zbira tehničnega blaga za dom, vrt in delavnico.
5: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
6: Mirno, v redu.
7: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
6: Psihologija denarja.
7: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si.
8: Iščete najboljše ponudbe? Na Mimovrste vas čakajo vse akcije na enem mestu. Noro nizke cene, promokode in brezplačna dostava. Nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
9: Izšla je revija Primorskih novic, 7. val intervjuji, ki na 80 straneh predstavlja 10 zanimivih osebnosti. To so Nevenka Kržan, Tadej Beočanin, Boštjan Vuga, doktorica Andreja Gomboc, Igor Komel, Peter Štoka, Vesna Vodopivec, Elda Viler, Teja Melink in Žan Papič. Zagotovite si svoj izvod in si izbranjem popestrite proste trenutke. Revija 7. val intervjuji je na voljo na prodajnih mestih po Sloveniji.
10: Tri dni sem ljubil usnice tvoje.
11: Klapa Skala, 30. maj, Šentjur. Ne zamudite. Vsak obiskovalec prejme CD, vstopnice na eventim.si in na vseh Petrol prodajnih mestih.
12: Legendarna Romana Krančan prihaja na pilotkov piknik pri hotelu Dolenc. Panoramski poleti s pravim helikopterjem, največji trampolinski park, napihljiva igrala, Big Rodeo, sladke dobrote, čarovnik, klovn in še. 30. maj pri hotelu Dolenc, Novo mesto. Zagotovite si svojo vstopnico na topevent.si in Petrolovih bencinskih servisih.
13: Pokrovitelji dogodka so Argeta, Bakina Tajna, Mentos, Loaker, Bar Cafe in Fly Park.

0: Minuta je čez pol sedmo, dobro jutro. Mi pa preverjamo trenutne temperature, ki jih imamo to jutro po Sloveniji. V Črnomlju 10 stopinj, na Bledu in v Slovengradcu 12, v Murski Soboti 13, v Izoli pa 19 stopinj. Ja, trenutno imamo jasno jutro, čez dan pa se bo pojavila koprenasta oblačnost. Jutri bo sprva jasno, no popoldne pa se bo pooblačilo, v notranjosti pa lahko nastane tudi kakšna ploha. V ponedeljek bo spremenljivo in spet nekoliko bolj sveže vreme.
1: Big Bang kuhinje. Ko povežeš napredno tehnologijo z nemško kvaliteto kuhin, je izkušnja resnično wow. Vedno z brezplačno dostavo in montažo. Nakup pa lahko razdelite na obroke brez obresti in stroškov. Wow! Big Bang!
0: Dobro jutro tudi na slovenske ceste. Promet je oviran na Štajerski avtocesti med Slovensko Bistrico jug in Slovenskimi Konjicami proti Ljubljani. Tam se je zgodila prometna nesreča. Predmet na cesti pa na Vipavski hitri cesti med Celom in Šempasem proti Italiji. Srečno na vaši jutranji poti.

dragi bodoči starši, to ni prodaja, to je svetovanje, da boste kupili pravilno, ne preveč. En dober nasvet lahko spremeni vašo starševsko pot. Zato dobrodošli na svetovanje, ki vam prihrani skrbi, čas in denar. Rezerviraj svoj termin na babycenter.si.

0: Roštiljada, Prdolencu.
1: Ja, dobro jutro, včeraj smo plesali in peli skupaj na Roštiljadi Prdolencu. Spet smo dokazali, da se imamo najlepše, ko smo skupaj. Mi, vi in naši glasbeni prijatelji. No, na odru je bil včeraj zvečer tudi Dejan Vunjak, katerega je pred tem ujel naš Rudi. No, Dejan pa mu je zaupal svojo žar skrivnost.
2: Dejan Vunjak z nami na Roštiljadi. Dejan, daj mi povej, žurka na prostem, medtem ko je plus ali ko je minus stopin? Kaj te bolj?
3: Ne, plus. Vedno plus, ker takrat niso krvavi prsti. Če je minus, znajo biti pa tudi krvavi prsti.
2: Ampak gledaj to, no, sonček, dobra volja, dobra
3: niti
2: glasba.
3: Niti enega oblačka nije, niti
2: ma,
3: enega.
2: To je to gluždar. Daj mi povej, kolikrat na sezono, zdaj recimo med junijem pa septembrom, pržgeš Roštilj doma?
3: Doma letos ga še nisem, ne vem, kdaj ga bom. Tako ene, trikrat, štirikrat, petkrat, no. Ga pržgem.
2: A imaš
3: ga
2: što?
3: Da se ga jaz prenajem, če vapčiča odbija. Ne, Roštilj je vedno aktualen.
2: Daj mi povej, a imaš kakšno skrito sestavino za čevapčiče, za kakšno zelenjavo, kaj tazga, kar bi lahko dal aktualovcem tako za nasvet?
3: Ej, ful bi rad zdaj kaj bil pameten, pa izlil neki uno, ja, to morate... Nimam pojma. Le, jaz vržem gor in nikoli ne vem, a bo ratal ali ne bo ratal, tako da vrečka presenečenja je pre meni, če prijaš na žar.
2: To hotel je povedati, vprašte njegovo boljšo polovico. Dejan, hvala ti pa v živi na odru.
3: Lepo se mejte, veselaki pa aktualovci pa vsi skup. Čau!
0: Aktual!

0: Aktual. Srce bije za Slovenijo. Reprezentanca ne potrebuje navijačev samo ob zmagah. Potrebuje tvojo zvestobo, tvojo podporo, tvoj glas. Pridi v Stožice. Slovenija Ciper, 4. junija ob 18. Vstopnice so v prodaji na nzs.si.
1: Lahko imaš moč, lahko imaš zvok, ampak brez pravega stika s cesto nimaš nič. Pneumatike Dunlop. Popoln nadzor, ko ga najbolj potrebuješ. Bartok.si.
2: Janezi smo na enkratni turneji po Sloveniji.
3: Janez, dvojka danes.
2: Letno gledališče Kizerstein. Kranj, četrtek, 11. juni.
4: 3-4, klik, na eventi.si, ker kar lahko hitro zmanjka.
5: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
6: 7-letni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen, duševno mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte s SMS-om Teo 10 ali Teo 5 na 1919. Hvala iz srca.

0: Novice Svet 24 na Radiu Aktual.
1: Lepo vas pozdravljam, Luka Žerjav. Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen in madžarski premier Peter Madžar sta v Bruslju dosegla dogovor o sprostiti več kot 16 milijard evrov evropskih sredstev namenjenih Madžarski. Gre za 10 milijard evrov iz Evropskega sklada za okrevanje po pandemiji COVID-19 in 6,4 milijarde evrov kohezijskih sredstev. Ljubljanska mestna uprava je za ponedeljek sklicala izredno sejo mestnega sveta, na kateri bodo svetniki odločali o predlogu za umik sprememb odloka o urejanju prometa v prestolnici, ki je vpeljal novo ureditev parkiranja v ljubljanskih soseskah. Do tega prihaja po zbranih več kot 13 tisoč podpisih za naknadni občinski referendum o odloku. V občini Sevnica tedni zaključujejo energetsko prenovo dveh občinskih stavb v starem mestnem jedru. Gre za stavbo, v kateri domujeta občina Sevnica in Sevniška upravna enota ter Trški dvorec, v katerem domujeta Sevniški zavod za kulturo, šport, turizem in mladinske dejavnosti ter Sevniška izpostava sklada za kulturne dejavnosti. Italijanska premijerka Giorgia Meloni je zaradi izbruha ebole pozvala EU k okrepitvi mejnega nadzora za ljudi, ki prihajajo z območij, kjer se širi ta nevarna bolezen, je sporočila vlada v Rimu. Zaradi širjenja ebole, ki je prizadela zlasti Demokratično republiko Kongo, Melonijeva tudi predlaga, da se to vprašanje uvrsti na dnevni red junijskega vrha EU. Izraelski napadi na južni Libanon resno ogrožajo pomembne kulturne spomenike, med njimi antične ruševine mesta Tir in srednjeveško trnjavo Bofor, je danes opozoril libanonski minister za kulturo Hasan Salame. Ob tem je pozval UNESCO naj imenuje posebnega komisarja za oceno vpliva nasilja na ta območja.
2: Trenutno imamo jasno jutro, čez dan pa se bo pojavila koprenasta oblačnost. Jutri bo sprva jasno, popoldne pa se bo pooblačilo, v notranjosti lahko nastane tudi kakšna ploha. No, v ponedeljek bo spremenljivo in spet nekoliko bolj sveže vreme.
3: Boleče, težke in otekle noge. Vzemite Flebaven in olajšajte težave s krčnimi žilami. Flebaven iz Krke. Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju neželenih učinkih, se posvetujte s zdravnikom ali s farmacevtom.
2: Dve minuti sta čez sedmo, na cestah pa že nekaj izzivov. Dve prometni nesreči sta se zgodili, promet je oviran na štajerski avtocesti med Slovensko Bistrico jug in Slovenskimi Konjicami proti Ljubljani ter med Dramljami in Slovenskimi Konjicami proti Mariboru. Predmet imamo na Vipavski hitri cesti med Celom in Šempasom proti Italiji, okvaro vozila na Dolenjski avtocesti med Trebnjim zahod in Bičem proti Ljubljani, predmet pa tudi na Dolenjski avtocesti med Ivančno Gorico in Bičem proti Obrežju. Srečno na vaši jutranji poti!

0: eni hitijo, drugi oklevajo. Ti voziš svojo linijo. Pneumatike Uniroyal za zanesljiv oprijem v vsakem trenutku. Bartok.si. Uživaj vikend.
1: Na aktualu.
0: Z nami Katarina Podržaj.
2: In že skoraj 4 minute so čez sedmo, dobro jutro, prebujamo se v soboto, ki nam bo zagotovo prinesla veliko lepega. Je v soboto ponavadi ni več tiste petkove utrujenosti, hkrati pa ni niti nedeljskega hitenja. Ja, zjutraj je kava malo bolj počasna, radio malo glasnejši, nasmeh pa nekako bolj iskren. Tako da, dobro jutro.

0: Aktual.
1: To soboto, 30. maja, vabljeni na Kras, kjer bo potekal tradicionalni dogodek v osrčju dežele Terana. Doživite pristno življenje na Krasu, ob druženju na tipičnih kraških dvoriščih vinarjev, ki za vas odpirajo svoja vrata. Čakajo vas vrhunski terani, domače dobrote in edinstveno vzdušje kraške pokrajine. Torej to soboto, 30. maja, vabljeni na dogodek v osrčju dežele Terana. Več informacij na dezelaterana.net. Na pohištvo.si se udobje začne že med brskanjem po spletni strani. Odkrite na tisoče navdihujočih idej za sanski dom, mi pa bomo poskrbeli za hitro in brezplačno dostavo. Pohištvo.si, za udobno življenje.
2: Spet prihaja tisti čas, ko bo asfalt zunaj kuhal kosilo. Senca bo dala odpoved. Vi pa lahko doma sedite lepo na hladnem.
1: Naj bo vroče. Vi imate klimo Daikin. Airabela.si. Pozabite na draga progresivna očala in kompromise. Optika Sentina predstavlja produkt leta, par vrhunskih progresivnih stekel. Ceno smo zamrznili na samo 239 evrov. Brez drobnega tiska in z osebno obravnavo, ki si jo zaslužite. Optika Sentina, nič 80 33 99.
3: Impol zaposluje. V Slovenski Bistrici iščemo posluževalce strojev in naprav. Stabilno delo, urejeno okolje in dobra ekipa. Prijava na impol.si, poševnica zaposlitev.
4: Zlatarna Celje. Zaupanja vreden odkup zlata in vašega starega nakita.
5: Misaron. Trgovina s pravim orodjem. Misaron.si.
6: Pizza Bella Napoli, BTC Odisseja. Ma tako dobro, da moraš provati. Dio mio.
7: Primož, ta klima ne dela.
8: Kako ne dela? Saj je čisto nova.
7: Pa nič ne piha.
8: Pa hladi?
7: Hladi pa ja.
9: Klimatske naprave Samsung s tehnologijo Windfree. Zastopa in prodaja Klimacenter Tratnjak.
10: Izkoristite predsezonske popuste.
11: Poletje, sonce, kopalna moda pri Kiku. Za vso družino, že od 3,99 € presegamo vsak dan in posebne trenutke. Sedaj v tvoji poslovalnici. KIK. Presegamo vaša pričakovanja.

0: nujajo repica, za francoze pa je krompir zemeljsko jabolko. No, največ krompirja na svetu pridela Kitajska, več kot 90 milijonov ton letno, sledijo ji Indija, Ukrajina in Rusija. No, Slovenci smo pravi ljubitelji krompirja, povprečno ga pojemo okoli 60 do 70 kilogramov na osebo na leto, no poleg tega pa imamo Slovenci tudi svetovni festival praženega krompirja, ki ga tradicionalno organizira Društvo za priznanje praženega krompirja kot samostojne jedi vsako prvo soboto v septembru. No, pravzaprav se ne zlažem veliko, če rečem, da je tenstan krompir skoraj neuradna slovenska narodna jed. No in zdaj me seveda zanima, kakšen krompir si boste vi privoščili danes. Pečen, v pečici, pomfri, tenstan, v kosih, pire, bo predelan v njoke mogoče. Povejte, na nič 4, 1, 30, 40, 50, če nič drugega mogoče dobimo kakšno idejo, kaj danes pripraviti za kosilo.
1: Aktual na CMC festivalu 2026.

0: Žan Serčič je na aktualu sanja o belih lilijah, ampak glede na to, da je konec maja, prihaja juni, ne bomo več dolgo sanjali. Nekatere lilije so že, nekatere pa bodo še zacvetele vse tja do avgusta. No, v tem trenutku v Trbovljah 14 stopinj, prav tako na Bledu in v Ljubljani, v Mariboru in Črnomlju jih imamo 15, v Novem mestu 17, v Celju 20, v Izoli pa 21 stopinj. Ja, trenutno se prebujamo, uživamo v jasnem jutru, čez dan pa se bo pojavila koprenasta oblačnost, jutri bo sprva jasno, popoldne pa se bo pooblačilo v notranjosti, lahko nastane tudi kakšna ploha. No, v ponedeljek bo spremenljivo in spet nekoliko bolj sveže vreme.
1: Jaz sem olj, čisto pravi lev.
2: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
0: Dobro jutro tudi na slovenske ceste in previdno promet je ovira na Štajerski avtocesti med Dramljami in Slovenskimi Konjicami proti Mariboru. Tam se je zgodila prometna nesreča. Okvara vozila je na Dolenjski avtocesti med Trebnjim zahod in Bičem proti Ljubljani ter na Podravski avtocesti med Slivnico in letališčem proti Ptuju. Imamo pa tudi jutreni zastoj na Primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru. Srečno na vaši jutreni poti. Če je še kje kakšna ovira, zastoj ali radar, pa nam to sporočite na 080 13 02.

Obroka vse do oktobra. V trgovinah Harvey Norman. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in uživajte poletje brez stroškov z Limpej. Akcija velja samo še do 16. junija. V trgovinah in na Harvey Norman.

0: Aktual. Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
1: Avtohiša Klemenčič, uradni prodajalec in serviser vozil znamke Ford. Za zadovoljne voznike skrbimo že več kot 25 let. Vabljeni v naš salon na Tržaški cesti 425 Ljubljana.
2: To soboto, 30. maja, vabljeni na Kras, kjer bo potekal tradicionalni dogodek v osrčju dežele Terana. Doživite pristno življenje na Krasu, ob druženju na tipičnih kraških dvoriščih vinarjev, ki za vas odpirajo svoja vrata. Čakajo vas vrhunski terani, domače dobrote in edinstveno vzdušje kraške pokrajine. Torej to soboto, 30. maja, vabljeni na dogodek v osrčju dežele Terana. Več informacij na dezelaterana.net.
3: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
4: Motoristi in nautiki, pozor!
5: Vabljeni na predpočitniško celodnevno super soboto na Motonautiki v soboto 13. junija od 9. do 17. ure. Več na moto-nautika.com.
6: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
7: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu avtomobilu bleščečo čistočo in neustavljive poglede, sebi pa večjo varnost na cesti. Člani Petrol kluba lahko s sklenitvijo paketa 30 avtopran v aplikaciji Petrol Go operete svoj avto že za neverjetnih 0,67 evra na pranje. Poganjamo neustavljive. Petrol.
8: V Filcu delamo filc. Logično, ampak veš, da naš filc dejansko srečuješ vsak dan in po vsem svetu. Ti pa lahko svojo pot začneš pri nas.
9: FPM Filc v Škofji Loki zaposluje. Spletna prijava filc.si pošiljnica zaposlitev.
10: Gremo ribe prav vsi.
11: En ruzak, en kup znanih obrazov in stvari, ki jih ne pričakuješ. Zlatorogov ruzak. Vsak dan nov izziv z znanimi obrazi. Spremljaj izzive na naših družabnih omrežjih, lajkaj, komentiraj in osvoji darilni paket Laško. Gremo v hribe s pivovarno Laško.
10: Gremo v hribe prav vsi.
11: Gremo na Nanos. V soboto 6. junija z nami. Saša Lendero.
12: Kaj pa, če k meni bi šla?
11: Tilček in Petelini.
13: Od

0: Gremo v hribe s pivovarno Laško. Projekt podpira Energija Plus. Gremo v hribe prav vsi.
1: Dobro jutro. Če vam manjka energije, potem predlagam, da se nam res naslednjo soboto pridružite na dogodku Laško gremo v hribe. Vem, sliši se skoraj nelogično, da človek dobi energijo s hojo v hrib, ampak je res. Šport nas hrani, no na cilju pa za okrepčilo vsakič znova poskrbi Laško. Da nam ne bo zmanjkalo energije, pa bo poskrbela tudi Energija Plus, ki bo na letošnjih vrhovih postavila solarne klopce, na katerih si boste vsi pohodniki lahko napolnili svoje baterije in pa baterije svojih mobilnih telefonov. Torej v soboto 6. junija gremo skupaj na Vojkovo kočo na Nanos, z nami pa bo tudi Energija Plus, ki je del skupine HSE in nosilca zelenega prehoda. Se vidimo in dejmo v hribih skupaj preživeti še en dan s pravo energijo.
0: Električna energija, zemljski plin, sončne elektrarne, baterijski hranilniki in polnilne postaje. Vse na enem mestu za vaš dom ali podjetje. Več na energijaplus.si. Energija Plus, kjer je prava energija doma.

0: Novice Svet 24 na Radiu Aktual.
1: Lepo vas pozdravljam, Luka Žerjav. Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen in madžarski premier Peter Madžar sta v Bruslju dosegla dogovor o sprostiti več kot 16 milijard evrov evropskih sredstev namenjenih Madžarski. Gre za 10 milijard evrov iz Evropskega sklada za okrevanje po pandemiji COVID-19 in 6,4 milijarde evrov kohezijskih sredstev. Ljubljanska mestna uprava je za ponedeljek sklicala izredno sejo mestnega sveta, na kateri bodo svetniki odločali o predlogu za umik sprememb odloka o urejanju prometa v prestolnici, ki je vpeljal novo ureditev parkiranja v ljubljanskih soseskah. Do tega prihaja po zbranih več kot 13 tisoč podpisih za naknadni občinski referendum o odloku. Združeni narodi so na črni seznam zaradi izvajanja spolnega nasilja med oboroženimi konflikti dodali izraelske in ruske varnostne sile. Zaradi uvrstitve na seznam je Izrael prekinil stike z generalnim sekretarjem Združenih narodov Antonijom Guterresom. Združeni narodi vsako leto objavijo seznam, na katerega je zaradi verodostojnih sumov, da so med oboroženimi napadi sistematično izvajali posilstva in druge oblike spolnega nasilja, uvrščenih več deset državnih varnostnih sil in oboroženih skupin. Izraelski napadi na južni Libanon resno ogrožajo pomembne kulturne spomenike, med njimi antične ruševine mesta Tir in srednjeveško trdnjavo Bofor, je danes opozoril libanonski minister za kulturo Hasan Salame. Ob tem je pozval UNESCO naj imenuje posebnega komisarja za oceno vpliva nasilja na ta območja.
2: Trenutno imamo dokaj jasno nebo, čez dan pa se bo pojavila koprenasta oblačnost. Jutri bo sprva jasno, popoldne se bo pooblačilo, v notranjosti pa lahko nastane tudi kakšna ploha. V ponedeljek bo spremenljivo in spet nekoliko bolj sveže vreme.
3: Ko narava pokaže svojo moč, štejejo sistemi, ki delujejo. Celovite rešitve za vodovodno, kanalizacijsko in energetsko infrastrukturo.
4: Zagožen. Skupaj v prihodnost. Že 50 let.
2: Dobro jutro tudi na slovenske ceste in previdno na Podravski avtocesti med Slivnico in letališčem proti Ptuju, tam okvarjeno vozilo ovira promet. Imamo pa tudi zastoj, začenja se na Primorski avtocesti proti Kopru pred priključkom Postojna. Na Štajerski avtocesti bo promet potekal po enem pasu vsako smer med Slovenskimi Konjicami in Dramljami do jutri do 4. ure popoldne zaradi del. Zaprt pa je tudi izvoz Slovenske Konjice proti Mariboru. Zaprta pa bo ljubljanska severna obvoznica v obe smeri med razcepom Koseze in priključkom Ljubljana Sever danes od 9. ure zvečer do nedelje do 11. ure zvečer. Obvoz pa bo urejen preko Celovške ceste. Srečno na vaši poti, če boste kje opazili še kakšno oviro, zastoj ali radar, pa smo tukaj za vas na brezplačni telefonski številki 080 13 02.

0: Orkič svetuje: praska, rana, opeklina, odrgnina. Odlična rešitev je sprej Cikatridina.
1: Fina Cikatridina.
2: V lekarnah, prodajalnah Sanolabor in drugih specializiranih prodajalnah.
3: Medicinski pripomoček. Pred uporabo preberite navodila in se seznanite z morebitnimi tveganji.
4: Uživaj vikend
5: na Aktualu.
4: Z nami Katarina Podržaj.
6: 5 minut je čez 8, dobro jutro. Danes praznuje živilo, ki ga najdemo v skoraj vsaki kuhinji, krompir. No in upam, da ga imate v špajzi dovolj za današnje kosilo in da ga boste imeli danes ogromno tudi v prenesenem pomenu. Ja, imejte krompir in imejte aktualna glas. Tudi v tej uri nas namreč čaka ogromno super glasbe. No, na 041 30 40 50 pa sporočite, v kakšni obliki si krompir najraje privoščite vi. Če nič drugega, pa mogoče dobimo kakšno idejo, kako ga pripraviti danes. Uživajte!

0: Nuša Derinda je bila tole na aktualu svojo najnovejšo pesmijo Nova. Ja, pesem o osebni preobrazbi, jaz rekla, ne, ženski moči in novih začetkih. No in Nuša je nedavno res doživela nekaj čisto novega, namreč prvič je postala babica. Ja, to je čista resnica, no to še Proeski in Toni Cetinski pa bosta pela o lažeh tistega dekleta, ki jo je vleklo za nos. Torej, jutranje druženje nadaljujemo s tole odlično uspešnico, ki nam bo polepšala to jutro.
1: Radio Aktual.
2: Na pohištvo.si se udobje začne že med brskanjem po spletni strani. Odkrite na tisoče navdihujočih idej za sanski dom, mi pa bomo poskrbeli za hitro in brezplačno dostavo. Pohištvo.si za udobno življenje.
3: Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
4: Dobra novica, lahko jih preprečiš.
5: Psihologija denarja, Morgan Housel, Hala Tivoli, karte na eventim.si.
6: Hulcrčkov poletni festival Kope za vso družino.
7: Poletje na Kopa.
6: Stil, Dejan Dogaja, DJ Nej, mini olimpijada in še maksi poletnih dogodivščin. Nedelja, 7. juni od 10. ure dalje. Vstop brezplačen.
8: Gamerji in zbiratelji, pozor! 30. maja od 9. ure dalje se City Park spremeni v retro sejem. Redke konzole, kultne videoigre in edinstveni zbirateljski kosi. Pridi po nostalgijo in odidi z legendo.
9: City Park, polepša dan.
10: Pizza Bela Napoli, BTC Odiseja. Dio mio.
11: Relax.
12: Letos lahko namesto dopusta narediva wellness doma.
13: Lani si napihnil otroški bazen in rekel, glej, Maldivi!
12: Tu imaš relaksov last minute, pa izberi, kam greva.
14: Najboljše relaksove last minute ponudbe tega poletja vas čakajo na relax.si in v vašem nabiralniku.
15: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
16: V objem svojega doma vstopite s stilom, z eko stilom.
17: Elegantne talne obloge vseh vrst in za vsak dom. Na zalogi in v akciji. Ekostil.si.
18: Ja.
19: Ne.
20: Dve.
21: Novi Janezi smo na enkratni turneji po Sloveniji. Zadnjič na Štajerskem. Grad Vurberg. V nedeljo 7. junija.
22: Karte eventim.si.
23: Če srečaš medveda, ne teci. Če srečaš pohodnika, brez dela mari s ribje solate, pa kolikor te nesejo noge.
24: Sporoči tudi ti svoj najbolj zabaven planinski nasvet in sodeluj v nagradni igri Ribja modrost.
23: Lahko osvojiš vikend paket za 2 osebi v Ilirija rezortu v Biogradu na moru.
24: Ali enega od delamari z darilnih paketov, da boš pripravljen za naslednjo turo.
23: Ribja modrost na Aktualu. Začnemo v ponedeljek.
25: Ne glede na to, kam se na izlet odpravite tokrat, ribe za vse ture in avanture poskrbijo za vašo moč. Okusite slastno moč beljakovin z ribjimi solatami Delamaris.

0: Nočni skok in kapo dovina na aktualu, minuta pa je čez pol deveto. Dobro jutro, preverjamo trenutne temperature. V Črnomlju in Mariboru imamo 18 stopin, Črna na Koroškem 19, v Celju 22, v Kopru pa 23 stopin. Danes čez dan se bo pojavila koprenasta oblačnost, v notranjosti Slovenije lahko nastane tudi kakšna ploha, podobno vreme bo tudi jutri, no v ponedeljek pa nas bodo spremljale plohe in nevihte, v torek pa nas spet čaka suho vreme.
1: Počakaj na zdravnika, pa na vreme, počakaj to, tisto, ne čakajte na vedno nove nasvete. In že danes sklenite zavarovanje zdravstvena polica, ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemna.
0: Dobro jutro tudi na slovenske ceste in previdno. Promet je oviran na primorski avtocesti proti Kopru med Uncem in Postojno zaradi prometne nesreče. Zastoje imamo na primorski avtocesti proti Kopru pred priključkom Postojna, ter na štajerski avtocesti proti Mariboru med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje. Na štajerski avtocesti bo promet potekal po enem pasu vsako smer med slovenskimi Konicami in Dramljami do jutri do 4:00 PM zaradi del, zaprt pa je tudi izvoz slovenske Konice proti Mariboru. Zaprta pa bo ljubljanska severna obvoznica v obe smeri med razcepom Koseze in priključkom Ljubljana Sever danes od 9:00 PM pa vse do nedelje do 11:00 PM. Obvoz pa bo urejen preko Celovške ceste. Srečno na vaši poti, če je še kje kakšna ovira, zastoj ali radar, pa nam to povejte s klicem na našo brezplačno telefonsko številko 080 13 02.

0: Ribe. Izberite svoje vozilo na dacia.si.
1: Varujemo tisto, kar vam veliko pomeni.
2: GVS. Največ za vašo varnost.
3: Pilotko piknik se vrača. Otroški dan v hotelu Dolenc. Nastopili bodo Til Čeh in Petelini, Romana Krančan, Sam Sebastian Čarovnik, brata Malek, klon Žare in mnogi drugi. Za najmlajše pa poslikava obraza, akcijske cene trampolinskega parka, napihljiva igrala, big rodeo in panoramski helikopterski poleti. 30. maj pri hotelu Dolenc. Vstopnice topevent.si in Petrol. Se vidimo!
4: Pokrovitelji dogodka so Argeta, Bakina Tajna, Mentos, Loaker, Bar Cafe in Fly Park.
5: To soboto, 30. maja, vabljeni na Kras, kjer bo potekal tradicionalni dogodek v osrčju dežele Terana. Doživite pristno življenje na Krasu, ob druženju na tipičnih kraških dvoriščih vinarjev, ki za vas odpirajo svoja vrata. Čakajo vas vrhunski terani, domače dobrote in edinstveno vzdušje kraške pokrajine. Torej to soboto, 30. maja, vabljeni na dogodek v osrčju dežele Terana. Več informacij na dezelaterana.net.
6: Top vikend v Mr. Petu. Mr. Pet. Od četrtka do nedelje kar 25% popusta na Wolfpack priboljške in blagovno znamko OC ob nakupu vsaj dveh kosov. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
7: Začni svoj vikend v Lidlu. Od petka. Svežo doje kokosih 6,99 € za kilogram. Skuša z zelenjavo Izola Brand 7 kosov gratis. Domačica keksi z Lidl Plus 34% ceneje. Borovnice 26% ceneje. In kratka pižama zanjo ali zanj 5,99 €. Lidl. Splača se.
8: Bi tudi vi radi imeli nekaj časa zase, da v miru spijete kavico, zadihate po napornem delovnem dnevu. Naj se vaši otroci zabavajo v prijetno ohlajeni igralnici Planeta Lollipop v Aleji, medtem ko vi brezskrbno nakupujete. Odprto vsak dan v tednu.
9: Aleja. Več nakupovanja, več kulinarike, več gibanja.
10: Obiščite specializirane prodajalne baru Maurica.
11: Pester izbor barov in pleskarskih orodij ter sodoben mešalni sistem. Maurica. Rešitev se začne pri dobrem nasvetu.
12: Samski.
13: Samska.
12: onaon.com.
14: Doživite novo dimenzijo mobilnosti v novem avtocentru A2S Celje. Seat, Cupra, Škoda in velika izbira rabljenih vozil z vrhunskim A2S standardom. Slance 3 na teharjah.
15: Gremo ribe prav vsi.
16: En ruzak, en kup znanih obrazov in stvari, ki jih ne pričakuješ. Zlatorogov ruzak. Vsak dan nov izziv z znanimi obrazi. Spremljaj izzive na naših družabnih omrežjih, lajkaj, komentiraj in osvoji darilni paket Laško. Gremo v hribe s pivovarno Laško.
15: Gremo v hribe prav vsi.
16: Gremo na Nanos. V soboto 6. junija z nami. Saša Lendero.
17: Donoč sem sama doma. Kaj pa, če k meni bi šla?
16: Til Čeh in Petelini.

0: Ostani v gibanju. Hervis.
1: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
2: Gremo v hribe prav vsi.
1: Gremo na Nanos. V soboto 6. junija z nami. Saša Lendero.
3: Do noč sem sama doma, kaj pa če k meni bi šla.
1: Tilčih in Petelini.
2: Od

0: Hribe, projekt Pivovarne Laško. Aktualnec.
1: Danes čez dan se bo pojavljala koprenasta oblačnost, v notranjosti Slovenije pa lahko nastane tudi kakšna ploha in podobno bo tudi jutri. V ponedeljek nas bodo spremljale plohe in nevihte, no v torek pa nas spet čaka suho vreme.
2: Boleče, težke in otekle noge. Vzemite Flebaven in olajšajte težave s krčnimi žilami. Flebaven iz Krke. Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
1: Lep pozdrav tudi na slovenske ceste, kjer imamo nekaj zastojev. Na primorski avtocesti proti Kopru pred priključkom Postojna, ter na štajerski avtocesti proti Mariboru med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje. Na štajerski avtocesti bo promet potekal po enem pasu vsako smer med Slovenskimi Konjicami in Dramljami do jutri do 4. ure popoldne zaradi del, zaprt pa je tudi izvoz Slovenske Konjice proti Mariboru. Pa še tole opozorilo, zaprta bo Ljubljana severna obvoznica v obe smeri med razcepom Koseze in priključkom Ljubljana Sever danes od 9. ure zvečer pa do nedelje do 23. ure. Obvoz pa bo urejen preko Celovške ceste. Ste pa opazili tudi jutranji radar v Muretincih. Srečno na vaši jutranji poti. Če boste še kje opazili kakšen radar ali zastoj, pa nam tole sporočite na 080 13 02.

0: eni hitijo, drugi oklevajo. Ti voziš svojo linijo. Pneumatike Unirojal za zanesljivo prijem v vsakem trenutku. Bartok.si.
1: Uživaj vikend.
2: Na aktualu.
1: Z nami Katarina Podržaj.
3: 5 minut je čez 9. Dobro jutro želim. Sobota je danes. Dan za male užitke. Za zajtrk brez ure, za pot proti morju ali hribom, za obisk prijateljev, dobro glasbo in občutek, da imaš vsaj en dan čas zase. No in prav zato so sobotna jutra nekaj posebnega. Uživajte!

0: Blažen Zečić in Lidija Bačić Lile na Aktualu. Dobro jutro, dober dan. V soboto, 6. junija, gremo spet skupaj nabirat korake. Pri Vojkovi koči na Nanosu se bo odvil drugi letošnji dogodek gibanja Laško. Gremo v hribe.
1: Gremo v hribe s pivovarno Laško. Projekt podpira Dača.
2: Gremo v hribe prav vsi.
0: In ja, res je, z nami na vrhu bo tudi Dača, ampak to ne pomeni, da se na vrh pripeljamo, ampak da kljub temu preizkusimo svoje noge, ker to, da Dača zmore razno razne terene, je že jasno. No, poleg tega v Dačo spravimo čisto vso planinsko opremo za popoln pobeg na lepše, pa še to, Dača bo na koncu letošnje sezone Laško gremo v hribe, izmed vseh, ki si boste priborili naziv ambasador Laško gremo v hribe, nekomu podarila 10-dnevni najem avtomobila. Je že zadišalo po enem luštnem večdnevnem izletu, a ne da?
3: Ko kličejo hribi, je dobro imeti zanesljivega sopotnika. Dača ponosno podpira projekt Laško gremo v hribe. Izberite svoje vozilo na dača.si.

0: фестивал. Хулцерчко Политни фестивал Копе за усо дружино. Полетя на Копа. Stil, Dejan Dogaja, DJ Nej, Mini Olimpijada in še in še maksi poletnih dogodivščin. Nedelja, 7. juni, od 10. ure dalje. Vstop brezplačen.
1: Pizza Bella Napoli, BTC Odiseja. Dio mio.
2: Trgovine Impos. Največja zbira tehničnega blaga za dom, vrt in delavnico.
3: Poletje, sonce. Kopalna moda pri Kiku. Za vso družino. Že od 3,99 €. Presegamo vsak dan. In posebne trenutke. Sedaj v tvoji poslovalnici. Kik. Presegamo vaša pričakovanja.
4: Primož, Primož, ta klima ne dela.
5: Kako ne dela? Saj je čisto nova.
4: Pa nič ne piha.
5: Pa hladi?
4: Hladi pa ja.
6: Klimatske naprave Samsung s tehnologijo Windfree. Zastopa in prodaja Klimacenter Tratnjek.
7: Izkoristite predsezonske popuste. Pozabite na draga progresivna očala in kompromise. Optika Sentina predstavlja produkt leta. Par vrhunskih progresivnih stekel. Ceno smo zamrznili na samo 239 evrov. Brez drobnega tiska in z osebno obravnavo, ki si jo zaslužite. Optika Sentina. Nič 80 33 99.
8: Pravi pohodniki za seboj ne puščajo smeti. Na dogodkih Laško gremo v hribe, plastenke in pločevinke odloži v posebne ločevalne nahrbtnike Slopaka. Slopak za čiste poti in novo življenje odpadne embalaže.
9: Ste jih danes že prebrali?
10: Novice Svet 24.
9: Vsak dan.
10: Aktualne novice.
9: Zabava, estrada in zanimivosti.
10: Praktični nasveti za vsak dan.
9: In kar 8 strani križank.
10: Novice Svet 24.
9: Že pri vašem prodajalcu časopisov.
11: Če srečaš medveda, ne teci. Če srečaš pohodnika, brez dela mari sribje solate, pa kolikor te nesejo noge.
12: Sporoči tudi ti svoj najbolj zabaven planinski nasvet in sodeluj v nagradni igri Ribja modrost.
11: Lahko osvojiš vikend paket za dve osebi v Ilirija rezortu v Biogradu na moru.
12: Ali enega od delamari z darilnih paketov, da boš pripravljen za naslednjo turo.
11: Ribja modrost na Aktualu. Začnemo v ponedeljek.
13: Ne glede na to, kam se na izlet odpravite tokrat, ribe za vse ture in avanture poskrbijo za vašo moč. Okusite slastno moč beljakovin z ribjimi solatami Delamaris.
14: Aktual. Z nami sončen je

актуар, нарежен за моя ушиса.

0: Dalibor Brun na aktualu minuta oziroma že skoraj da dve pa sta čez pol deseto. Mi pa preverjamo trenutne temperature, ki jih imamo po Sloveniji. V Ljubljani in Kranju 20 stopin, prav tako na Bledu, v Črnomju 21, v Črni na Koroški 23, v Kopru pa 24 stopin. Ja, danes čez dan se bo pojavila koprenasta oblačnost, v notranjosti Slovenije pa lahko nastane tudi kakšna ploha. Podobno bo tudi jutri, v ponedeljek pa nas bodo spremljale plohe in nevihte, v torek pa nas spet čaka suho vreme.
1: Jaz sem olj, čisto pravi lev.
2: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
0: Lep pozdrav tudi na slovenske ceste in previdno, zgodila se je prometna nesreča na ljubljanski vzhodnji obvoznici, tam je zaprt prehitevalni pas med Bizovikom in Zaloško proti Zadobrovi. Imamo tudi nekaj zastojev na primorski avtocesti med Ljubljano in Brezovico proti Kopru in med Uncem in Postojno proti Kopru. Na štajerski avtocesti med Dramljami in Slovenskimi Konicami proti Mariboru, pa na cesti Lesce Bled in pa pred predorom Karavanke iz smeri Avstrije proti Sloveniji, občasno pa predor proti Sloveniji tudi zapirajo. Imamo pa tudi žival na pomurski avtocesti med Mursko Soboto in Lendavo proti Madžarski. Srečno na vaši poti, če je še kje kakšna ovira, zastoj ali svež radar, pa nam to povejte na 080 13 02.

0: vaše vozilo optimalno zavarovano?
1: Grave poskrbi, da ste na cesti brez skrbi.
0: Grave, zavarovalnica na vaši strani.

0: Tekila pravi, da je v zraku vanilija, no včeraj pa zagotovo v zraku ni bil vonj vanilije, ampak vonj roštiljade, samih mesnih dobrot in pa seveda fantastične glasbe. Pri Dolencu v Novem mestu se je odvila roštiljada, hvala lepa vsem, ki ste prišli in zažurali z nami. No in tam je bil tudi Luka Basi, ki ga je naš Rudi pred nastopom ujel, malce povprašal in tudi Luka nam je odkril en zanimiv recept, kako žar dobrote narediti še boljše. No in Luka je torej bil z nami na roštiljadi, bo pa z nami tudi na CMC festivalu, ne pozabite.
1: Ok, Luka, daj mi povej, katamaran. Če katamarana zdaj ne bi bilo, kaj bi bilo eno drugo prevozno sredstvo za poletje, kaj ga ti obožuješ, recimo, je to kakšen moped, kolo, kabrio.
2: A je lahko tudi čovn, a je lahko na more.
1: Lahko čovn.
2: Ne bo na more, ali baš kaj, da bom rekel danes, ker sem glih gol, najmo bicikl, nekaj za telo.
1: Bicikl, nekaj za telo. Daj mi povej, obvezna oprema za na morje. Ene stvari ne smeš pozabiti, kjera je to?
2: Kemišt.
1: Kemišt, pa da padajo s neba. Daj mi povej še, kolikrat na sezono spečeš, oziroma pa žgeš doma žar?
2: Doma sicer ne, ko smo glibaj, to gradili, tako da nič, ampak je na morju, ma ti povem, da vsak drug dan.
1: Vsak drug dan.
2: Daj mi povej, ene 20, 30 krat.
1: Daj mi povej, a imaš kakšen skrit recept za meso čevape, a kaj dodaš?
2: Ne, imam en skrit recept, ki ga bom zdaj ukradil Jure Zrne, iz filma,
1: ja?
2: Pravilo, ko odpreš pivo, eden va se, eden pa na prase.
1: Hvala, Luka Basi na roštiljadi!
3: Aktual na CMC festivalu 2026.

0: Aktual.
1: Lahko imaš moč, lahko imaš zvok, ampak brez pravega stika s cesto nimaš nič. Pneumatike Dunlop. Popoln nadzor, ko ga najbolj potrebuješ. Bartok.si.
2: Poskrbite za brezskrbne avanture z zavarovanjem za tujino Varuha zdravja. Vzajemne. Več na vzajemna.si.
3: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke, kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
4: Izšla je revija Primorskih novic, sedmi val intervjuji, ki na 80 straneh predstavlja 10 zanimivih osebnosti. To so Nevenka Kržan, Tadej Beočanin, Boštjan Vuga, doktorica Andreja Gomboc, Igor Komel, Peter Štoka, Vesna Vodopivec, Elda Viler, Teja Melink in Žan Papič. Zagotovite si svoj izvod in si zbranjem popestrite proste trenutke. Revija sedmi val intervjuji je na voljo na prodajnih mestih po Sloveniji.
1: Vabljeni na kazaške dirke to nedeljo 31. maja od 15. ure na hipodrom Stožice. Več kot 60 kasaških konj iz celotne Slovenije, tudi spektakularna dirka za pokal mesta Ljubljane. Za otroke igrala, ustvarjalne delavnice in jahanje konjev, za odrasle pa stave, dobra hrana in pijača. Pridite z družino in v Stožicah preživite lepo nedeljsko popovdne. Vstop in parkirišče sta brezplačna.
5: Slovenija! Predvideni sklad za šestico je sedaj še višji. V njem je že več kot 2 milijona evrov. Pohitite in srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara. Loto.
6: Tri dni sem ljubil usnice tvoje.
7: Klapa Skala. 30. maj, Šentjur. Ne zamudite. Vsak obiskovalec prejme CD, vstopnice na eventim.si in na vseh Petrol prodajnih mestih.
8: Rabljena vozila pri Avtoslaku v Trebnjem in Novem mestu.
9: Na zalogi več kot 700 vozil.
8: V ceno je vključeno 12-mesečno jamstvo z enakim kritjem kot pri novih vozilih.
9: In dodatni popust pri financiranju v višini do 700 evrov.
8: Prestopi pravi prag. Obišči Avtoslak Trebnje in Novo mesto.
9: Z vami že več kot 37 let.
6: Gremo ribe prav vsi.
10: En ruzak, en kup znanih obrazov in stvari, ki jih ne pričakuješ. Zlatorogov ruzak. Vsak dan nov izziv z znanimi obrazi. Spremljaj izzive na naših družabnih omrežjih, lajkaj, komentiraj in osvoji darilni paket Laško. Gremo v hribe s pivovarno Laško.
6: Gremo v hribe prav vsi.
10: Gremo na Nanos. V soboto 6. junija z nami. Saša Lendero.
11: Donoč sem sama doma, kaj pa če k meni bi šla.
10: Tilček in Petelini.
6: Oh.

0: Na aktualu, dober dan želim. Sobota je danes super dan za kakšno turo in avanturo.
1: Ribja modrost
2: na aktualu.
0: Je začela se hribovska pravljica Laško, gremo v hribe in z nami na slovenske hribčke letos hodi tudi Delamaris, ki nam ponuja ribe za vse ture in avanture. No in naslednjo soboto, ko gremo skupaj na Vojkovo kočo, bo Delamaris ob vznožju nanosa o 7:30 začel deliti kar 1000 ribjih solat za prvih 1000 pohodnikov. In sicer na dveh izhodiščih, Darsovem parkirišču Razdrto, ki bo ta dan namenjeno le nam, in pa pri križišču pri Eko koči Nanos. Na vrhu pa bo postavljena Delamaris fototočka, kjer se boste lahko fotografirali, no in če boste fotko objavili in označili Delamaris Instagram profil, bo vaša praktična nagrada. No, do takrat pa lahko super Delamaris nagrade dobite tudi na aktualu. Na 051 70 80 90 nam zaupajte čim prej ribjo modrost, torej en tak zabaven, praktičen, navdihujoč, uporaben planinski nasvet, ki bi ga želeli deliti z nami in z vsemi ostalimi. Vsak dan od ponedeljka do petka bomo izžrebali nekoga, ki prejme dnevno nagrado, to je en tak luškan, zelo okusen paket Delamaris, no v soboto pa izmed vseh sodelujočih na dogodku Laško gremo v hribe, gor na Nanosu, izžrebamo srečneža, ki prejme glavno nagrado, to pa je vikend oddih za dve osebi v Ilirija rezortu v Biogradu na moru.
1: Ribja modrost.
2: Ne glede na to, kam se na izlet odpravite tokrat, ribe za vse ture in avanture poskrbijo za vašo moč. Okusite slastno moč beljakovin z ribjimi solatami Delamaris.

Novice Svet 24 na Radiu Aktual. Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. Na kliničnem oddelku za kardiologijo in angiologijo Univerzitetnega kliničnega centra Maribor so pred dnevi prvič uspešno izvedli vstavitev umetne aortne zaklopke s pristopom skozi spodnjo votlo veno. V UKC Maribor so takšne bolnike doslej zdravili s pristopom preko arterije v prsnem košu, kar je zahtevalo splošno anestezijo in kirurško pripravo žile. Najstarejši podjetniški inkubator pri nas, inkubator Sežana, je obeležil 35 let delovanja. Ustanova je v tem času podprla več kot 400 podjetij z visoko stopnjo preživetja. Po besedah direktorja Dorijana Maršiča podjetje, ki pride v inkubator, v 95% preživijo več kot 5 let. Nekatere izmed v UKC Maribor so takšne bolnike doslej zdravili s pristopom preko arterije v prsnem košu, kar je zahtevalo splošno anestezijo in kirurško pripravo žile. Najstarejši podjetniški inkubator pri nas, inkubator Sežana, je obeležil 35 let delovanja. Ustanova je v tem času podprla več kot 400 podjetij z visoko stopnjo preživetja. Po besedah direktorja Dorijana Maršiča podjetje, ki pride v inkubator, v 95%

0: Ročni menjalniki, nekoč standard v evropskih avtomobilih, bi lahko po napovedih analitikov skoraj izginili do leta 2030. Glavni razlog je prehod na električna vozila, ki klasičnih menjalnikov ne potrebujejo. K spremembam prispevajo tudi strožji okoljski predpisi ter vse večje povpraševanje po samodejnih menjalnikih. Še več zanimivih člankov boste našli na svet24.si. Na Malti bodo danes potekale predčasne parlamentarne volitve, ki jih je premier Roberta Bela razpisal konec aprila v luči nestabilnih geopolitičnih razmer zaradi bližnje vzhodne vojne. Laboristični vladi, ki obljublja ohranitev stabilnosti, ankete napovedujejo četrti zaporedni mandat, kar bi bilo prvič za to najmanjšo članico Evropske unije. V lanskoletnem ropu kronskih draguljev iz Pariškega muzeja Louvre, iz katerega so tatovi odnesli nakit v vrednosti 88 milijonov evrov, nastajata film in dokumentarna serija. Filmska priredba francoskega režiserja Romea Gavrasa bo sledila knjigi Men bas sur le Louvre treh francoskih novinarjev, ki je išla v sredo.
1: Se poslavlja. Zapiramo s popusti do -70%. Poletne počitnice ali zimski športi. Vse dobiš na enem mestu. Preveri ponudbo v najbližji trgovini. Ostani v gibanju. Hervis.
2: Mi Slovenci. Prav je, da smo ponosni. Smo namreč med najboljšimi na svetu v športu, naravnih lepotah in tudi v odgovornem ravnanju z odpadki. Prisluhni mojemu podcastu Naravni prvaki na slovenijarecikira.si, kjer vam razkrijem, kako lahko med najboljšimi tudi ostanemo.
3: V soboto, 13. junija, Gaspa na kolona Črnivec na Union Radler Izotur.
4: Ustavimo se v gostišču GTC 902, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
3: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Črnivec, 13. junija od 9. do 14.
4: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
3: Te zanima še več? isotour.si.
5: Aktual.
6: Danes čez dan se bo pojavila koprenasta oblačnost, v notranjosti Slovenije pa lahko nastane tudi kakšna ploha. Podobno bo tudi jutri. No, v ponedeljek nas bodo spremljale plohe in nevihte, v torek pa nas spet čaka suho vreme.
7: Ko narava pokaže svojo moč, štejejo sistemi, ki delujejo. Celovite rešitve za vodovodno, kanalizacijsko in energetsko infrastrukturo.
8: Zagožen. Skupaj v prihodnost. Že 50 let.
6: Dober dan tudi na naše ceste. Zaprt je prehitevalni pas na Dolenjski avtocesti proti Novemu mestu med priključkoma Višnja Gora in Ivančna Gorica zaradi prometne nesreče. Zaprt je prehitevalni pas na Ljubljanski vzhodni obvoznici proti Zadobrovi med Bizovikom in Zaloško. Tudi tukaj se je zgodila prometna nesreča. Zastoji pa so na Primorski avtocesti v obe smeri med priključkom Unec in počivališčem Studenec ter na Štajerski avtocesti proti Mari boru med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje. Srečno na vaši poti, če je še kje kakšen zastoj ali pa radar, nam to sporočite na 080 13 02.

0: sprej in mazilo Cicatridina. Nepogrešljiva pri celjenju ran.
1: Fina, fina Cicatridina.
0: V lekarnah, prodajalnah, Sanolabor in drugih specializiranih prodajalnah. Medicinski pripomoček. Pred uporabo preberite navodila in se seznanite z morebitnimi tveganji.
2: Dober dan se začne
3: na aktualu.
2: V tem dopoldnevu z nami tudi...
4: Veš, kaj bi ti mogo? Se včlanit v Moj Plus in profitiral boš mnogo.

25 stopinj, se ideja za izlet ponuja kar sama od sebe. No, na aktualu pa gremo na morje z glasbo. Tomislav Bralič in Klapa in Trade nas pospremijo do obale namočit noge.

0: Uživaj vikend na Aktualu. S nami Katarina Podržaj.
1: 7 minut je čas 10. Dobar dan želim. Jutro se je prevesilo v dopoldne. Sonce nas razvaja. Danes nam bo spet vroče. In glede na to, da ima morje na slovenski obali še tam 21 dobrih

0: Radio Actual.
1: Denar nu-i problem.
2: Capa e?
1: Ti.
3: Uf, topa boli.
1: Morgan Housel. Psihologia denarja.
4: Hala Tivoli, 19. oktober, eventim.si.
5: Na pohištvo.si se udobje začne že med brskanjem po spletni strani. Odkrite na tisoče navdihujočih idej za sanski dom, mi pa bomo poskrbeli za hitro in brezplačno dostavo. Pohištvo.si, za udobno življenje.
6: Gameri in zbiratelji, pozor! 30. maja od 9. ure dalje se City Park spremeni v retro sejem. Redke konzole, kultne videoigre in edinstveni zbirateljski kosi. Pridi po nostalgijo in odidi z legendo.
7: City Park, polepša dan.
8: Posluš tole. Octavia Family že od 25.399 evrov in Octavia Kombi Family že od 25.999 evrov. Kje me sprašuješ? Ja, pri avto hiši Klemenčič. Kje pa?
9: Pizza Bela Napoli BTC Odiseja. Dio mio.
10: Iščete najboljše ponudbe? Na Mimo vrste vas čakajo vse akcije na enem mestu. Noro nizke cene, promo kode in brezplačna dostava. Nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
11: Misaron, trgovina s pravim orodjem. Misaron.si.
12: Novi Janezi smo na enkratni turneji po Sloveniji.
13: Janez, dvojka danes.
12: Letno gledališče Kizerstein.
14: Kranj, četrtek, 11. juni.
15: 3-4, klik na eventi.si, ker kar lahko hitro zmanjka.
16: Če srečaš medveda, ne teci. Če srečaš pohodnika, brez dela maris ribje solate, pa kolikor te nesejo noge.
17: Sporoči tudi ti svoj najbolj zabaven planinski nasvet in sodeluj v nagradni igri Ribja modrost.
16: Lahko osvojiš vikend paket za dve osebi v Ilirija rezortu v Biogradu na moru.
17: Ali enega od Delamaris darilnih paketov, da boš pripravljen za naslednjo turo.
16: Ribja modrost na Aktualu. Začnemo v ponedeljek.
18: Ne glede na to, kam se na izlet odpravite tokrat, ribe za vse ture in avanture poskrbijo za vašo moč. Okusite slastno moč beljakovin z ribjimi solatami Delamaris.
19: Narejen za moja ušesa.
20: Narejen za moje srce.
19: Aktualno.

0: Daniela je bila tole na aktualu, dober dan želim. Naslednji vikend gremo na drugi dogodek gibanja Laško, gremo v Hribe in z nami bo pod noge gledala tudi Vzajemna.
1: Gremo v Hribe s pivovarno Laško. Projekt podpira Vzajemna.
2: Gremo v Hribe prav vsi.
0: Je v soboto, 6. junija, se skupaj odpravimo na vzpon na Vojkovo kočo na Nanos, kjer bo z nami tudi Vzajemna. Zdravstvena zavarovalnica bo poskrbela, da se boste v Hribe odpravili brez skrbi. Ponujajo zavarovanje zavarovalna polica in v primeru nezgode boste do specialista prišli hitro, no hkrati pa vam pokrije tudi rehabilitacijo in vsa potrebna zdravila za okrevanje. Tako da se vidimo naslednjo soboto. Na Nanosu.
3: Ne čakajte in za hitro zdravstveno obravnavo sklenite zavarovanje zdravstvena polica. Ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemna.

0: 3 minute so čez pol enajsto, mi pa preverjamo trenutne temperature, ki so v tem trenutku prav prijetne. Na Bledu 21 stopinj, v Slovenj Gradcu 22, v Trbovljah 23, Črna na Koroškem 24, v Mariboru 26, na Ptuju pa 28 stopinj. Ja, danes čez dan se bo pojavila koprenasta oblačnost, v notranjosti Slovenije pa lahko nastane tudi kakšna ploha. No, podobno bo tudi jutri. In tudi v ponedeljek nas bodo spremljale plohe in nevihte, ki bodo še nekoliko bolj pogoste, no v torek pa nas spet čaka suho vreme.
1: Razrezana cena na do 24 obrokov. Pohiti v Big Bang ali na bigbang.si, izberi naprave vrhunskih blagovnih znamk po izjemnih cenah in plačaj na obroke brez obresti in drugih stroškov.
2: Wow, Big Bang.
0: Dobar dan na ceste. Zaprt je prehitevalni pas na Dolenjski avtocesti proti Novemu mestu med priključkoma Višnja Gora in Ivančna Gorica zaradi prometne nesreče. Zastoj do Višnje Gore, čas potovanja pa se vam podaljša za več kot pol ure. Zaprt je tudi prehitevalni pas na Ljubljanski vzhodni obvoznici proti Zadobrovi med Bizovikom in Zaloškom. Tudi tukaj se je zgodila prometna nesreča. Zastoji so na Primorski avtocesti v obe smeri med priključkom Unec in Počivali Liščem Studenec ter na Štajerski avtocesti proti Mariboru med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje. No, na Štajerski avtocesti bo promet potekal po enem pasu vsako smer med Slovenskimi Konjicami in Dramljami do jutri do 4. ure popoldne zaradi del, zaprt pa je tudi izvoz Slovenske Konjice proti Mariboru. Zaprta pa bo tudi Ljubljanska severna obvoznica v obe smeri med razcepom Koseze in priključkom Ljubljana Sever, danes od 9. zvečer pa vse do jutri do 11. ure zvečer. Obvoz bo urejen preko Celovške ceste. O radarjih v tem trenutku ne poročate, če pa ste kje kakšnega opazili, pa nam to sporočite na 080 13 02.

Več igre, več zabave. Vozila, zunanja igrala, napihljive in druge poletne igrače, kar 20% ceneje. Saj veš, vse to in še več v Baby Centru.

0: Oliver Dragojevič, pred tvojim vratima. No, na pragu marsikaterega Dolenca pa se je včeraj odvila nepozabna zabava Roštiljada, na kateri je pela tudi mlada Anja Bellini. No, preden je stopila na oder, pa jo je ujel naš Rudi Zigar.
1: Anja, daj mi povej, koliko grehov si do zdaj naredila, pa koliko jih boš še naprej čez poletje?
2: Ene par, pa čez poletje jih bom tudi ene par, številke pa rejš ne povem.
1: Daj mi povej, zdaj le, ker se poletna žar sezona začne. Tvoj partner verjetno, ali pa tvoj dragi, skrbi za roštilj. Kaj pa Anja Bellini takrat počne?
2: Takrat, ko ostali skrbijo za roštilj, takrat jaz kak Bellini spijem, glasbo vrtim, žurko delam skratka.
1: No. Pa zelenjavo kakšno narežeš?
2: Tud, če treba, z veseljem.
1: Daj mi povej, kjera zelenjava ne sme manjkati na roštilju?
2: Kumare, paradižnik, a še kar našteva.
1: Pravilen odgovor gre v naslednji krok. Anja Bellini na roštiljadi!
0: Ja, no, v našem studiju pa naslednji teden spet super gostje CMC VIP šova. Pridejo Željko in Zvone Bebek ter Ljubavnici oziroma Mario iz Ljubavnikov pride. Naslednji, ki prihaja na Aktual, da nam bo v tem trenutku delal družbo in tudi na CMC festival, pa je v našem šovu že gostoval in predstavil pesem, s katero bo razgrel publiko na festivalu.
3: Aktual na CMC festivalu 2026.

0: Aktual.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi. Ko kličejo hribi, je dobro imeti zanesljivega sopotnika. Dača ponosno podpira projekt Laško gremo v hribe. Izberite svoje vozilo na dača.si.
2: Vi prinesite apetit, mi bomo poskrbeli za vse ostalo.
3: Zajčja dobrava, svet okusov v objemu narave na obrobju Ljubljane.
2: Zajčjadobrava.si. To soboto, 30. maja, vabljeni na Kras, kjer bo potekal tradicionalni dogodek v osrčju dežele Terana. Doživite pristno življenje na Krasu, ob druženju na tipičnih kraških dvoriščih vinarjev, ki za vas odpirajo svoja vrata. Čakajo vas vrhunski terani, domače dobrote in edinstveno vzdušje kraške pokrajine. Torej to soboto, 30. maja, vabljeni na dogodek v osrčju dežele Terana. Več informacij na dezelaterana.net.
4: Začni svoj vikend v Lidlu od petka. Svežo doje v kokosih 6,99 € za kilogram. Skuša z zelenjavo Izola Brand 7 kosov gratis. Domačica keksi z Lidl Plus 34% ceneje. Borovnice 26% ceneje. In kratka pižama zanjo ali zanj 5,99 €. Plača se.
5: Iščeš vročo avanturo?
4: Urgenca.com.
6: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu avtomobilu bleščečo čistočo in neustavljive poglede, sebi pa večjo varnost na cesti. Člani Petrol kluba lahko s sklenitvijo paketa 30 avtopran v aplikaciji Petrol Go operete svoj avto že za neverjetnih 0,67 € na pranje. Poganjamo neustavljive. Petrol.
7: V reviji Dobra karma vas čakata poletna astrološka napoved in veliki ljubezenski vodnik. Razkrivamo, kako se ubraniti urokov, izbrisati karmični dolg in aktivirati pomoč angelov. Naš gost potrjuje, povezan sem z galaktiki. Ne spreglejte pa niti zmagovalnih strategij za dobitke v igrah na srečo.
8: Revija Dobra karma že na prodajnih mestih.
9: Iščeš novo službo? Pridruži se Impolovi ekipi v Slovenski Bistrici. Zaposlujemo posluževalce strojev in naprav. Več na impol.si, poševnica zaposlitev.
10: Srce bije za Slovenijo. Reprezentanca ne potrebuje navijačev samo ob zmagah. Potrebuje tvojo zvestobo, tvojo podporo, tvoj glas. Pridi v Stožice. Slovenija Ciper, 4. junija ob 18. Vstopnice so v prodaji na nzs.si.
11: Ja.
12: Ne.
13: Dve. Novi Janezi smo na enkratni turneji po Sloveniji. Zadnjič na Štajerskem. Grad Vurberg. V nedeljo 7. junija.
14: Karte eventim.si.
0: Aktual.
15: Je povsod.

Novice Svet 24 na Radiu Aktual. Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. Po sporočilih, da naj bi ameriški predsednik kmalu sprejel odločitev o dogovoru z Iranom, te po temu namenjenem petkovem sestanku niso naznanili. Po navedbah predstavnika Bele hiše bo Trump sprejel le dogovor, ki upošteva postavljene meje. Ameriški obrambni minister Pete Hegseth je medtem posvaril, da so ZDA zmožne obnoviti vojno. Številni grški otoki vse bolj trpijo zaradi pritoka turistov in lastnikov počitniških hiš, tako iz Grčije kot iz tujine. Še posebej sta prizadeta priljubljena otoka Santorini in Mykonos, kaže študija Državne univerze v Egejskem morju. Lani je Grčijo po podatkih tamkajšnje centralne banke obiskalo skoraj 38 milijonov turistov. To je 3,5-krat več, kot ima država prebivalcev. Gostitelji letošnjega nogometnega svetovnega prvenstva so napovedali omejitev prihoda navijačev iz afriških držav, kjer razsaja ebola. Vse tri vlade se pri tem sklicujejo na varovanje zdravja svojih državljanov in vseh obiskovalcev. V ZDA že velja 30-dnevna prepoved vstopa v državo za vse, ki so v preteklih treh tednih obiskali Ugando, Demokratično republiko Kongo in Južni Sudan. Tudi ta konec tedna je glavna cesta od Raven na Koroškem proti Dravogradu popolnoma zaprta za promet zaradi izvajanja gradbenih del. Dela v okviru obnove odseka bi moral izvajalec po pogodbi zaključiti do 14. junija, a je Direkcijo za infrastrukturo zaprosil za podaljšanje roka. Komisija o prošnji še odloča. Ameriški reper Kanye West, čigar koncerte so zaradi spornih antisemitskih izjav prepovedali na več evropskih prizoriščih, bo junija imel dva koncerta na Nizozemskem. Prav danes bo West nastopil v Istanbulu, kjer na koncertu pričakujejo približno 100 tisoč obiskovalcev.

0: Podobno vreme pričakujemo tudi jutri. V ponedeljek nas bodo prav tako spremljale plohe in nevihte, v torek pa nas spet čaka suho vreme.
1: Boleče, težke in otekle noge. Vzemite Flebaven in olajšajte težave s krčnimi žilami. Flebaven iz Krke. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
0: Dober dan tudi na slovenske ceste. Zaprtje prehitevalni pas na dolenjski avtocesti proti Novemu mestu med priključkoma Višnja Gora in Ivančna Gorica zaradi prometne nesreče. Zastoj je do Višnje Gore, čas potovanja pa se vam podaljša za več kot pol ure. Zaprtje prehitevalni pas na ljubljanski vzhodnji obvoznici proti Zadobrovi med Bizovikom in Zaloško zaradi prometne nesreče. Zastoji pa so na primorski avtocesti v obe smeri med priključkom Unec in počivališčem Studenec ter na štajerski avtocesti proti Mariboru med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje. Srečno na vaši poti, če boste kje opazili kakšen radar, še kakšen zastoj, pa nam to sporočite na 0880 13 02.

0: eni hitijo, drugi oklevajo. Ti voziš svojo linijo. Pneumatike Uniroyal za zanesljiv oprijem v vsakem trenutku. Bartok.si.
1: Dober dan, se začne
2: na aktualu.
1: V tem dopoldnevu z nami tudi...
3: Veš, kaj bi ti mogo? Se včlanit v

0: Uživaj vikend na Aktualu. S nami Katarina Podržaj.
1: Dobrih 5 minut je čez 11. Dobar dan, želim, lepo, da smo skupaj na Aktualu, lovimo sončne žarke in ja, sanjamo v dopustu, jaz priznam. Jaz kar konkretno. Glede na to, da je pa vikend, pa lahko rečemo, da imamo trenutno en tak mini mičken dopustek. Ja, malo oddiha, brez obveznosti in seveda glasba na Aktualu. Uživajte.

0: фестивал. Хулцерчко Политни фестивал Копе за усо дружино.
1: Полетя на Копа.
0: Стил, Дејан Догаја, Диджеј Неј, Мини Олимпијада и шенше Макси Политних догодившин. Неделја, 7 јуни, од 10 ура далје. Устоп бесплатен.
2: Spet prihaja tisti čas, ko bo asfalt zunaj kuhal kosilo. Senca bo dala odpoved. Vi pa lahko doma sedite lepo na hladnem.
3: Naj bo vroče. Vi imate klimo Daikin. Airabela.si. Na pohištvo.si se udobje začne že med brskanjem po spletni strani. Odkrite na tisoče navdihujočih idej za sanski dom, mi pa bomo poskrbeli za hitro in brezplačno dostavo. Pohištvo.si za udobno življenje.
4: Jaz grem najraje v Kratohvil, kjer imajo vse. Domače jedi, pice in tajske jedi. Prijazno postrežejo in počutim se carsko. Parkiram pa v garaži. Kratohvil v trgovini Eleklerk.
5: Bi tudi vi radi imeli nekaj časa zase, da v miru spijete kavico, zadihate po napornem delovnem dnevu. Naj se vaši otroci zabavajo v prijetno ohlajeni igralnici Planeta Lollipop v Aleji, medtem ko vi brezskrbno nakupujete. Odprto vsak dan v tednu.
6: Aleja. Več nakupovanja, več kulinarike, več gibanja.
7: Pozabite na draga progresivna očala in kompromise. Optika Sentina predstavlja produkt leta, par vrhunskih progresivnih stekel. Ceno smo zamrznili na samo 239 evrov. Brez drobnega tiska in z osebno obravnavo, ki si jo zaslužite. Optika Sentina, nič 80 33 99.
8: Pizza Bella Napoli, BTC Odisseia. Ma tako dobro, da moš provat. Dio mio.

0: Giuliano je bil tole na aktualu, 23 minut pa je čez 11. Dobar dan, družba. Ta vikend nabiramo moči, se nas naslednjo soboto čaka vzpon na nanos. Gremo v hribe, en, dva, tri. Ja, dajmo koledarje na plano, označimo 6. juni in napišemo Laško gremo v hribe. Dobimo se pri Vojkovi koči na nanosu. Dogodek se začne ob 9:30 na vrhu pri koči, konča pa ob 2 popovdne. Tam bodo 3 koncerti aktualova galama, petkova pumpa, druženje, fotografiranje, v glavnem imeli se bomo lepo in nepozabno. Tako da naredimo nekaj zase, dajmo se podružiti, nazdraviti, zaplesati in si aktivno polepšati naslednjo soboto. Bodite tudi vi del največjega slovenskega pohodniškega projekta, ki ga podpira tudi Planinska zveza Slovenije in je že 17. leto zapored pravi simbol za gibanje, pohodništvo in druženje v hribih.
1: Gremo v hribe, prav vsi.
2: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.

0: Dober dan, želim, minuta je čez pol 12. Preverjamo trenutne temperature na Bledu 23 stopinj, v Ljubljani 24, v Celju 25, v Novem mestu 27, na Ptuju pa 29 stopinj. Danes čez dan se bo pojavila koprenasta oblačnost, v notranjosti Slovenije lahko nastane tudi kakšna ploha. Podobno vreme bomo imeli tudi jutri, no v ponedeljek pa nas bodo prav tako spremljale plohe in nevihte čez dan. V torek pa nas čaka suho vreme.
1: Jaz sem Oli, čisto pravi lev.
2: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
0: Dober dan na ceste. Zaprt je prehitevalni pas na ljubljanski vzhodni obvoznici proti Zadobrovi med Bizovikom in Zaloško zaradi prometne nesreče. Zastoji so na primorski avtocesti v obe smeri med priključkom Unec in počivališčem Studenec ter na štajerski avtocesti proti Mariboru med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje. No je pa promet oviran tudi na relaciji Senožeti Dolsko proti Ljubljani zaradi prometne nesreče. Na štajerski avtocesti bo promet potekal po enem pasu vsako smer med Slovenskimi Konjicami in Dramljami do jutri do 4. ure popoldne zaradi del. Zaprta pa bo ljubljanska severna obvoznica v obe smeri med razcepom Koseze in priključkom Ljubljana Sever danes od 9. ure zvečer pa do nedelje do 23. Obvoz bo urejen preko Celovške ceste. Srečno na vaši poti, če boste kje opazili kakšen radar, pa nam to povejte na 080 13 02.

0: Kupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra. V trgovinah Harvey Norman. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in uživajte poletje brez stroškov z Limpej. Akcija velja samo še do 16. junija. V trgovinah in na harveynorman.si.
1: Aktual na CMC Festivalu 2026.

0: pogrešate? Ste našli? Hišni ljubljenčki se družijo na Aktualovi spletni strani.
1: Dajmo preveriti najbolj sveže oglase. Na teharjah je pogrešana mačka Greta, je sivo-tigraste barve, ima bel trebušček in tačke. Okoli smrčka ima ranico, je bolj plašna muca, ali redko se pusti pobožati, je pa čipirana. No, v Ljubljani v Šentvidu pa pogrešajo tigrastega muca, ki ima samo eno oko, pristrižen ušešček in je zelo prijazen in ljubeč. Morda, če ste ga opazili, ste pomislili, da je brez doma in ste ga vzeli k sebi, ampak ni. Lastniki pa prosijo, da pogledate mogoče v kleti, pa v garaži, v drvarnicah. Je pa čipiran, ime pa mu je Gašprček. Vse oglase, vse kontakte boste našli na naši spletni strani radioaktual.si, tam pa je tudi obrazec, preko katerega lahko oglas za najdenčka ali izgubljenčka tudi oddate.
2: Da bodo vaši domači ljubljenčki vedno varno pod streho, poskrbita Aktual in Mr. Pet.
3: Top vikend v Mr. Petu. Mr. Pet. Od četrtka do nedelje kar 25% popusta na Wolfpack priboljške in blagovno znamko OC ob nakupu vsaj dveh kosov. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.

Ritual. Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 € popusta za novo Mazdo CX-30. Upa!

0: Banjan, že petič slovenski trgovec leta za vozila Škoda.
1: Si za kolesarsko avanturo? Pridruži se nam na jubilejnem 30. kolesarskem maratonu Junaki Vinogradov. Od Ljubljane do Kleti Brda na Dobrovem. V soboto 6. junija. Informacije in prijave na www.klet-brda.si ali v vinotekah Kleti Brda. Klet Brda. Napolnimo življenje z gibanjem.
2: Mami, tebe venutko skrbi za nas. Kdo bo pa zate poskrbel?
3: Ljubica moja, jaz imam vse zrihtano.
4: Sklenite zavarovanje zdravstvena polica in si zagotovite hitro, zanesljivo oskrbo, ko jo potrebujete. Varuh zdravja, Vzajemna.
5: Poletje, sonce, kopalna moda pri Kiku. Za vso družino, že od 3,99 €. Presegamo vsak dan in posebne trenutke. Sedaj v tvoji poslovalnici. Kik. Presegamo vaša pričakovanja.
6: 3, 2, 1.
7: Super cene in popusti za ohlajen skok v poletne dni. V trgovinah Harvey Norman. Velika izbira aparatov za sladoled in ventilatorjev. Ledomat Vivax pa sedaj na voljo kar 50 € ugodneje. Samo 119,99 €. Uživajte poletje brez stroškov z LinPay. Akcija velja samo še do 16. junija. V trgovinah in na harveynorman.si.
8: Slovenija! Predvideni sklad za šestico je sedaj še višji. V njem je že več kot 2 milijona evrov. Pohitite in srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara. Loto.
9: 3 dni sem ljubil usnice tvoje.
10: Klapa Skala, 30. maj, Šentjur. Ne zamudite. Vsak obiskovalec prejme CD, vstopnice na eventim.si in na vseh Petrol prodajnih mestih.
11: Ste jih danes že prebrali?
12: Novice Svet 24.
11: Že pri vašem prodajalcu časopisov.
13: Gremo hribe prav vsi.
14: En ruzak, en kup znanih obrazov in stvari, ki jih ne pričakuješ. Zlatorogov ruzak. Vsak dan nov izziv z znanimi obrazi. Spremljaj izzive na naših družabnih omrežjih, lajkaj, komentiraj in osvoji darilni paket Laško. Gremo v hribe s pivovarno Laško.
13: Gremo v hribe prav vsi.
14: Gremo na Nanos. V soboto 6. junija z nami. Saša Lendero.
15: Donoč sem sama doma. Kaj pa, če k meni bi šla?
14: Tilčeh in Petelini.

0: Novice Svet 24 na Radiu Aktual. Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. Predsednik državnega zbora Zoran Stevanović pozdravlja včerajšnjo odločitev ustavnega sodišča, ki je zavrglo ustavno pritožbo stranke Svoboda na sklep o njegovi izvolitvi za predsednika državnega zbora. Po njegovih besedah odločitev ustavnih sodnikov predstavlja pomembno potrditev načela pravne države ter spoštovanja ustavnega reda in inštitucij. 60-letni nekdani kuhar iz Kanade, Kenneth Law, je na sodišču priznal krivdo za pomoč pri samomorih doma in v več 10 državah po svetu. Vodil je spletne forume, na katerih je ljudem svetoval, kako končati življenje in jim omogočal nakup smrtonosnih snovi. Podrobnosti o Lovovi spletni dejavnosti so od njegove aretacije leta 2023 povzročile splošno ogorčenje. Zdravnik ameriškega predsednika Donalda Trumpa je včeraj po rednem polletnem zdravniškem pregledu, ki ga je Trump opravil pred dnevi, zagotovil, da je ta odličnega zdravja in popolnoma sposoben upravljati svojo funkcijo. Ugibanja so sprožile zlasti fotografije zatečenih gležnjev, modric na rokah in pogosto dremanje na javnih dogodkih. V regijskem parku Pohorje, ki te dni obeležuje 2 leti delovanja, se bodo letos lotili priprave upravljavskega načrta, ki bo ključen za upravljanje narave območja. V njem bodo opredelili aktivnosti in dejavnosti, ki bodo prispevale k ohranjanju enega izmed naravovarstveno najvrednejših območij v Sloveniji in tudi širšem evropskem prostoru. Slovenski motociklist Toni Mulec je na tretji dirki svetovnega prvenstva v Rally Raid motociklizmu v Argentini zasedel 3. mesto, v skupnem seštevku Rally 2 v absolutni konkurenci bil 11., so sporočili iz njegove ekipe. V skupnem seštevku Rally 2 je s 65 točkami napredoval na 2. mesto, 4 točke pred njim je Portugalec Edgard Canet Ventura.
1: Mi Slovenci! Prav je, da smo ponosni. Smo namreč med najboljšimi na svetu v športu, naravnih lepotah in tudi v odgovornem ravnanju z odpadki. Prisluhni mojemu podcastu Naravni prvaki na slovenijarecikira.si, kjer vam razkrijem, kako lahko med najboljšimi tudi ostanemo.
2: V soboto, 13. junija, Gaspa na kolona Črnivec na Union Radler Izotur.
3: Ustavimo se v gostišču GTC 902, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
2: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Črnivec, 13. junija od 9. do 14.
3: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
2: Te zanima še več? isotour.si.
4: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
5: Gremo v hribe prav vsi.
4: Gremo na Nanos. V soboto 6. junija z nami. Saša Lendero.
6: Do noč sem sama doma, kaj pa če k meni bi šla. Hulala.
4: Til Čeh in Petelini.
7: Odkot je sir, krava dala mlek, mlek, mlek.
4: Ter Firbci.
8: Bege vajde na traktorju od vajde, nobe.
4: Gremo Laško.
9: Gremo hribe prav vsi.
4: Gremo na Nanos. V soboto 6. junija z nami. Saša Lendero.
6: Do noč sem sama doma, kaj pa če k meni bi šla.
4: Til Čeh in Petelini.

0: No, vreme nas čaka. Je popoldne, bo še naprej večinoma sončno, v notranjosti Slovenije lahko nastane kakšna ploha ali nevihta. Najvišje dnevne temperature pa od 26 pa vse do 31 stopinj.
1: Ko narava pokaže svojo moč, štejejo sistemi, ki delujejo. Celovite rešitve za vodovodno, kanalizacijsko in energetsko infrastrukturo.
2: Zagožen. Skupaj v prihodnost. Že 50 let.
0: Pozdrav tudi vsem aktualcem, ki ste v tem trenutku za volanom. Poglejmo, kakšno je trenutno stanje na naših slovenskih cestah. Zastoji so na primorski avtocesti v obe smeri, med priključkom Unec in počivališčem Studenec, pa tudi na štajerski avtocesti proti Mariboru med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje. Zaprt je desni pas na cesti Izola-Jagodje zaradi prometne nesreče, zato tam previdno, in pa promet je oviran na relaciji Senožeti-Dolsko proti Ljubljani, prav tako zaradi prometne nesreče. Na štajerski avtocesti bo promet potekal samo po enem pasu v vsako smer med Slovenskimi Konicami in Dramljami in tako bo vse do jutri, do 16. ure zaradi del, zaprt pa je tudi izvoz Slovenske Konice proti Mariboru. In pa še obvestilo, zaprta bo Ljubljanska severna obvoznica v obe smeri med razcepom Koseze in priključkom Ljubljana Sever danes do 21. ure, oziroma danes od 21. ure pa vse do nedelje, se pravi do jutri do 23. ure zvečer. Obvoz bo urejen preko Celovške ceste. Je pa to zaenkrat vse, dragi moji, radarjev in kontrol ni opaziti, če pa vendarle kje kakšnega opazite, morda tudi policijsko kontrolo ali pa zastoj. Tukaj smo za vas na brezplačni 080 13 02.

0: Doktor Gorkič svetuje. Praska, rana, opeklina, odrgnina. Odlična rešitev je sprej Cikatridina.
1: Fina, fina Cikatridina.
2: V lekarnah, prodajalnah Sanolabor in drugih specializiranih prodajalnah.
3: Medicinski pripomoček. Pred uporabo preberite navodila in se seznanite z morebitnimi tveganji.
4: Dober dan, se začne
5: na aktualu.
4: V tem dopoldnevu z nami tudi...
6: Veš, kaj bi ti mogo? Se včlanit v Moj Plus in profitiral boš mnogo.

0: Uživaj vikend
1: na Aktualu.
0: Z nami Teja Arlič.
2: Še enkrat lepo zdrav, sem Aktualovec. Ura je v tem trenutku točno 6 minut čez 12 in začeli smo še eno Aktualovo sobotno popoldne. Ne glede na to, ali ste doma, na poti, na vikendu ali pa morda za štedilnikom ali pa si ravno privoščite kosilo, dobrodošli v naši družbi. Arlicem z vami in do 18. ure se bomo družili skupaj ob dobri glasbi in seveda vaših sporočilih. Tako da odpiramo debato že čez nekaj komadov, začenjamo pa z Natašo Bekvalac. Dobar dan še enkrat in dobrodošli na Aktualu.

0: više vremena za bacet.
1: Radio Aktual.
2: Gejmeri in zbiratelji, pozor! 30. maja od 9. ure dalje se City Park spremeni u retro sejem. Rijetke konzole, kultne videoigre in edinstveni zbirateljski kosi. Pridi po nostalgijo in odidi z legendo.
3: City Park, polepša dan.
4: Skrbim za svojo prihodnost. Naložbeno zlato v Zlatarni Celje.
5: Ko kličejo hribi, je dobro imeti zanesljivega sopotnika. Dača ponosno podpira projekt Laško gremo v hribe. Izberite svoje vozilo na dača.si.
6: Trgovine Impas. Največja zbira tehničnega blaga za dom, vrt in delavnico.
7: Problem ni denar. Problem si ti. Morganhausen. Predavanje Psihologija denarja.
8: Eventim.si.
9: Če srečaš medveda, ne teci. Če srečaš pohodnika, brez dela mari s ribje solate, pa kolikor te nesejo noge.
10: Sporoči tudi ti svoj najbolj zabaven planinski nasvet in sodeluj v nagradni igri Ribja modrost.
9: Lahko osvojiš vikend paket za dve osebi v Ilirija rezortu v Biogradu na moru.
10: Ali enega od Delamari z darilnih paketov, da boš pripravljen za naslednjo turo.
9: Ribja modrost na Aktualu. Začnemo v ponedeljek.
11: Ne glede na to, kam se na izlet odpravite tokrat, ribe za vse ture in avanture poskrbijo za vašo moč. Okusite slastno moč beljakovin z ribjimi solatami Delamaris.

0: Vidite dobro, dragi aktualovci, točno pol ena je ura. Teja Arlič, družim z vami na aktualu in v naslednjih nekaj sekundah pogledamo, kakšne so trenutne temperature po Sloveniji. Dobar dan in dobrodošli na aktualu. Na Novem mestu v tem trenutku namerjenih 29 stopinj, prav tako tudi na Ptuju. V Trbovljah jih imamo 28, prav tako tudi v Murski Soboti, Celju, Črnomlju, 27 stopinj pa je v tem trenutku v Kopru in Ljubljani. Popoldne bo še naprej večinoma sončno, najvišje dnevne temperature pa od 26 pa vse do 31 prijetnih stopinj. Jutri pa bo sprva precej jasno, čez dan bo nastala kopasta oblačnost in popoldne predvsem v notranjosti Slovenije, tudi krajevne plohe in nevihte. Najnižje jutranje temperature od 10 do 16, najvišje dnevne pa od 24 pa vse do 31 stopinj.
1: Počakaj na zdravnika, pa na vreme, počakaj to, tisto. Ne čakajte na vedno nove nasvete. In že danes sklenite zavarovanje zdravstvena polica. Ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemna.
0: Lepo zdrav tudi vsem aktualovcem, ki ste v tem trenutku na cestah. Poglejmo, kakšno je trenutno stanje. Zastoji so na primorski avtocesti proti Kopru med priključkom Unec in počivališčem Studenec, pa tudi na štajerski avtocesti proti Mariboru med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje, pa tudi na cestah Izola Lucija v obe smeri, Koper Šmarje Dragonja v obe smeri in Lesce Bled. Zaprt je desni pas na cesti Izola Jagodje zaradi prometne nesreče, zato tam previdno. Promet pa je oviran na relaciji Senožeti Dolsko proti Ljubljani, prav tako zaradi prometne nesreče. Na štajerski avtocesti bo promet potekal samo po enem pasu, vsako smer med Slovenskimi Konicami in Dramljami in tako bo vse od jutri do 16. ure zaradi del, zaprt pa je tudi izvoz Slovenske Konice proti Mariboru. Zaprta pa tudi ljubljanska severna obvoznica obe smeri med razcepom Koseze in priključkom Ljubljana Sever in tako bo danes od 21. ure pa vse do nedelje do 23. ure. Obvoz pa bo rejen preko Celovške ceste. Radarjev in policijskih kontrol v tem trenutku ni opaziti, če pa vendarle kje kakšno opazite, da se skriva ali pa kakšnega policista, dajte nam javiti, da sporočimo naprej na 080 13 02.

Etnoposkočna in simpatična Tanja Žagar je bila tole na aktualu. Dobar dan, družba. Zdaj pa mi povejte pošteno, katero gospodinsko opravilo vam gre najbolj na živce? A je to likanje, pomivanje posode, sesanje ali morda čiščenje oken, kjer se zdi, da je več madežev po čiščenju kot pred njim? Zdaj nekateri pravijo, da je najbolj nadležno zlaganje perila. Vse veste, operete, posušite, zložite in pospravite in čez nekaj dni je koš spet poln. No, danes pa me zanima, katero gospodinsko opravilo bi najraje zavedno črtali svojega seznama opravil. Če bi imeli čarobno palčko in bi, da bi lahko eno opravilo izginilo iz vašega življenja, katero opravilo bi to bilo, dragi aktualovci? Dajte mi sporočiti, jaz pa z veseljem preberem vaše odgovore. 041 30 40 50. Na aktualu pa že nadaljujemo z dobro glasbo. Tukaj Frajle.

0: Gremo v hribe s pivovarno Laško. Projekt podpira Dača. Gremo v hribe,
1: prav si. Ja, v soboto 6. junija se pri Vojkovi koči na Nanosu odvija drugi letošnji dogodek Laško gremo v hribe, kjer bodo z nami za dame Firbci, Tim Čeh in Petelini, za gospode pa Saša Lendero. Bo pa z nami tudi Dača. Znamka, ki jo odlikujejo preprostost, zanesljivost in postolovski duh, je odlična tudi spremljevalka vseh, ki radi raziskujejo naravo in osvajajo vrhove. Prostorna vozila omogočajo, da se boj vzamete vso planinsko opremo, novi avtomatski 4x4 pogon pa poskrbi za brezskrbno vožnjo tudi do bolj odmaknjenih izhodišč. Dača podpira aktiven življenjski slog in odgovoren odnos do okolja. Zato z veseljem sodeluje v projektu Laško gremo v hribe. Dragi aktualovci, ne pa pozabiti tudi na posebno nagrado ob koncu sezone. Med vsemi, ki si boste priborili naziv ambasador Laško gremo v hribe, bo Dača enemu srečnežu podarila kar 10-dnevni najem vozila. Dača za novo nepozabno postolovščino, mi, dragi aktualovci, pa se vidimo na Nanosu.
2: Ko kličejo hribi, je dobro imeti zanesljivega sopotnika. Dača ponosno podpira projekt Laško gremo v hribe. Izberite svoje vozilo na dača.si.
0: Aktual na CMC Festivalu 2026.

0: Aktual.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Lahko imaš moč, lahko imaš zvok, ampak brez pravega stika s cesto nimaš nič. Pneumatike Dunlop. Popoln nadzor, ko ga najbolj potrebuješ. Bartok.si.
3: Za lahkotnost koraka in bivanja od vrha do tal.
4: Široka paleta vrhunskih talnih oblog, prijaznih okolju, očesu in žepu. Ecostyle.si.
5: Varujemo tisto, kar vam veliko pomeni.
6: GVS. Največ za vašo varnost.
7: Motoristi in nautiki, pozor!
8: Vabljeni na predpočitniško celodnevno super soboto na Motonautiki v soboto 13. junija od 9. do 17. ure. Več na moto-nautika.com. A bi delal v proizvodnji?
9: Ja, tej, povej kaj več.
8: FPM Fields ima varno, urejeno in sodobno proizvodnjo in za delo v Škofji Loki išče nove sodelavce in sodelavke.
9: Izberi svoj termin za razgovor na fields.si pošiljka zaposlitev in jih spoznaj.
7: Doživite novo dimenzijo mobilnosti v novem avtocentru A2S Celje. Seat, Cupra, Škoda in velika izbira rabljenih vozil z vrhunskim A2S standardom. Slance 3 na teharjah.
10: Samski.
11: Samska.
10: Onaon.com.
12: Rabljena vozila pri Avtoslaku v Trebnjem in Novem mestu.
13: Na zalogi več kot 700 vozil.
12: V ceno je vključeno 12-mesečno jamstvo z enakim kritjem kot pri novih vozilih.
13: In dodatni popust pri financiranju v višini do 700 evrov.
12: Prestopi pravi prag. Obišči Avtoslak Trebnje in Novo mesto.
13: Z vami že več kot 37 let.
14: Novi Janezi smo na enkratni turneji po Sloveniji.
15: Janez, Janez, dvojka danes.
14: Letno gledališče Kizerstein.
16: Kranj, četrtek, 11. juni.
17: 3-4, klik, klik, na eventi.si, ker kar lahko hitro zmanjka.
0: Aktual.

nećemo noćas doma, pravi Zlatko Pejaković na Hvalu. Točno 10 minut manjka do ene. Dobar dan, družba. Ja, prej sem vas vprašala, katero gospodinsko opravilo vam gre najbolj na živce. A je to likanje, a je to pomivanje posode, sesanje, morda celo čiščenje oken, ker se zdi, da je vedno več madežov po čiščenju kot pred njim. No, nam je aktualovka Simona prva zapisala in pravi, najbolj mi gre na živce likanje. Lahko perem, posušim in zložim perilo, brez težav, ampak ko zagledam kup srajc za likanje, mi motivacija kar izgine. Poznamo to dame, kaj ne? Če bi obstajal gumb, je še dodala, ki bi likanje opravil na mesto mene, bi bil to zagotovo moj najljubši gospodinski pripomoček. To bi bilo res super. A bi še kdo nam zaupal, katero gospodinsko opravilo vam gre najbolj na živce? 0-4-1-30-40-50, mi pa gremo zdaj skupaj v Brajde.

0: Novice Svet 24 na Radiu Aktual. Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. Visoka vojaška predstavnika ZDA in Kube sta se srečala v vojaški bazi ZDA v Guantanamu na Kubi. Kot je na družbenem omrežju Facebook zapisalo kubansko obrambno ministrstvo, je srečanje potekalo v pozitivnem vzdušju, delegaciji pa sta se v Guantanamu dogovorili o ohranjanju komunikacije med stranema. Po sezonski napovedi Hrvaškega meteorološkega zavoda se letos obeta nadpovprečno toplo in bolj suho poletje. Junij, julij in avgust naj bi bili toplejši od običajnega, največje temperaturna odstopanja pa pričakujejo julija, predvsem na vzhodu države in na jugu Jadrana. Dolgoročne napovedi sicer ostajajo precej negotove. Več preberite na svet24.si. V Velikovcu na avstrijskem Koroškem je bil ta teden prvi dobrodelni koncert za tamkajšnji večjezični vrtec Kekec. Ta se bo moral po več kot 20 letih letos izseliti iz dosedanjih najemniških prostorov, zdaj pa potrebuje sredstva za novo stavbo. Del denarja za nove prostore je prispevala tudi Slovenija. Če domača žival pobegne, mora lastnik to prijaviti najbližjemu zavetišču najpozneje v 72 urah. Če tega ne stori, se lahko šteje, da je žival zapustil. Za pse je prijava pobega ali kraja obvezna v 3 dneh, podatki pa se vnesejo v centralni register hišnih živali. Enaka obveznost bo od leta 2027 veljala tudi za mačke. Za namerno zapustitev živali so predvidene globe od 1000 do 1600 evrov. Več pa na svet24.si. Primorska živilska podjetja in zadruge so danes v Kopru organizirali kulinarično promocijsko doživetje po Primorsko, na katerem so lahko obiskovalci okušali različne dobrote in primorska vina. Sodelujoča podjetja so ob tem poudarila pomen povezovanja, ki postaja vse bolj pomembno v času, ko se v svetu krepijo geopolitične napetosti.
1: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
2: Gremo v hribe prav vsi.
1: Gremo na Nanos. V soboto 6. junija z nami. Saša Lendero.
3: Do noč sem sama doma, kaj pa če k meni bi šla. Ulala.
1: Til Čeh in Petelini.
4: Odkot je sir, krava dala mlek, mlek, mlek.
1: Ter Firmci.
5: Bege bajde na traktorju odmajde, nobena jure najde, ko gremo v hribe prav vsi.
1: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško. Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji, narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Tišina, ki navduši.
6: V soboto, 13. junija, Gaspa na kolona Črnivec na Union Radler Izotur.
7: Ustavimo se v gostišču GTC 902, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
6: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Črnivec, 13. junija od 9. do 14.
7: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
6: Te zanima še več? isotour.si.
8: Dobar dan, družba. Dajmo skupaj preveriti, kakšne so trenutne temperature po Sloveniji.
7: Ker bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
6: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Črnivec, 13. junija od 9. do 14.
7: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
6: Te zanima še več? isotour.si.
8: Dobar dan.

0: Mariboru, Kranju, Črni na Koroškem in pa 27 stopinj v tem trenutku na Bledu. Popoldne bo še naprej večinoma sončno, najnižje jutranje temperature, ki pa jih lahko pričakujemo, pa od 10 do 16, najvišje dnevne, danes od 26 do 31, jutri pa od 24 in prav tako do 31 prijetnih stopinj.
1: Boleče, težke in otekle noge. Vzemite Flebaven in olajšajte težave s krčnimi žilami. Flebaven iz Krke. Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
0: Lep pozdrav tudi vsem aktualovcem, ki ste v tem trenutku na cesti. Dajmo skupaj preveriti, kakšno je stanje. Zastoji še vedno so na primorski avtocesti proti Kopru med priključkom Unec in počivališčem Studenec, pa tudi na štajerski avtocesti proti Mariboru med priključkom Dramlje in predorom Pletovarja proti Ljubljani, pa od počivališča Tepanje do predora Golo Rebro, pa tudi na cestah Izola Lucija v Besmeri, Koper Šmarje Dragonja v Besmeri in Lesce Bled. Zaprt je desni pas na cesti Izola Jagodje zaradi prometne nesreče, zato tam previdno. Promet pa je oviran na relaciji Senožeti Dolsko proti Ljubljani, prav tako zaradi prometne nesreče je tudi tam previdno, da slučajno ne pride do kakšnega naleta. Na štajerski avtocesti bo promet potekal samo po enem pasu vsako smer, in sicer med Slovenskimi Konicami in Dravljami do jutri do 16. ure zaradi del, zaprt pa je tudi izvoz Slovenske Konice proti Mariboru. Zaprta pa tudi ljubljanska severna obvoznica v Besmeri med razcepom Koseze in priključkom Ljubljana Sever, in tako bo danes od 21. ure pa vse do nedelje, se pravi do jutri do 23. ure zvečer, obvoz pa bo urejen preko Celovške ceste. To je zaenkrat vse, dragi moji, če opazite kje še kakšno posebnost, veste kam poklicati. Tukaj smo za vas na brezplačni 0880 13 02.

0: eni hitijo, drugi oklevajo. Ti voziš svojo linijo. Pneumatike Uniroyal za zanesljiv oprijem v vsakem trenutku. Bartok.si.
1: Dober dan, se začne
2: na aktualu.
1: V tem dopoldnevu z nami tudi...
3: Veš, kaj bi ti mogo? Se včlanit v Moj Plus in profitiral boš mnogo.

0: www.radioplus.se.
1: Uživaj vikend
2: na Aktualu.
1: S nami Teja Arlič.
3: Dober dan še enkrat. Moja najljubša družba, ena je bila ura v tem trenutku 7 minut čez. Mi smo še vedno tukaj skupaj v polnem sobotnem ritmu na Aktualu. Sonček je in če ste šele zdaj ujeli malo časa zase, super, dobrodošli v našo družbo. Če pa že ste z nami od jutra, pa še toliko boljši.

zajči prihajajo vaša ušesa v nadaljevanju. Sobotno popovdne pa je idealno za malo pauze, malo dobre glasbe in seveda vaše zgodbe, dragi aktualovci. Danes me zanima, katero gospodinsko opravilo vam gre najbolj na živce. Zdaj, tisto, ki ga vedno prestavite na jutri, pa potem jutri spet postane kmalu. A je to likanje, sesanje, pomivanje posode ali mogoče kaj še bolj zabavnega. Pišite mi, povejte nam, kaj bi najraje črtali svojega seznama za vedno. Mi pa gremo naprej z dobro glasbo in še boljšim sobotnim vzdušjem. Tole je Radio Aktual in začenjamo s Klapo Rišpet. Malce bolj nežni bomo za začetek nove ure. Fališ mi. Dobar dan in še enkrat, še zadnjič v tej uri. Dobrodošli na Aktualu.

0: Aktual.
1: Na pohištvo.si se udobje začne že med brskanjem po spletni strani. Odkrite na tisoče navdihujočih idej za sanski dom, mi pa bomo poskrbeli za hitro in brezplačno dostavo. Pohištvo.si za udobno življenje.
2: Hulcrčkov poletni festival Kope za vso družino.
3: Poletje na Kopa.
2: Stil, Dejan Dogaja, DJ Nej, Mini Olimpijada in še maksi poletnih dogodivščin. Nedelja, 7. juni, od 10. ure dalje. Vstop brezplačen.
4: Ne rabiš več denarja. Rabiš manj napak.
5: Psihologija denarja. Hala Tivoli, eventim.si.
6: Pizza Bela Napoli, BTC Odiseja. Dio mio.
7: Primož, ta klima ne dela.
8: Kako ne dela? Saj je čisto nova.
7: Pa nič ne piha.
8: Pa hladi?
7: Hladi pa ja.
9: Klimatske naprave Samsung s tehnologijo Windfree. Zastopa in prodaja Klimacenter Tratnjak.
10: Izkoristite predsezonske popuste.
11: Relax.
12: Dragi, a si slučajno kaj pozabil?
13: Obletnico? Rojstni dan?
12: Ne, rezervirati dopust!
14: Najboljše relaksove last minute ponudbe tega poletja vas čakajo na relax.si in v vašem nabiralniku.
15: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
16: Ja, kakemam suze teku.
17: Srčno vzdušje.
18: In pisane melodije.
17: Na

Ba, točno 24 minut čez. Ena je ura. Tole popovdne me zanima, katero je tisto gospodinsko opravilo, ki vam gre najbolj na živce. Aktualovka Nataša nam je pisala in pravi: meni gre najbolj na živce brisanje prahu. Ravno vse pobrišem, obrnem se za 5 minut, pa imam občutek, da je prah že nazaj. To je edino gospodinsko opravilo, pri katerem imam občutek, da zmaguje ono, ne jaz. In pa še aktualovec Aleš nam je pa zapisal takole: če bi imel čarobno palico, bi si omislil seksi gospodinsko pomočnico. Ja, zanimivo. Takle pa gre. Nadaljujemo z dobro glasbo na aktualu. Miro Todosovski že v vaših ušesih. Vi pa mi še vedno lahko napišete, katero je tisto gospodinsko pravilo, ki vam gre najbolj na živce. 0413.

0: aktualu, točno 3 minutke čez pol. Drugo je ura, dober dan, družba. Skupaj se družimo na tole sončno soboto in skupaj bomo tudi zdaj preverili, kakšne so trenutne temperature po Sloveniji. Na Ptuju v tem trenutku izmerjenih že 31 stopinj, 30 jih imamo v Murski Soboti, tudi v Novem mestu, Trbovljah, 29 stopinj v tem trenutku v Ljubljani, Kranju, Celju in pa 28 stopinj v Črni na Koroškem, Črnomlju in Kopru. Popoldne bo še naprej večinoma sončno, z nekaj povečane oblačnosti, ki je bo več na vzhodnih in severnih krajih. Najvišje dnevne temperature pa od 26 do 31 stopinj. Tudi jutri bo sprva precej jasno, čez dan bo nastajala kopasta oblačnost in popoldne predvsem v notranjosti Slovenije tudi krajevne plohe in nevihte. Najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 16, največje dnevne pa od 24 in prav tako do 31 stopinj.
1: Jaz sem Oli, čisto pravi lev.
2: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
0: Lep pozdrav vsem aktualovcem, ki se v tem trenutku z nami družite na cestah. Poglejmo skupaj, kakšno je stanje. Zastoji so na primorski avtocesti proti Kopru med priključkom Unec in počivališčem Studenec. Tudi na štajerski avtocesti proti Mariboru med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje. Proti Ljubljani pa od počivališča Tepanje do predora Golo Rebro. Tudi na cestah Izola Lucija v Besmeri, Koper Šmarje, Dragonja v Besmeri in pa tudi Lesce Bled. Previdno na Brezovici, na Tržaški, v križišču pri Hoferju zaradi pokvarjenih semaforjev. Na štajerski avtocesti bo promet potekal samo po enem pasu vsako smer med Slovenskimi Konicami in Dramljami in tako bo do jutri do 16. ure zaradi del, zaprt pa je tudi izvoz Slovenske Konice proti Mariboru. Zaprta pa bo cesta oziroma Ljubljanska severna obvoznica v Besmeri med razcepom Koseze in priključkom Ljubljana Sever danes od 21. ure pa vse do jutri do 23. ure. Obvoz bo urejen preko Celovške ceste. Radarjev in kontrol v tem trenutku ni opaziti. Če pa vendarle kje kakšnega opazite, pa nam sporočite na našo brezplačno 0880 13 02. Srečno in varno pot do cilja.

0: vaše vozilo optimalno zavarovano?
1: Grave poskrbi, da ste na cesti brez skrbi.
0: Grave, zavarovalnica na vaši strani.

Dražen Zajčič je bil tole na aktualu. Včeraj ste ga lahko uživo slišali tudi na Roštiljadi pri Dolencu. Pravite, da je bilo res super fino fajn. Dragi aktualovci, 20 minut manjka do druge ure. Mene pa tole popovdne zanima, katero je tisto gospodinsko pravilo, ki vam gre najbolj na živce. Pisala nam je aktualovka Martina, ki pravi takole. Zdravo, mene pa najbolj jezi nenehtno pospravljanje kuhinje. Ko jo pospravim, pa se dvakrat okoli obrnem, pa je spet vse isto. Zato bi še čarobna palica prišla kako prav. Ampak ob aktualovi muziki je tako vse lažje, zapisala Martina. Ja, draga aktualovka Martina, vaša želja, moj ukaz. Nadaljujemo s Tajči, vi pa mi še vedno lahko pošljete SMS ali pa tudi tajnico, katero je tisto gospodinsko pravilo, ki vam gre najbolj na živce. 041 30 40 50.

0: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
1: Projekt podpira Slopak.
2: Gremo v hribe, prav vsi.
3: V soboto, 6. junija, se pri Vojkovi koči na Nanosu odvija drugi letošnji dogodek akcije Laško gremo v hribe. Z nami bodo Sašo Lendero, Tilčeh in Petelini, pa tudi Firbci. Bo pa leto z nami tudi Slopak, ki nas opominja na nekaj zelo preprostega. Kar prinesemo v hribe, tudi odnesemo nazaj v dolino. V hribih ne bomo skrbeli le za dobro voljo, gibanje in prijetno druženje, ampak tudi za čisto naravo, dragi aktualovci. Skupaj s Slopakom bomo poskrbeli, da plastenke, pločevinke in druga embalaža ne bodo ostale na planinskih poteh, ampak bodo pravilno odložene in pripravljene za novo življenje. Ko se odpravljate v hribe, imejte zato v mislih preprosto pravilo. Za seboj pustimo le stopinje, vse ostalo pa odnesemo seboj nazaj v dolino.
0: Pravi pohodniki za seboj ne puščajo smeti. Na dogodkih Laško gremo v hribe, plastenke in pločevinke odloži v posebne ločevalne nahrbtnike Slopaka. Slopak za čiste poti in novo življenje odpadne embalaže.
1: Radio Aktual. Poskrbite za brezskrbne avanture z zavarovanjem za tujino Varuha zdravja. Vzajemne. Več na vzajemna.si.
4: Izšla je revija Primorskih novic, 7. val intervjuji, ki na 80 straneh predstavlja 10 zanimivih osebnosti. To so Nevenka Kržan, Tadej Beočanin, Boštjan Vuga, doktorica Andreja Gomboc, Igor Komel, Peter Štoka, Vesna Vodopivec, Elda Viler, Teja Melink in Žan Papič. Zagotovite si svoj izvod in si zbranjem popestrite proste trenutke. Revija 7. val intervjuji je na voljo na prodajnih mestih po Sloveniji.
5: Pikniki so fajn, ampak pilotkov piknik.
6: Pilotkov piknik je pač pilotkov piknik.
5: Pa še res je, in če bi rad bil zdraven, pridi v Dolenc plac. Pri hotelu Dolenc 30. maja od 14. ure dalje. Letos bodo piknikovali Tilčeh in Petelini, Romana Krančan, Sam Sebastian Magic Show, Brata Malek, Kloven Žare in Aktualko.
7: Da bo pilotkov piknik še boljši, vas čakajo tudi panoramski poleti s helikopterjem, Big Rodeo, napihljiva igrala, Žar dobrote, Sladke dobrote in Fly Park akcijske cene.
5: Vstopnice prodaja topevent.si in Petrol.
8: Pokrovitelji dogodka so Argeta, Bakina Tajna, Mentos, Loaker, Bar Cafe in Fly Park.
9: Ja.
10: Ne.
11: Poj na enkratni turneji po Sloveniji. Zadnjič na Štajerskem. Grad Vurberg. V nedeljo 7. junija. Karte eventim.si.
2: Gremo v hribe prav vsi.
1: En ruzak. En kup znanih obrazov. In stvari, ki jih ne pričakuješ. Zlatorogov ruzak. Vsak dan nov izziv z znanimi obrazi. Spremljaj izzive na naših družabnih omrežjih, lajkaj, komentiraj in osvoji darilni paket Laško. Gremo v hribe s pivovarno Laško.
2: Gremo Hribe,
1: gremo na Nanos. V soboto 6. junija z nami Saša Lendero.
12: Noč sem sama doma, kaj pa če k meni bi šla.
1: Tilčeh in Petelini.
2: Od

0: Emo Hribe, projekt Pivovarne Laško.
1: Dober dan, se začne
2: na aktualu.
1: V tem dopoldnevu z nami tudi...
3: Veš, kaj bi ti mogo? Se včlanit v Moj Plus in profitiral boš mnogo.

0: Novice Svet 24 na Radiu Aktual. Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. Ukrajina je danes po navedbah Moskve izvedla napad na naftni tanker v Azovskem morju in skladišče na jugu Rusije, pri čemer je izbruhnilo več požarov. Obe državi po nočnih napadih poročata tudi o smrtnih žrtvah. Oblasti v sosednji regiji Krasnodar so medtem sporočile, da je po napadu z droni zagorelo tudi naftno skladišče. Obrambni minister ZDA Pete Hegseth je na varnostnem forumu v Singapurju evropske zaveznice in članice Zveze NATO pozval k povečanju obrambnih izdatkov, sicer bodo po njegovih besedah deležne jasnih sprememb v načinu sodelovanja z ZDA. Države članice NATO so se lani zavezale k dvigu obrambnih izdatkov na 5% BDP, vendar številne države opozarjajo, da tega cilja verjetno ne bodo mogle doseči. Na letališču v Münchnu so za približno eno uro ustavili promet zaradi domnevnega drona. Brezpilotnik sta opazila pilota, poročajo tuje tiskovne agencije. V zrak so poslali policijski helikopter, da bi razjasnili okoliščine, a niso našli ničesar sumljivega, zaradi česar so malo po 10. uri obnovili normalen promet na letališču. Zdravnik ameriškega predsednika Donalda Trumpa je včeraj po rednem polletnem zdravniškem pregledu, ki ga je Trump opravil pred dnevi, zagotovil, da je ta odličnega zdravja in popolnoma sposoben upravljati svojo funkcijo. Ugibanja so sprožile zlasti fotografije zatečenih gležnjev, modric na rokah in pogosto dremanje na javnih dogodkih. Na 26. natečaju pesniškega turnirja za najboljšo slovensko neobjavljeno pesem v tekočem letu je po dveh polfinalnih nastopih v igri za naslov Viteza ali Vitezine poezije leta 2026 še 12 pesnikov in pesnic. Ti se bodo nocoj pomerili v sodnem stolpu na Mariborskem Lentu, kjer bodo tudi razglasili letošnjega zmagovalca.
1: Mi Slovenci! Prav je, da smo ponosni. Smo namreč med najboljšimi na svetu v športu, v naravnih lepotah in tudi v odgovornem ravnanju z odpadki. Prisluhni mojemu podcastu Naravni prvaki na slovenijarecikira.si, kjer vam razkrijem, kako lahko med najboljšimi tudi ostanemo.
2: V Telemachovi gigasferi imaš vse, kar potrebuješ, da si vedno in. Gigabitne hitrosti, največ športa, največjo videoteko, največ prenosa podatkov v EU. Biti in je odločitev. Izberi gigasfero. Telemach, vedno v igri.
3: V soboto, 13. junija, Gaspa na kolona Črnivec na Union Radler Izotur.
4: Ustavimo se v gostišču GTC 902, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1.
2: Ta, največjo videoteko, največ prenosa podatkov v EU. Biti in je odločitev. Izberi gigasfero. Telemach, vedno v igri.
3: V soboto, 13. junija, Gaspa na kolona Črnivec na Union Radler Izotur.
4: Ustavimo se v gostišču GTC 902, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. V

0: 25 do 31 prijetnih stopinj. Tudi jutri bo sprva precej jasno, čez dan bo nastajala kopasta oblačnost in popoldne predvsem v notranjosti Slovenije tudi krajevne plohe in nevihte. Najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 16, najvišje dnevne pa od 24 do 31 stopinj.
1: Ko narava pokaže svojo moč, štejejo sistemi, ki delujejo. Celovite rešitve za vodovodno, kanalizacijsko in energetsko infrastrukturo.
2: Zagožen. Skupaj v prihodnost. Že 50 let.
0: Lep pozdrav vsem aktualovcem, ki ste v tem trenutku z nami skupaj na cestah. Poglejmo, kaj se dogaja. Zastoj na štajerski avtocesti proti Mariboru med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje. Proti Ljubljani pa od počivališča Tepanje do predora Golo Rebro. Tam zaradi del promet poteka po enem pasu vsako smer med Slovenskimi Konicami in Dramljami. Zaprt je tudi izvoz Slovenske Konice proti Mariboru in tako bo do jutri do 16. ure. Zastoji so tudi na cestah Izola Lucija, Koper Šmarja Dragonja in pa Lesce Bled v Besmeri. Zaradi del pa bo zaprta tudi Ljubljanska severna obvoznica v obe smeri med razcepom Koseze in priključkom Ljubljana Sever danes od 21. ure pa vse do nedelje do 23. Obvoz bo preko Celovške ceste in pa še zaradi kolesarske dirke so občasne enourne zapore cest Kranj Jezersko, Moste, Duplica in pa Kamnik, Strahovica, Črnivec, Radmirje do 17. ure. Poglejmo še, kje se skrivajo radarji. Cilj Kedi vas čaka v Moškancih na avtobusni postaji. Je pa to tudi eden in edini radar v tem trenutku. Če pa kje še kakšnega opazite, pa smo tukaj za vas na brezplačni. Nič 80 13 nič 2.

0: sprej in mazilo Cicatridina. Nepogrešljiva pri celjenju ran.
1: Fina, fina Cicatridina.
2: V lekarnah, prodajalnah, Sanolabor in drugih specializiranih prodajalnah.
0: Medicinski pripomoček. Pred uporabo preberite navodila in se seznanite z morebitnimi tveganji.
3: To je aktualov Pop'n'Roll. V tem popodnevu z nami tudi Stella House, vaš zanesljiv proizvajalec montažnih hiš z lastno tovarno v Sloveniji. Kakovostni materiali, osebni pristop in strokovno svetovanje skozi celoten proces. Stellahouse.com. Uživaj vikend!
4: Na aktualu.
3: Z nami Teja Arlič.
5: Ura je bila dve, sobotno popovdne preživljamo skupaj, ob dobri glasbi, dober dan družba.

Zdaj pa tole popoldne sprašujem, katero gospodinsko pravilo je tisto, ki vam gre najbolj na živce. Saj veste, ne? Največ naredimo med vikendom. Aktualovec Uroš se nam je oglasil in pravi, živjo, najbolj me izmuči pomivanje po tleh. Kako pridne aktualovce imamo v naši družini, a? Srečna tvoja ali pa srečna vaša. Še kdo? Katero gospodinsko opravilo vam gre najbolj na živce? Na 041, 30, 40, 50. Začetek ure pa malce bolj živo ali pa malce bolj na poskok. Dino Petrič, vino in noč, dober dan!

0: Aktual. Gameri inzbiratelji pozor! 30. maja od 9. ure dalje se City Park spremeni u Retro 7. Rijetke konzole, kultne video igre i jedinstveni zbirateljski kosi. Pridi po nostalgijo in odidi z legendo.
1: City Park, polepša dan. Poletje, sonce, kopalna moda pri Kiku. Za vso družino, že od 3,99 € presegamo vsak dan in posebne trenutke. Sedaj v tvoji poslovalnici. Kik, presegamo vaša pričakovanja.
2: Pozabite na draga progresivna očala in kompromise. Optika Sentina predstavlja produkt leta. Par vrhunskih progresivnih stekel. Ceno smo zamrznili na samo 239 evrov. Brez drobnega tiska in z osebno obravnavo, ki si jo zaslužite. Optika Sentina. Nič 80 33 99.
3: Pravi pohodniki za seboj ne puščajo smeti. Na dogodkih Laško gremo v hribe, plastenke in pločevinke odloži v posebne ločevalne nahrbtnike Slopaka. Slopak za čiste poti in novo življenje odpadne embalaže.
4: Kupujete nepremičnino?
5: Nepremičnine.net. Nepremičnine.net. Nepremičnine.net.
6: Če srečaš medveda, ne teci. Če srečaš pohodnika brez dela maris ribje solate, pa kolikor te nesejo noge.
7: Sporoči tudi ti svoj najbolj zabaven planinski nasvet in sodeluj v nagradni igri Ribja modrost.
6: Lahko osvojiš vikend paket za dve osebi v Ilirija rezortu v Biogradu na moru.
7: Ali enega od dela maris darilnih paketov, da boš pripravljen za naslednjo turo.
6: Ribja modrost na Aktualu. Začnemo v ponedeljek.
8: Ne glede na to, kam se na izlet odpravite tokrat, ribe za vse ture in avanture poskrbijo za vašo moč. Okusite slastno moč beljakovin z ribjimi solatami Delamaris.
9: Naslovni obraz sveže poročena Katarina Čas je med drugim v pogovoru priznala, da se je naučila surfati med obdobji v življenju. Komik Žan Papič je v enem najbolj osebnih intervjujev delil svoje težave, ki jih ima s psiho in razkril svojo diagnozo. Podjetnik Marko Verdel pravi, da je najbolj ranljiv pri otrocih in pri svojem partnerju. Psihoterapevtka Sanja Rozman pa opozarja na veliko nevarnost naprave, ki jo nosimo v svojih žepih. Revija obrazi že na prodajnih mestih.
10: Narejen za moja ušesa.
11: Narejen za moj dan.
10: Aktualno.

0: Peter Grašo na aktualu, čez nekaj sekundic bo ura točno pol tri, mi pa dajmo skupaj preveriti, kakšne so trenutne temperature po Sloveniji. V tem trenutku v Novem mestu namerjenih 32 stopinj, stopinjo manjih imamo v Trbovljah, se pravi 31, 30 na Ptuju, v Ljubljani, Murski Soboti, tudi v Črnomlju, 28 stopinj pa v tem trenutku v Celju in Kranju. Popoldne bo še naprej sončno, najvišje dnevne temperature pa v 26 do 31 stopinj. Kaj pa jutri? Jutri bo sprva še precej jasno, čez dan bo nastajala kopasta oblačnost in popoldne predvsem v notranjosti Slovenije tudi krajevne plohe in nevihte. Najnižje jutranje temperature pa od 10 do 16, najvišje dnevne pa od 24 do 31 stopinj.
1: Philips zdaj še ugodneje. V Big Bangu vas čaka dodatnih 10% popusta na izbrane Philips televizorje, audio opremo in izdelke za osebno nego. Plačajte s kartico Mastercard in prihranite še več. Ne zamudite.
2: Wow, Big Bang.
0: Lep pozdrav tudi vsem aktualovcem, ki ste v tem trenutku z nami na cestah. Dajmo skupaj preveriti, kakšno je stanje. Zaprt je vozni pas na primorski avtocesti v smeri Ljubljane, v delovni zapori pred počivališčem Rauber Komanda zaradi okvare vozila. Tam že nastaja zastoj, zato previdno. Pneumatika na vozišču ovira promet na štajerski avtocesti v smeri Maribora med priključkoma Celje Zahod in Center. Imamo pa tudi zastoje na štajerski avtocesti proti Mariboru med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje, proti Ljubljani pa od počivališča Tepanje do predora Golo Rebro. Tam zaradi del promet poteka samo po enem pasu vsako smer med Slovenskimi Konicami in Dramljami, zaprt pa je tudi izvoz Slovenske Konice proti Mariboru in tako bo do jutri do 16. ure. Zastoji so tudi na cestah Izola Lucija, Koper Šmarje Dragonja in Palesce Bled v obe smeri. Zaradi del pa bo zaprta tudi Ljubljanska severna voznica v obe smeri med razcepom Koseze in priključkom Ljubljana Sever danes od 21. ure pa vse do nedelje do 23. Obvoz bo preko Celovške ceste. Zaradi kolesarske dirke pa so občasne enourne zapore cest Kranje-Zersko, Moste Duplika in Duplica in pa Kamnik, Strahovica, Črnivec, Radmirje. In tako bo do 17. ure. Še radarji, Sivkedi vas čaka v Moškancih na avtobusni postaji. To je zaenkrat vse, če opazite še kakšno posebnost, ki tukaj smo za vas na brezplačni 0880 13 02.

Leon 4 v 1, zdaj samo 699,99 evrov. Voziček, avtosedež, vrtljiva, Isofix baza in še več. Člani kluba Baby Center izkoristite dodatnih 17% popusta s kuponom HURA NOSEČKA. Pa še darilo vas čaka v Baby Centru.

0: Ljubljanskega v Piran nas je popeljal. 6 minut čez pol, 3. je ura. Dober dan, družba.
1: Gremo v hribe, en, dva, tri.
0: Ja, dragi aktualovci, ne pozabite, prihodnjo soboto, 6. junija, se ponovno odpravljamo v hribe. Čaka nas drugi letošnji dogodek akcije Laško gremo v hribe, tokrat pri Vojkovi koči na Nanosu. Dogajanje se začne ob 9.30 in traja vse do 14. ure. Poleg odlične pohodniške izkušnje pa vas čakajo kar 3 koncerti. Potem tudi aktualova galama, petkova pumpa in pa druženje z glasbeniki in pa seveda veliko dobre volje. V hribih je vedno nekaj posebnega. Tam smo vsi prijatelji, vsi enaki in vsi z ljubeznijo do narave, gibanja in druženja. Zato povabite svojo družino, prijatelje ali pa sodelavce in si privoščite dan zase. Naredite nekaj dobrega za svoje počutje, se nadihajte svežega zraka in preživite nepozaben dan v odlični družbi. Tudi letos pa je z nami ambasadorka gibanja Laško gremo v hribe, Lea Mederal Gams iz oddaje Potep z Lejo na Aktual TV, ki na vsak pohod pripelje tudi zanimive glasbene goste. Ob tem ne pozabimo tudi na odgovorno ravnanje v naravi, za seboj pospravimo, odpadke odnesemo v dolino in skupaj poskrbimo, da bodo naše planinske poti ostale čiste in prijetne za vse obiskovalce. Spremljajte tudi naša družbena omrežja, kjer pa bo prihodnji teden potekala nagradna igra s privlačno nagrado Pivovarne Laško. Se pa, dragi aktualovci, še spomnimo glasbenega poligona. Ja, nastopili bodo tudi Kiki Fly in pa Jacksoni. Tako da se vidimo v soboto 6. junija pri Vojkovi koči na Nanosu, kjer vas čakajo Saša Lendero, Tilčeh in Petelini, pa tudi Firbci. Rezervirajte si čas.
2: Gremo v hribe s Pivovarno Laško.
1: Gremo v hribe prav vsi.
2: Gremo na Nanos. V soboto 6. junija z nami. Saša Lendero.
3: Donoč sem sama doma, kaj pa če k meni bi šla.
2: Tilčeh in Petelini.

0: hešate? Ste našli? Hišni ljubljenčki se družijo na Aktualovi spletni strani.
1: Ja, tako je. Eva v okolici Zbil pogreša kužka. Večje rasti, rumene barve, izgleda kot nekakšen rumen nemški ovčar. Je brez ovratnice in sliši na ime Joy. V okolici Tehar pa je pogrešana mucka Greta. Sivo tigraste barve, ima bel trebušček in tačke. Okoli smrčka ima ranico. Je bolj plašna muca, a le redko se pusti božati. Je tudi čipirana, če jo kdo opazil. Je na naši spletni strani kontakt Valentine in pa v okolici Ljubljane Šentvid pogrešajo tigrastega mucka, ki ima samo eno oko. Pristrižen ušesek in je zelo prijazen in ljubeč. Morda se zato pomislili, da je brezdomec in ste ga vzeli k sebi. Prosimo tudi, da pogledate v kleti, garaže, drvarnice in podobno. Je čipiran, ime mu je Gašprček. Dragi aktualovci, če ste katerega izmed omenjenih opazili ali pa če tudi vi, bog ne daj, pogrešate vašega hišnega ljubljenčka, obiščite našo spletno stran radioaktual.si pod zavihkom živali.
2: Da bodo vaši domači ljubljenčki vedno varno pod streho, poskrbita Aktual in Mr. Pet.
3: Top vikend v Mr. Petu. Mr. Pet. Od četrtka do nedelje kar 25% popusta na Wolfpack priboljške in blagovno znamko OC ob nakupu vsaj dveh kosov. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
4: Radio Aktual.
5: Lahko imaš moč, lahko imaš zvok, ampak brez pravega stika s cesto nimaš nič. Pneumatike Dunlop. Popoln nadzor, ko ga najbolj potrebuješ. Bartok.si.
6: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi. Ko kličejo hribi, je dobro imeti zanesljivega sopotnika. Dača ponosno podpira projekt Laško gremo v hribe. Izberite svoje vozilo na dača.si.
7: V objem svojega doma vstopite s stilom, z eko stilom.
8: Elegantne talne obloge vseh vrst in za vsak dom, na zalogi in v akciji. Ekostil.si.
9: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke, kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
10: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
11: Iščeš vročo avanturo? Urgenca.com.
12: Impol zaposluje. V Slovenski Bistrici iščemo posluževalce strojev in naprav. Stabilno delo, urejeno okolje in dobra ekipa. Prijava na impol.si, poševnica zaposlitev.
13: Tri dni sem ljubil usnice tvoje.
14: Klapa Skala, 30. maj, Šentjur. Ne zamudite. Vsak obiskovalec prejme CD, vstopnice na eventim.si in na vseh Petrol prodajnih mestih.
15: Ste jih danes že prebrali?
16: Novice Svet 24.
15: Že pri vašem prodajalcu časopisov.
17: Sedemletni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen, duševno mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte z SMS-om Teo 10 ali Teo 5 na 1919. Hvala iz srca.
18: Gremo hribe prav vsi.
19: En ruzak, en kup znanih obrazov in stvari, ki jih ne pričakuješ. Zlatorogov ruzak. Vsak dan nov izziv z znanimi obrazi. Spremljaj izzive na naših družabnih omrežjih, lajkaj, komentiraj in osvoji darilni paket Laško. Gremo v hribe s pivovarno Laško.
18: Gremo v hribe prav vsi.
19: Gremo na Nanos. V soboto 6. junija z nami. Saša Lendero.
20: Do noč sem sama doma. Kaj pa, če k meni bi šla?
19: Tilček in Petelini.

0: Novice Svet 24 na Radiu Aktual. Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. Na cesti proti Predjami v občini Postojna je danes dopoldne z cestišča zdrsnil manjši avtobus, na katerem je bilo 14 potnikov. Po prvih informacijah sta se v nesreči hudo poškodovali dve osebi, eno so na zdravljenje v bolnišnico odpeljali s helikopterjem. Vzrok nesreče pristojni še ugotavljajo. Teksaški rangeri so aretirali agenta Zvezne uprave za priseljevanje in carine, proti kateremu je državno tožilstvo Minnesota nedavno vložilo obtožnico zaradi napada in lažne prijave kaznivega dejanja. Do tega je prišlo v času, ko je Trump v Minnesoto poslal več tisoč zveznih agentov z namenom aretacij nezakonitih priseljencev, kar je sprožilo ogorčene proteste prebivalcev Zvezne države. Italijanska vlada premijerke Giorgia Meloni se zauzema za preimenovanje merske enote za električno napetost volt, poimenovane po italijanskem fiziku Alessandro Volti. Rim želi, da bi volt postal volta, s čimer bi se poklonili znanstveniku in pionirju na področju elektrike ob prihajajoči 200-letnici njegove smrti prihodnje leto. V Velikovcu na avstrijskem Koroškem je bil ta teden prvi dobrodelni koncert za tamkajšnji večjezični vrtec Kekec. Ta se bo moral po več kot 20 letih letos izseliti iz dosedanjih najemniških prostorov, zdaj pa potrebuje sredstva za novo stavbo. Del denarja za nove prostore je prispevala tudi Slovenija. Uspeh kanuistk Eve Aline Hočevar in Leje Novak so v kvalifikacijah uvodne tekme svetovnega pokala dopolnili vsi trije slovenski moški predstavniki v kanuju. Vsi so se uvrstili v finale, najboljši čas med njimi pa je zabeležil nekdanji olimpijski prvak Beni Savšek. Zasedel je četrto mesto, za najboljšim Italijanom Rafaelom Ivaldijem je zaostal sekundo in 77 stotink.
1: Hervis se poslavlja. Zapiramo s popusti do minus 70%. Poletne počitnice ali zimski športi. Vse dobiš na enem mestu. Preveri ponudbo v najbližji trgovini. Ostani v gibanju. Hervis.
2: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
3: Aktual.

0: popovdne predvsem v notranjosti Slovenije tudi krajevne plohe in nevihte. Najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 16, najvišje dnevne pa od 24 do 31 stopinj.
1: Boleče, težke in otekle noge. Vzemite Flebaven in olajšajte težave s krčnimi žilami. Flebaven iz Krke. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
0: Lep pozdrav tudi vsem aktualovcem, ki se v tem trenutku družite z nami na cestah. Poglejmo, kakšno je stanje. Zaprt je vozni pas na primorski avtocesti v smeri Ljubljane, v delovni zapori pred počivališčem Ravbar Komanda zaradi okvare vozila. Nastal je zastoj do počivališča Studenec. Zaprt je tudi vozni pas na štajerski avtocesti v smeri Ljubljane v predoru Trojane zaradi predmeta na vozišču. Zastoji pa so na štajerski avtocesti proti Mariboru med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje, pa tudi proti Ljubljani od počivališča Tepanje do predora Golo Rebro. Tam zaradi del promet poteka samo po enem pasu vsako smer med Slovenskimi Konicami in Dramljami, zaprt pa je tudi izvoz Slovenske Konice proti Mariboru in tako bodo jutri do 16. ure. Zastoji so tudi na cestah Izola Lucija, Koper Šmarje Dragonja in pa Lesce Bled v obe smeri. Zaradi del pa bo zaprta Ljubljanska severna obvoznica v obe smeri med razcepom Koseze in priključkom Ljubljana Sever danes od 21. ure pa vse do jutri do 23. Obvoz bo preko Celovške ceste in pa poglejmo še, kje so radarji. Policijska kontrola vas v tem trenutku čaka v Krmelju pri Sevnici, ustavljajo pri Inkosu v obe smeri. Je pa to zaenkrat vse, dragi moji. Če opazite še kakšno posebnost kje, pa smo tukaj za vas na brezplačni 080 13 02.

0: eni hitijo, drugi oklevajo, ti voziš svojo linijo. Pneumatike Uniroyal za zanesljiv oprijem v vsakem trenutku. Bartok.si.
1: To je aktualov Pop'n'Roll. V tem popoldnevu z nami tudi
0: Stella House, vaš zanesljiv proizvajalec montažnih hiš z lastno tovarno v Sloveniji. Kakovostni materiali, osebni pristop in strokovno svetovanje skozi celoten proces. Stellahouse.com.
1: Uživaj vikend!
2: Na aktualu!
1: Z nami Teja Argal
0: za zanesljiv oprijem v vsakem trenutku. Bartok.si.
1: To je aktualov Pop'n'Roll. V tem popoldnevu z nami tudi
0: Stella House, vaš zanesljiv proizvajalec montažnih hiš z lastno tovarno v Sloveniji. Kakovostni materiali, osebni pristop in strokovno svetovanje skozi celoten proces. Stellahouse.com.

V glasbo. Če imate danes morda kakšne plane, se odpravljate k sosedu na rojstni dan, piknik, dajte jih deliti z nami. 0-4-1-30-40-50, v vaših ušesih pa že Vlado Kalember.

0: Dela Maris je tudi letos del hribovske zgodbe Laško gremo v hribe, saj verjamejo, da so ribe za vse ture in avanture. Zato vas vabimo k sodelovanju v zabavni nagradni igri Ribja modrost. Zaupajte nam svoj najboljši planinski nasvet, zanimivo izkušnjo ali pa zabavno modrost, ki bi jo želeli deliti z drugimi pohodniki. Svoje sporočilo nam pustite na telefonski tajnici na številki 051 70 80 90. Od ponedeljka do petka pa bomo vsak dan izžrebali nekoga, ki prejme paket Dela Maris. V soboto pa bomo med vsemi sodelujočimi na dogodku Laško gremo v hribe pri Vojkovi koči na Nanosu izžrebali še glavnega nagrajenca, ki bo prejel vikend oddih za dve osebi v Ilirija resortu v Biogradu na moru. In še ena odlična novica za vse pohodnike. V soboto 6. junija bo Dela Maris od 7:30 dalje na vseh izhodiščih, na parkirišču Razdrto in pri križišču pri Eko koči Nanos razdelil kar 2000 ribjih solat za prvih 1000 pohodnikov. Mimo grede, hvala tudi Darsu, ki je za to priložnost omogočil uporabo parkirišča na Razdrtem. Razvajali vas bodo z okusi Tuna Active, Losos Mediteran in Skuša Balance, ki bodo poskrbeli za lažji korak proti vrhu ali pa za okusen postanek med pohodom. Na vrhu pri Vojkovi koči pa vas čaka tudi pestro Dela Maris dogajanje z nagradami, zabavo in posebno fototočko. Fotografirajte se, objavite fotografijo na družbenih omrežjih, označite Dela Marisov Instagram profil in prejeli boste praktično nagrado. Tako da pokličite 051 70 80 90 in nam zaupajte svojo ribjo modrost. Morda pa prav vi osvojite eno izmed odličnih nagrad.
1: Ribja modrost.
2: Ne glede na to, kam se na izlet odpravite tokrat, ribe za vse ture in avanture poskrbijo za vašo moč. Okusite slastno moč beljakovin z ribjimi solatami Dela Maris.
1: Radio Aktual.
3: Na pohištvo.si se udobje začne že med brskanjem po spletni strani. Odkrite na tisoče navdihujočih idej za sanski dom, mi pa bomo poskrbeli za hitro in brezplačno dostavo. Pohištvo.si za udobno življenje.
4: Šteješ megabajte ali žige v potnem listu? V Telemachovi gigasferi imaš največ prenosa podatkov v EU. S paketi več že od 10,49 evra na mesec. Telemach. Vedno v igri.
5: Tlakovci oblak z novo AI proizvodnjo in lasersko kontrolo kakovosti prinašajo več natančnosti in naravno prelivanje barv s Color Mix sistemom. Tlakovci oblak.
6: Spet prihaja tisti čas, ko bo asfalt zunaj kuhal kosilo. Senca bo dala odpoved. Vi pa lahko doma sedite lepo na hladnem.
7: Naj bo vroče. Vi imate klimo Daikin. Airabela.si.
8: Holcerčkov poletni festival Kope. Za vso družino.
9: Poletje na Kopah.
8: Stil, Dejan Dogaja, DJ Nej, Mini Olimpijada in še in še maksi poletnih dogodivščin. Nedelja, 7. juni, od 10. ure dalje. Vstop brezplačen.
9: Poletje na Kopah.
10: Pizza Bela Napoli, BTC Odiseja.
11: Dio mio.
12: Trgovine Impas. Največja zbira tehničnega blaga za dom, vrt in delavnico.
13: Misaron, trgovina s pravim orodjem. Misaron.si.
14: Iščete najboljše ponudbe? Na Mimovrste vas čakajo vse akcije na enem mestu. Noro nizke cene, promokode in brezplačna dostava. Nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
15: Če srečaš medveda, ne teci. Če srečaš pohodnika brez Dela Maris ribje solate, pa kolikor te nesejo noge.
16: Sporoči tudi ti svoj najbolj zabaven planinski nasvet in sodeluj v nagradni igri Ribja modrost.
15: Lahko osvojiš vikend paket za dve osebi v Ilirija resortu v Biogradu na moru.
16: Ali enega od Dela Maris darilnih paketov, da boš pripravljen za naslednjo turo.
15: Ribja modrost na Aktualu. Začnemo v ponedeljek.
2: Ne glede na to, kam se na izlet odpravite tokrat, ribe za vse ture in avanture poskrbijo za vašo moč. Okusite slastno moč beljakovin z ribjimi solatami Dela Maris.
17: Aktualno.

0: Stoni so nam dvignili energijo na aktualu, točno dve minutki čez pol četrto. Mi pa poglejmo, kakšne so trenutne temperature po Sloveniji. V Novem mestu v tem trenutku namerjenih 31 stopinj, prav tako tudi v Trbovljah in Murski Soboti, 30 jih imamo na Ptuju, tudi v Ljubljani, 29 pa v Mariboru, Celju in Kopru. Popovdne bo še naprej sončno, najvišje dnevne temperature pa od 26 do 31 stopinj. Jutri bo sprva precej jasno, čez dan bo nastajala kopasta oblačnost in popovdne predvsem v notranjosti Slovenije krajevne plohe in nevihte. Najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 16, najvišje dnevne pa od 24 do 31.
1: Čisto pravi lev.
2: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
0: Lepo zdrav sem aktualovcem, ki se v tem trenutku družite z nami na cestah. Poglejmo skupaj, kakšno je stanje. Zaprt je vozni pas na Štajerski avtocesti v smeri Ljubljane v predoru Trojane zaradi predmeta na vozišču, zato tam previdno. Zastoji so na Štajerski avtocesti proti Mariboru med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje. Proti Ljubljani pa od počivališča Tepanje do predora Golo Rebro zamude je dobre pol ure. Tam zaradi del promet poteka samo po enem pasu vsako smer med Slovenskimi Konicami in Dramljami. Zaprt je tudi izvoz Slovenske Konice proti Mariboru in tako bodo jutri do 16. ure. Zastoji so tudi na cestah Izola Lucija, Koper Šmarje Dragonja in Lesce Bled v obe smeri. Cesta Benedik Ostek je zaprta zaradi prometne nesreče, zato tam previdno in pa zaradi del bo zaprta Ljubljanska severna obvoznica v obe smeri med razcepom Koseze in priključkom Ljubljana Sever danes od 21. ure pa vse do jutri do 23. Obvoz bo preko Celovške ceste. Policijska kontrola pa vas čaka v Krmelju pri Sevnici, ustavljajo pri Inkosu v obe smeri. Je pa to zaenkrat vse, dragi moji, če opazite še kakšno posebnost, tukaj smo za vas na brezplačni 0880 13 02.

0: Kupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra v trgovinah Harvey Norman. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in uživajte poletje brez stroškov z Limpej. Akcija velja samo še do 16. junija v trgovinah in na harveynorman.si.
1: Novo na aktualu.

0: Gremo v hribe s pivovarno Laško. Projekt podpira Energija Plus. Gremo v hribe
1: prav vsi. Je prihodnjo soboto, 6. junija, se ponovno vidimo v hribih. Druga letošnja postaja akcije Laško gremo v hribe bo pri Vojkovi koči na Nanosu, kjer bo z nami tudi Energija Plus. Če je za vzpon potrebna prava energija, potem je prav, da je z nami partner, ki energijo nosi že v svojem imenu. Energija Plus kot del skupine HSE podpira projekte, ki spodbujajo zdrav življenjski slog, gibanje v naravi in odgovoren odnos do okolja. Na Nanosu vas zato ne bodo čakali le odlična družba, glasba in nepozabni razgledi, ampak tudi posebna pridobitev letošnje sezone. Solarne klopce Energije Plus. Na njih si boste lahko med počitkom napolnili svoje baterije, pa tudi baterije svojih mobilnih telefonov. Ko boste osvojili vrh, si boste lahko vzeli nekaj minut zase, uživali v razgledu, napolnili telefon in nabrali novo energijo za pot naprej. Tako da, dragi aktualovci, pridružite se nam 6. junija pri Vojkovi koči na Nanosu in skupaj pokažimo, da imamo pohodniki energije vedno na pretek.
0: Električna energija, zemeljski plin, sončne elektrarne, baterijski hranilniki in polnilne postaje. Vse na enem mestu za vaš dom ali podjetje. Več na energijaplus.si. Energija Plus, kjer je prava energija doma.

0: Aktual.
1: Lahko imaš moč, lahko imaš zvok, ampak brez pravega stika s cesto nimaš nič. Pneumatike Dunlop. Popoln nadzor, ko ga najbolj potrebuješ. Bartok.si.
2: Varujemo tisto, kar vam veliko pomeni.
3: GVS. Največ za vašo varnost.
4: Mami, tebe vedno tako skrbi za nas. Kdo bo pa zate poskrbel?
5: Ljubica moja, jaz imam vse zrihtano.
6: Sklenite zavarovanje zdravstvena polica in si zagotovite hitro, zanesljivo oskrbo, ko jo potrebujete. Varuh zdravja, Vzajemna.
7: Obiščite specializirane prodajalne Baru Maurica.
8: Pester izbor baru in pleskarskih orodij ter sodoben mešalni sistem. Maurica, rešitev se začne pri dobrem nasvetu.
9: Poletje je pred vrati. Čas za pregled klime, filtrov in brisalcev, ki jih je načela zima. Servis Ford in Škoda poskrbi, da je avto pripravljen na vroče dni in dolge poti. Avtohiša Klemenčič.
10: Slovenija! Predvideni sklad za šestico je sedaj še višji. V njem je že več kot 2 milijona evrov. Pohitite in srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara. Loto.
11: Novi Janezi smo na enkratni turneji po Sloveniji.
12: Janez, dvojka danes.
11: Letno gledališče Kizerstein.
13: Kranj, četrtek, 11. juni.
14: 3-4, klik, na eventi.si, ker kar lahko hitro zmanjka.
15: Rabljena vozila pri Avtoslaku v Trebnjem in Novem mestu.
16: Na zalogi več kot 700 vozil.
15: V ceno je vključeno 12-mesečno jamstvo z enakim kritjem kot pri novih vozilih.
16: In dodatni popust pri financiranju v višini do 700 evrov.
15: Prestopi pravi prag. Obišči Avtoslak Trebnje in Novo mesto.
16: Z vami že več kot 37 let.
17: Odklikajte na našo spletno stran in si privoščite non-stop glasbo. Glasbo. Priporočamo glasbeno postajo

Novice Svet 24 na Radiu Aktual. Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. Na cesti proti Predjami v občini Postojna je danes dopoldne s cestišča zdrsnil manjši avtobus, na katerem je bilo 14 potnikov. Po prvih informacijah sta se v nesreči hudo poškodovali dve osebi, eno so na zdravljenje v bolnišnico odpeljali s helikopterjem. Vzrok nesreče pristojni še ugotavljajo. V regijskem parku Pohorje, ki te dni obeležuje dve leti delovanja, se bodo letos lotili priprave upravljavskega načrta, ki bo ključen za upravljanje narave območja. V njem bodo opredelili aktivnosti in dejavnosti, ki bodo prispevale k ohranjanju enega izmed naravovarstveno najvrednejših območij v Sloveniji in tudi širšem evropskem prostoru. Teksaški rangeri so aretirali agenta Zvezne uprave za priseljevanje in carine, proti kateremu je državno tožilstvo Minnesota nedavno vložilo obtožnico zaradi napada in lažne prijave kaznivega dejanja. Do tega je prišlo v času, ko je Trump v Minnesoto poslal več tisoč zveznih agentov z namenom aretacij nezakonitih priseljencev, kar je sprožilo ogorčene proteste prebivalcev zvezne države. 60-letni nekdani kuhar iz Kanade, Kenneth Law, je na sodišču priznal krivdo za pomoč pri samomorih doma in v več deset državah po svetu. Vodil je spletne forume, na katerih je ljudem svetoval, kako končati življenje in jim omogočal nakup smrtonosnih snovi. Podrobnosti o Lowovi spletni dejavnosti so od njegove aretacije leta 2023 povzročile splošno ogorčenje. Najboljša slovenska telovadka Teja Belak je poskrbela za izjemen uvod prvega finalnega dne na svetovnem izzivu v Kopru. 32-letna Ljubljančanka je na preskoku ubranila lansko zmago in s 13,533 točke zanesljivo ugnala vso konkurenco.

0: Ostani u gibanju. Hervis.
1: U subotu 13. junija Gaspana kolona Črnivec na Union Radler Izotur.
2: Ustavimo se v gostišču GTC 902, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik Weekend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
1: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Črnivec 13. junija od 9. do 14.
2: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
1: Te zanima še več? isotour.si.
3: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
4: Gremo v hribe prav vsi.
3: Gremo na Nanos. V soboto 6. junija z nami. Saša Lendero.
5: Do noč sem sama doma, kaj pa če k meni bi šla.
3: Tilčeh in Petelini.

0: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško. Aktual.
1: Informirali smo se, 4 je bila ura, v tem trenutku že 6 minut.
2: Sam sama doma, kaj pa če k meni bi šla?
0: Tilčeh in Petelini.

0: 31 stopinj. Bo pa jutri sprva precej jasno, čez dan bo nastajala kopasta oblačnost in popoldne predvsem v notranjosti Slovenije plohe in nevihte. Najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 16, najviše dnevne pa od 24 do 31 stopinj.
1: Ko narava pokaže svojo moč, štejejo sistemi, ki delujejo. Celovite rešitve za vodovodno, kanalizacijsko in energetsko infrastrukturo.
2: Zagožen. Skupaj v prihodnost. Že 50 let.
0: Lep pozdrav tudi vsem, ki ste na naših cestah. Poglejmo, kakšno je trenutno stanje. Zaprt je vozni pas na pomurski avtocesti v smeri Lendave med Sveto Trojico in Cerkvenjakom zaradi okvare vozila, zato tam previdno. Zastoj je na štajerski avtocesti proti Mariboru med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje. Tam promet poteka samo po enem pasu vsako smer in tako bodo jutri do 16. ure. Zastoji so na cestah Izola Lucija, Koper Šmarje Dragonja in Lesce Bled v obe smeri. Zaradi del pa bo zaprta ljubljanska severna obvoznica v obe smeri med razcepom Koseze in priključkom Ljubljana Sever, danes od 21. ure pa vse do jutri do 23. Obvoz bo preko Celovške ceste. Radarjev in policijskih kontrol v tem trenutku ni opaziti, če pa kakšnega ali kakšno opazite, tukaj smo za vas, da nam sporočite, mi bomo pa sporočili naprej na 080 13 02.

0: Dr. Gorkič svetuje. Praska, rana, opeklina, odrgnina. Odlična rešitev je sprej Cikatridina.
1: Fina, fina Cikatridina.
2: V lekarnah, prodajalnah, Sanolabor in drugih specializiranih prodajalnah.
3: Medicinski pripomoček. Pred uporabo preberite navodila in se seznanite z morebitnimi tveganji.
4: To je aktualno v Pop'n'Roll. V tem popoldnevu z nami tudi Stella House, vaš zanesljiv proizvajalec montažnih hiš z lastno tovarno v Sloveniji. Kakovostni materiali, osebni pristop in strokovno svetovanje skozi celoten proces. stellahouse.com. Uživaj vikend!
5: Na aktualu.
4: Z nami Teja Arlič.
6: Ja, dober dan, dragi aktualovci, in lepo sobotno popoldne. Ura je točno 8 minut čez četrto. Vikend je v polnem teku in jaz upam, da ga preživljate točno tako, kot vam najbolj ustreza. Morda na izletu, morda na terasi, v avtu na poti, na morje ali pa nekje v dobri družbi. Kjerkoli že ste, vesela sem, da ste z nami.
7: Katama

naslednjih urah vas čaka odlična glasba, dobra volja in pa prijetno sobotno vzdušje, ki ga bomo ustvarili skupaj. Zato pa se udobno namestite, dajte gumbek za glasnost malo bolj v desno in si privoščite nekaj časa zase. Pred nami je lepo popoldne, mi pa ga bomo pospremili z najboljšim glasbenim izborom in pozitivno energijo. Dobro.

0: фестивал. Хулцърчко Политни фестивал Копе. За усо дружино.
1: Полетя на Копа.
0: Стил, Ден Догая, Диджей Ней, Мини Олимпиада и шенше Макси Политних догодивщин. Неделя, 7 юни, от 10 ура далее. Устоп, брез плачен.
2: Spet prihaja tisti čas, ko bo asfalt zunaj kuhal kosilo. Senca bo dala odpoved. Vi pa lahko doma sedite lepo na hladnem.
3: Naj bo vroče. Vi imate klimo Daikin. Aerabela.si. Ko kličejo hribi, je dobro imeti zanesljivega sopotnika. Dača ponosno podpira projekt Laško gremo v hribe. Izberite svoje vozilo na dača.si.
4: Gameri in zbiratelji, pozor! 30. maja od 9. ure dalje se City Park spremeni v retro sejem, redke konzole, kultne videoigre in edinstveni zbirateljski kosi. Pridi po nostalgijo in odidi z legendo.
5: City Park, polepša dan.
6: Primož, ta klima ne dela.
7: Kako ne dela? Saj je čisto nova.
6: Pa nič ne piha.
7: Pa hladi?
6: Hladi pa ja.
8: Klimatske naprave Samsung s tehnologijo Windfree. Zastopa in prodaja Klimacenter Tratnjek.
9: Izkoristite predsezonske popuste.
10: V reviji Dobra karma vas čakata poletna astrološka napoved in veliki ljubezenski vodnik. Razkrivamo, kako se ubraniti urokov, izbrisati karmični dolg in aktivirati pomoč angelov. Naš gost potrjuje, povezan sem z galaktiki. Ne spreglejte pa niti zmagovalnih strategij za dobitke v igrah na srečo.
11: Revija Dobra karma že na prodajnih mestih.
12: Poletje, sonce, kopalna moda pri Kiku. Za vso družino, že od 3,99 €. Presegamo vsak dan in posebne trenutke. Sedaj v tvoji poslovalnici. Kik, presegamo vaša pričakovanja.
13: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
14: Mirno, v redu.
15: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
14: Psihologija denarja.
15: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si.
16: Legendarna Romana Krančan prihaja na pilotkov piknik pri hotelu Dolenc. Panoramski poleti s pravim helikopterjem, največji trampolinski park, napihljiva igrala, Big Rodeo, sladke dobrote, čarovnik, klovn in še in še. 30. maj pri hotelu Dolenc, Novo mesto. Zagotovite si svojo vstopnico na topevent.si in Petrolovih bencinskih servisih.
17: Pokrovitelji dogodka so Argeta, Bakina Tajna, Mentos, Loaker, Bar Cafe in Fly Park.

0: Gremo v hribe s pivovarno Laško. Projekt podpira Vzajemna.
1: Gremo v hribe prav vsi.
2: Ja, poletje je pred vrati, z njim pa tudi čas izletov, dopustov in novih dogodivščin. Nekateri prisegajo na slovenske vrhove, drugi radi raziskujejo tudi tuje gore in pohodniške poti. Zato ni odveč pomisliti tudi na brezskrbnost na poti. Partner letošnje sezone Laško gremo v hribe Vzajemna poskrbi, da ste lahko na svojih avanturah bolj sproščeni. Zavarovanjem za tujino vam je na voljo 24-urna asistenca v slovenskem jeziku in pomoč takrat, ko jo najbolj potrebujete. Pred nami pa je že naslednje hribovsko druženje. V soboto 6. junija se srečamo pri Vojkovi koči na Nanosu, kjer nas čakajo gibanje, dobra družba, glasba in nepozabni razgledi. Tako da, dragi aktualci, pridružite se nam, Vzajemna pa bo tudi letos del naše hribovske ekipe, ki skrbi, da lahko na poti uživamo še bolj brezskrbno.
3: Ne čakajte in za hitro zdravstveno obravnavo sklenite zavarovanje Zdravstvena polica. Ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemna.

0: Catamaran, catamaran. Luka Bas in aktualu, točno pol petih je ura. Dobar dan, družba, dajmo skupaj preveriti, kakšne so trenutne temperature po Sloveniji. V Ljubljani v tem trenutku namerenih 29 stopinj, prav tako tudi na Ptuju, v Novem mestu in Trbovljah. 28 imamo v Celju, Kranju, Črnomlju, Slovengradcu in pa Izoli, 27 stopinj pa v tem trenutku na Bledu. Začer in po noči bo prehodno se bo prehodno zmerno pooblačilo, predvsem na severovzhodu Slovenije bodo še verjetne plohe in nevihte. Najnižje jutranje temperature pa od 10 do 16 stopinj. Jutri bo drugače čez dan, sprva precej jasno, nastala bo kopasta oblačnost in popoldne predvsem v notranjosti Slovenije tudi krajevne plohe in nevihte. Najvišje dnevne temperature pa od 24 do 31 stopinj.
1: Počakaj na zdravnika, pa na vreme, počakaj to, tisto. Ne čakajte na vedno nove nasvete. In že danes sklenite zavarovanje zdravstvena polica, ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemna.
0: Lep pozdrav sem voznikom. Poglejmo, kaj se dogaja na naših cestah. Zaprt je vozni pas na pomurski avtocesti v smeri Lendave med Sveto Trojico in Cerkenjakom zaradi okvare vozila, zato tam previdno. Zastoj zaradi del na štajerski avtocesti proti Mariboru med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje. Promet mimo slovenske Bistrice poteka samo po enem pasu vsako smer in tako bodo jutri do 16. ure. Zastoji so še vedno na cestah Koper-Dragonja, Lesce-Bled v obe smeri in pa zaradi del bo zaprta ljubljanska severna obvoznica v obe smeri med razcepom Koseze in priključkom Ljubljana Sever, danes od 21. ure pa vse do nedelje do 23. Obvoz bo preko Celovške ceste. Radarjev in policijskih kontrol v tem trenutku ni opaziti, če pa vendarle kje kakšno opazite, tukaj smo za vas na brezplačni 080 13 02.

Kot vsako soboto vas čakajo 4 ure nepozabne zabave, 4 ure vrhunske energije in pa 4 ure dobre glasbe po vašem izboru. Nuša Cerar bo poskrbela za vse to, da bo vse teklo tako kot mora, za odlično energijo, za odlično glasbo. Vaša naloga pa je samo to, da se točno ob 20. uri priklopite in pridružite na Radio Aktual in zafeštate skupaj z nami.

0: Aktual.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Lahko imaš moč, lahko imaš zvok, ampak brez pravega stika s cesto nimaš nič. Pneumatike Dunlop. Popoln nadzor, ko ga najbolj potrebuješ. Bartok.si.
3: Motoristi in nautiki, pozor!
4: Vabljeni na predpočitniško celodnevno super soboto na Motonautiki v soboto 13. junija od 9. do 17. ure. Več na moto-nautika.com.
5: Mami!
6: Bi tudi vi radi imeli nekaj časa zase, da v miru spijete kavico, zadihate po napornem delovnem dnevu? Naj se vaši otroci zabavajo v prijetno ohlajeni igralnici Planeta Lollipop v Aleji, medtem ko vi brezskrbno nakupujete. Odprto vsak dan v tednu.
7: Aleja. Več nakupovanja, več kulinarike, več gibanja.
8: Top vikend v Mr. Petu. Od četrtka do nedelje kar 25% popusta na Wolfpack priboljške in blagovno znamko OC ob nakupu vsaj dveh kosov. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
9: Upa!

0: Banjan, že petič slovenski trgovec leta za vozila Škoda.
1: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
2: Naslovni obraz sveže poročena Katarina Čas je med drugim v pogovoru priznala, da se je naučila surfati med obdobji v življenju. Komik Žan Papič je v enem najbolj osebnih intervjujev delil svoje težave, ki jih ima s psiho, in razkril svojo diagnozo. Podjetnik Marko Verdel pravi, da je najbolj ranljiv pri otrocih in pri svojem partnerju. Psihoterapevtka Sanja Rozman pa opozarja na veliko nevarnost naprave, ki jo nosimo v svojih žepih. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
3: Samski?
4: Samska.
3: onaon.com.
5: Vabljeni na kazaške dirke to nedeljo 31. maja od 15. ure na hipodrom Stožice. Več kot 60 kazaških konj iz celotne Slovenije, tudi spektakularna dirka za pokal mesta Ljubljane. Za otroke igrala, ustvarjalne delavnice in jahanje konjev, za odrasle pa stave, dobra hrana in pijača. Pridite z družino in v Stožicah preživite lepo nedeljsko popoldne. Vstop in parkirišče sta brezplačna.
6: Gremo ribe prav vsi.
7: En ruzak, en kup znanih obrazov in stvari, ki jih ne pričakuješ. Zlatorogov ruzak. Vsak dan nov izziv z znanimi obrazi. Spremljaj izzive na naših družabnih omrežjih, lajkaj, komentiraj in osvoji darilni paket Laško. Gremo v hribe s pivovarno Laško.
6: Gremo v hribe prav vsi.
7: Gremo na Nanos. V soboto 6. junija z nami. Saša Lendero.
8: Donoč sem sama doma. Kaj pa, če k meni bi šla?
7: Tilček in Petelini.

0: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
1: Dobro ste izbrali.
0: To smo mi.
1: Skupaj smo aktualni.

0: Novice Svet 24 na Radiu Aktual. Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. Na cesti proti Predjami v občini Postojna je danes dopoldne z cestišča zdrsnil manjši avtobus, na katerem je bilo 14 potnikov. Po prvih informacijah sta se v nesreči hudo poškodovali dve osebi, eno so na zdravljenje v bolnišnico odpeljali s helikopterjem. Vzrok nesreče pristojni še ugotavljajo. Po sezonski napovedi Hrvaškega meteorološkega zavoda se letos obeta nadpovprečno toplo in bolj suho poletje. Junij, julij in avgust naj bi bili toplejši od običajnega, največje temperaturna odstopanja pa pričakujejo julija, predvsem na vzhodu države in na jugu Jadrana. Dolgoročne napovedi sicer ostajajo precej negotove. Več preberite na svet24.si. Italijanska vlada premijejke Giorgia Meloni se zauzema za preimenovanje merske enote za električno napetost volt, poimenovane po italijanskem fiziku Alessandro Volti. Rim želi, da bi volt postal volta, s čimer bi se poklonili znanstveniku in pionirju na področju elektrike ob prihajajoči 200-letnici njegove smrti prihodnje leto. Zaradi montaže novih jeklenih nosilnih konstrukcij nadhodov na Gotski in Ledarski ulici bo danes od 22. ure do nedelje do 23. ure za ves promet v obeh smeri zaprta severna ljubljanska obvoznica na odseku med razcepom Koseze in priključkom na Celoško cesto. Na ljubljanski občini voznike prosijo za razumevanje in upoštevanje prometne signalizacije. Najboljša slovenska telovadka Teja Belak je poskrbela za izjemen uvod prvega finalnega dne na svetovnem izzivu v Kopru. 32-letna Ljubljančanka je na preskoku branila lansko zmago in s 13,533 točke zanesljivo ugnala vso konkurenco.
1: Pa je ura odbila 5, dober dan in dobrodošli na Aktualu. Dajmo skupaj preveriti, kakšne so trenutne temperature po Sloveniji. V Novem mestu 30 stopinj, Trbovljah 29, tudi na Ptuju, 28 jih imamo v Celju, Izoli in Ljubljani, 27 stopinj pa v tem trenutku na Bledu. Zvečer in po noči bo prehodno zmerno oblačno, predvsem na severovzhodu Slovenije bodo še verjetne plohe in nevihte. Najnižje jutranje temperature pa od 10 do 16. Jutri bo sprva precej jasno, čez dan bo nastajala kopasta oblačnost in popoldne predvsem v notranjosti Slovenije krajevne plohe in nevihte. Najvišje dnevne temperature od 24 do 31 stopinj.
2: Boleče, težke in otekle noge. Vzemite Flebaven in olajšajte težave s krčnimi žilami. Flebaven iz Krke. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
1: Lep pozdrav tudi vsem aktualovcem, ki ste v tem trenutku za volanom. Dajmo skupaj preveriti, kakšno je stanje na naših slovenskih cestah. Zastoj zaradi del je še vedno na štajerski avtocesti proti Mariboru med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje. Promet mimo Slovenske Bistrice poteka samo po enem voznem pasu vsako smer do jutri do 16. ure. Nesreča ovira promet na cesti Kočevje-Ljubljana med Žlebičem in Ortnekom proti Ljubljani. Pazljivo tam, da slučajno ne pride do kakšnega naleta. Zastoji so še vedno na cestah Koper-Dragonja in Lesce-Bled v obe smeri. Zaradi del pa bo zaprta ljubljanska severna obvoznica v obe smeri med razcepom Koseze in priključkom Ljubljana-Sever. Danes od 21. ure pa vse do jutri do 23. ure. Obvoz bo urejen preko Celovške ceste. Pa še radarji. Radar vas čaka v Boči pri Modreju. Je pa to zaenkrat vse. Če opazite še kakšno posebnost, tukaj smo za vas na brezplačni 080 13 02.

0: eni hitijo, drugi oklevajo. Ti voziš svojo linijo. Pneumatike Uniroyal za zanesljiv oprijem v vsakem trenutku. Bartok.si.
1: To je aktualno v Pop & Roll. V tem popoldnevu z nami tudi
0: Stella House, vaš zanesljiv proizvajalec montažnih hiš z lastno tovarno v Sloveniji. Kakovostni materiali, osebni pristop in strokovno svetovanje skozi celoten proces. Stellahouse.com.
1: Uživaj vikend!
2: Na aktualu!
1: Z nami Teja Arli!
3: 6 minut čez peto, vikend je že lepo stekel, pred nami pa je še en lep del dneva. Jaz upam, da ste ga preživeli aktivno, sproščeno ali pa preprosto tako, dragi aktualovci, kot vam najbolj ustreza. Če se vračate z izleta, pripravljate večerjo ali pa uživate na vrtu ali ste na poti k prijateljem, naj vam družbo dela tudi dobra glasba. V zadnji uri našega skupnega druženja bom poskrbela za odlično vzdušje in tudi nekaj dobre volje, ki je v sobotah nikoli ne sme manjkati. Seveda pa ob dobri glasbi to niti ni težko, tukaj že gazde in ružo moja crvena. Dobar dan in še enkrat dobrodošli na aktualu. Ali pa uživate na vrtu ali ste na poti k prijateljem, naj vam družbo dela tudi dobra glasba. V zadnji uri našega skupnega druženja bom poskrbela za odlično vzdušje in tudi nekaj dobre volje, ki je v sobotah nikoli ne sme manjkati. Seveda pa ob dobri glasbi to niti ni težko, tukaj že gazde in ružo moja crvena. Dobar dan.

0: Gremo v hribe s pivovarno Laško. Projekt podpira Dača. Gremo
1: v
0: hribe,
1: prav si. V soboto 6. junija se pri Vojkovi koči na Nanosu odvija drugi letošnji dogodek Laško Gremo v hribe, kjer bodo z nami Firbci, Tilček in Petelini, pa tudi Sašo Lendero, pa tudi Dača. Znamka, ki odlikujejo preprostost, zanesljivost in pustolovski duh, je odlična spremljevalka vseh, ki radi raziskujejo naravo in osvajajo vrhove. Prostorna vozila omogočajo, da se bojo zamete vso planinsko opremo. Novi avtomatski 4x4 pogon pa poskrbi za brezskrbno vožnjo tudi do najbolj odmaknjenih izhodišč. Dača podpira aktiven življenjski slog in odgovoren odnos do okolja. Zato z veseljem sodeluje v projektu Laško gremo v hribe. Ne pozabite tudi na posebno nagrado ob koncu sezone. Med vsemi, ki si boste priborili naziv ambasador Laško gremo v hribe, bo Dača enemu srečnežu podarila 10-dnevni najem vozila. Dača, za novo nepozabno pustolovščino, mi, dragi aktualovci, pa se vidimo na Nanosu.
2: Ko kličejo hribi, je dobro imeti zanesljivega sopotnika. Dača ponosno podpira projekt Laško gremo v hribe. Izberite svoje vozilo na dača.si.

0: Wow.
1: Pizza bella Napoli, Betezze, Odissea. Ma è da co buono? Come da picuja la moja nonna. Dio mio.
2: Na pohištvo.si se udobje začne že med brskanjem po spletni strani. Odkrite na tisoče navdihujočih idej za sanski dom, mi pa bomo poskrbeli za hitro in brezplačno dostavo. Pohištvo.si za udobno življenje.
3: Tlakovci oblak z novo AI proizvodnjo in lasersko kontrolo kakovosti prinašajo več natančnosti in naravno prelivanje barv s Color Mix sistemom. Tlakovci oblak.
4: Holcerčkov poletni festival Kope za vso družino.
5: Poletje na Kopah.
4: Stil, Dejan Dogaja, DJ Nej, Mini Olimpijada in še maksi poletnih dogodivščin. Nedelja, 7. junij, od 10. ure dalje. Vstop brezplačen.
5: Poletje na Kopah.
6: Iščete najboljše ponudbe? Na Mimovrste vas čakajo vse akcije na enem mestu. Noro nizke cene, promo kode in brezplačna dostava. Nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
7: Visok krvni tlak je nevaren in lahko v trenutku spremeni življenje. Z rednim merjanjem prepričite najhujše. Če je vaš krvni tlak višji od 140/90, se posvetujte z zdravnikom. Projekt Združenja za hipertenzijo.
8: Če srečaš medveda, ne teci. Če srečaš pohodnika, brez dela mari s ribje solate, pa kolikor te nesejo noge.
9: Sporoči tudi ti svoj najbolj zabaven planinski nasvet in sodeluj v nagradni igri Ribja modrost.
8: Lahko osvojiš vikend paket za dve osebi v Ilirija rezortu v Biogradu na moru.
9: Ali enega od delamari z darilnih paketov, da boš pripravljen za naslednjo turo.
8: Ribja modrost na Aktualu. Začnemo v ponedeljek.
10: Ne glede na to, kam se na izlet odpravite tokrat, ribe za vse ture in avanture poskrbijo za vašo moč. Okusite slastno moč beljakovin z ribjimi solatami Delamaris.

0: moja ušesa. Narejen za moje srce.
1: Karace je se slima, taka srce, taki so.
0: Srčno vzdušje
2: in pisane melodije.
0: Na aktualu.

0: kolena. Točno 4 minutke čez pol šesto. Mi pa skupaj še zadnjič danes preverimo, kakšne so trenutne temperature po Sloveniji. V Novem mestu izmerjenih 30 stopinj, stopinjo manj imamo na Ptuju 29, 28 stopinj v Celju, tudi v Kranju, Ljubljani, 27 pa v Trbovljah, Mariboru, Kopru in na Bledu. Zvečer in po noči bo prehodno zmerno oblačno, predvsem na severovzhodu Slovenije bodo še verjetne plohe in nevihte. Najnižje jutranje temperature pa od 10 do 16 stopinj.
1: Jaz sem Oli, čisto pravi lev.
2: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
0: Lep pozdrav vsem aktualovcem, ki ste z nami tudi na cestah. Poglejmo, kakšno je stanje. Zastoj zaradi del je še vedno na štajerski avtocesti proti Mariboru med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje. Promet mimo Slovenske Bistrice poteka samo po enem voznem pasu vsako smer in tako bo do jutri do 16. ure. Zaradi nesreče je zaprta cesta Divača Famlje pri odcepu za letališče, zato tam previdno. Pa še eno prometno nesrečo imamo, ta pa ovira promet na cesti Kočevje Ljubljana med Žlebičem in Ortnekom proti Ljubljani. Pazljivo, da slučajno ne pride do kakšnega naleta. Zastoji tudi na cestah Koper Dragonja, Lesce, Bled v obe smeri in pa zaradi del bo zaprta tudi Ljubljanska severna obvoznica v obe smeri med razcepom Koseze in priključkom Ljubljana Sever. Danes od 21. ure dalje pa vse do jutri do 23. Obvoz pa bo rejen preko Celovške ceste. Poglejmo še, kje so radarji. Policijska kontrola vas čaka v Hrastniku pri kemični tovarni, meri v smeri Zidanega mostu in pa policijska kontrola tudi na Studenem pri Železnikih na avtobusni postaji. To pa je zaenkrat vse. Jaz pa vam želim srečno in varno pot do cilja.

0: vaše vozilo optimalno zavarovano?
1: Grave poskrbi, da ste na cesti brez skrbi.
0: Grave, zavarovalnica na vaši strani.

0: traži na dnu čaše, ono nešto naše, 20 minut manjka do šeste.
1: S glasbo je svet lepši.
2: Glasbeni dvoboj.
1: Na aktualu.
0: Na aktualu pa je čas za glasbeni dvoboj. Tokrat se v vikend glasbenem dvoboju borita dva glasova, katera zelo pogrešamo. Na eni strani Oliver Dragojević.

0: Na vas pa je, dragi aktualovci, da določite svojega favorita. Glasujete lahko na našem Instagramu, na našem Facebooku ali pa na naši spletni strani radioaktual.si.
1: Glasujmo na Facebooku,
2: Instagramu
1: in radioaktual.si.
2: Radio Aktual.
1: Varujemo tisto, kar vam veliko pomeni.
2: GVS. Največ za vašo varnost. Iščeš novo službo? Pridruži se Impolovi ekipi v Slovenski Bistrici. Zaposlujemo posluževalce strojev in naprav. Več na impol.si, poševnica za poslitev.
3: Iščeš vročo avanturo? Urgenca.com.
4: Tri dni sem ljubil usnice tvoje.
5: Klapa Skala, 30. maj, Šentjur. Ne zamudite. Vsak obiskovalec prejme CD, vstopnice na eventim.si in na vseh Petrol prodajnih mestih.
6: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
7: Ja.
8: Ne.
9: Moj na enkratni turneji po Sloveniji. Zadnjič na Štajerskem. Grad Vurberg. V nedeljo 7. junija.
10: Karte eventim.si.
11: Narejen za moja ušesa.
1: Aktual.
2: To je Aktualov Pop & Roll. V tem popodnevu z nami tudi Stella House, vaš zanesljiv proizvajalec montažnih hiš z lastno tovarno v Sloveniji. Kakovostni materiali, osebni pristop in strokovno svetovanje skozi celoten proces. stellahouse.com.

0: Še ti, če bil tole na aktualu, kad se rodiš v sred Splita, točno 12-13 minut manjka, pa bo ura 6. Mi pa, dragi aktualci, še prej poglejmo.
1: Z aktualom v večer.
0: Kaj nas čaka na TV-ju oziroma v nadaljevanju? Teja Arlič, sem bila z vami tole popovdne, ampak preden se od vas poslovim, naj vam povem, da točno ob 18. uri si lahko na našem Aktual TV-ju ogledate Iskreno z Majo Oderlap, ob 19. uri vas že čaka Dalibor Petko show in pa potem ob 20. uri smo se že prej dogovorili, da se dobimo na frekvencah Radia Aktual, kjer pa skupaj mega feštamo na največji fešti v Sloveniji. Z vami bo Nuša Cerar. Da ne pozabiti, dajte si opomnike naštimati. In se slišmo, se vidimo. Dobre glasbe pa ne bo zmanjkalo, zato, dragi aktualovci, nikamor pobegniti.
1: Z aktualom v večer.
2: Aktual na CMC Festivalu 2026.

0: Aktualov namig za premik.
1: Če razmišljate, kam bi se odpravili na jutrišnjo nedeljo, dovolite, da vam v naslednjih minutah postrežem s par predlogi. Javni zavod Park Škocjanske jame in Turistično društvo Škocjan vas prijazno vabita na tradicionalni jamski praznik Belajtenga, ki bo potekal jutri. Jamski praznik, katerega tradicija sega v davno leto 1886, je mnogo več kot le dan odprtih vrat škocjanskih jam. Na ta dan se družijo vsi, ki živijo in delujejo na širšem biosfernem območju, ki zajema občine Divača, Hrpelje Kozina, Ilirska Bistrica in Pivka. Program se prične ob 8.30. V okviru dogodka Sava povezuje vas vabijo, da se jim pridružite na vodenem pohodu po poti Aquaflow Posavje, ki se prične jutri ob 9. Ob 11. uri se bodo otroci lahko udeležili delavnici in poslikave obraza, ob 13. uri pa pripravljajo še voden ogled hidroelektrarne Brežice. Še jutri pa v Ljubljani poteka 3-dnevni festival Znanstival, ki je namenjen spodbujanju radovednosti in ustvarjalnosti ter promociji izobraževanja in znanosti. Dogodek poteka na ulicah, mostovih in trgih Ljubljane ter seveda v hiši eksperimentov. Festival je namenjen vsem starostim in vsem spolom, organizatorji pa pravijo, da je edini pogoj za udeležbo obilica radovednosti. Vreme naj bi bilo jutri dokaj ugodno, tako da nedeljo le izkoristite za obisk katere izmed omenjenih prireditev. Tokratni namig za premik sem za vas pripravil Peter Bajnoci.

0: Aktual.
1: Wow, gremo po nakupih.
0: Potem pa v Kratohvil na Rudnik.
2: Na pico!
1: Jaz bom pad taj.
2: Oči, ti pa golaš in pivo, a ne?
0: Ja,
3: Kratohvil Leclerc.
4: Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
5: Dobra novica, lahko jih preprečiš.
6: Psihologija denarja, Morgan Housel, Hala Tivoli, karte na eventim.si.
7: Gameri in zbiratelji, pozor! 30. maja od 9. ure dalje se City Park spremeni v retro sejem. Redke konzole, kultne videoigre in edinstveni zbirateljski kosi. Pridi po nostalgijo in odidi z legendo.
8: City Park, polepša dan.
9: Pizza Bella Napoli, BTC Odiseja.
10: Dio mio.
11: Trgovine Impas. Največja zbira tehničnega blaga za dom, vrt in delavnico.
12: Primož, ta klima ne dela.
13: Kako ne dela? Saj je čisto nova.
12: Pa nič ne piha.
13: Pa hladi?
12: Hladi pa ja.
14: Klimatske naprave Samsung s tehnologijo Windfree. Zastopa in prodaja Klimacenter Tratnjek.
15: Izkoristite predsezonske popuste.
16: Relax.
17: Letos lahko na mesto dopusta narediva wellness doma.
18: Lani si napihnil otroški bazen in rekel, glej, Maldivi.
17: Tu imaš relaksev last minute, pa izberi, kam greva.
19: Najboljše relaksove last minute ponudbe tega poletja vas čakajo na relax.si in v vašem nabiralniku.
4: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
7: Ste jih danes že prebrali?
5: Novice Svet 24.
7: Vsak dan.
5: Aktualne novice.
7: Zabava, estrada in zanimivosti.
5: Praktični nasveti za vsak dan.
7: In kar 8 strani križank.
5: Novice Svet 24.
7: Že pri vašem prodajalcu časopisov.
8: Naslovni obraz, sveže poročena Katarina Čas, je med drugim v pogovoru priznala, da se je naučila surfati med obdobji v življenju. Komik Žan Papič je v enem najbolj osebnih intervjujev delil svoje težave, ki jih ima s psiho, in razkril svojo diagnozo. Podjetnik Marko Verdel pravi, da je najbolj ranljiv pri otrocih in pri svojem partnerju. Psihoterapevtka Sanja Rozman pa opozarja na veliko nevarnost naprave, ki jo nosimo v svojih žepih. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
15: Prva ponovitev.
16: Najbolj sončna lestvica.
2: Jadranskih 10.
3: Živja in dobrodošli na najbolj vroči lestvici Jadranskih 10. Ja, na mojem števcu naših oddaj piše, da je ta leži tisoča. Zdaj, če številke držijo, potem imamo danes poseben razlog za ekstra veselje. Ampak tako ne, v vsakem primeru našpičmo ušesa, ker smo mi spet poskrbeli za novost. Ravno kar se je Basijo katamaran pripel na naša jadra, potem prejšnji teden Ljubavnici, no zdaj je pa odpihnilo Sandja Cenova in na naš krov pripelo Maligane s pesmjo Zapela za oko na 10. mestu.

0: Poslušamo Jadranskih 10.
1: Deseto mesto, novost, Maligani in Zapela za oko. Zdaj, če vam je všeč, šibajte na radioaktual.si in ji dajte palec gor. Mi pa medtem na devetko, tam je Dominika in Pinokio.

0: Poslušamo Jadranskih deset.
1: Na devetem mestu Domenika in Pinokio, mi se zdaj zazibamo eno mesto višje, kjer je prekrasna pesem, mogoče mečkam tako seka ven z naše lestvice, ker je bolj umirjena, ampak res ima tako lepo in močno sporočilo. Jaz priznam, pesem je zelo življenjska in meni je res fejst všeč. Nina Badrič in Mi smo djeca na osemki.

0: Jadranskih deset.
1: Glasujmo in jadrajmo skupaj
0: na spletni strani radioaktual.si.
2: Na osmem mestu smo bili Nina Badrič in Nismo djeca, tole je lestvica Jadranskih deset in z vami ta teden zopet plujem Žana Vidmar. Ne pozabite glasovati za svojo najljubšo na spletni strani radioaktual.si. Ok, smo pripravljeni na sedemko. Prejšnji teden še novost, ta teden zdaj že na pravlični sedmici. Pesem, s katero gredo oni tudi na letošnji CMC festival. To so Ljubavnici in Pijani od ljubavi.
3: Gdje si mi ti, stara ljubavi? Jel ti žal sad, što se nismo više?

0: Poslušamo
1: Jadranskih 10.
2: Sedmo mesto, Ljubavnici in pijani od ljubavi, pičimo naprej na šestko. Aha, čakaj, aha, gledam. Ah, veste kaj? Zdaj, če smo bliže z našimi ljubimci, ljubavnici, že kar malo na CMC festivalu, pa dajmo še malo stati tam. Luka Basi in Katamaran, ta teden na šestki.

0: Poslušamo Jadranskih 10.
1: Spodnja polovica lestvice je za nami, tole je bilo šesto mesto, Luka Bassi in Katamaran. No, zdaj bomo pa malo umirili ritme in dodali mečkan tistega eksotičnega takta. Sem gledala na YouTube profilu, uživala v tej pesmi, potem pa malo berem komentarje in naletim na tegale. On je kot vino, vedno boljši in boljši. Mi se podpišemo po to izvrstanje. Davor Adolfi, živote moji, dal sem ti sve na petem mestu.

0: Poslušamo Jadranskih 10.
1: Na petem mestu Radolfi in Živote moj, dal sem ti sve, res taka fajn pesem, pa zelo lep video spot. No zdaj, če smo že pri fajn stvareh, prav nič ne zaostaja tudi naš naslednji izvajalec. Ne sam, da ne zaostaja, on v bistvu navdušuje svojo energijo in mlajši ga imamo res za vzor. Kje je popil eliksir mladosti, nam sicer ne izda, ampak če smo čist pošteni, itak je njegova energija tako zelo nalezljiva in ko on zapoje, se vsi potem itak počutimo večno mlade. To je Duško Lokin in grupa La Vita, Konobaru, Rundu za svirače.

0: Najbolj sončna lestvica.
1: Jadranskih 10.
0: Radio Aktual.
2: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi. Ko kličejo hribi, je dobro imeti zanesljivega sopotnika. Dača ponosno podpira projekt Laško gremo v hribe. Izberite svoje vozilo na dača.si.
3: Si za kolesarsko avanturo? Pridruži se nam na jubilejnem 30. kolesarskem maratonu Junaki Vinogradov od Ljubljane do Kleti Brda na Dobrovem v soboto 6. junija. Informacije in prijave na 3x2kled-brda.si ali v vinotekah Kleti Brda. Klet Brda. Napolnimo življenje z gibanjem.
4: Motoristi in nautiki, pozor!
5: Vabljeni na predpočitniško celodnevno super soboto na Motonautiki v soboto 13. junija od 9. do 17. ure. Več na moto-nautika.com.
6: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
7: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu avtomobilu bleščečo čistočo in neustavljive poglede, sebi pa večjo varnost na cesti. Člani Petrol kluba lahko s sklenitvijo paketa 30 avtopran v aplikaciji Petrol Go operete svoj avto že za neverjetnih 0,67 evra na pranje. Poganjamo neustavljive. Petrol.
8: Pozabite na draga progresivna očala in kompromise. Optika Sentina predstavlja produkt leta, par vrhunskih progresivnih stekel. Ceno smo zamrznili na samo 239 evrov, brez drobnega tiska in z osebno obravnavo, ki si jo zaslužite. Optika Sentina, nič 80 33 99.
9: Slovenija! Predvideni sklad za šestico je sedaj še višji. V njem je že več kot 2 milijona evrov. Pohitite in srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara. Loto.
10: Novi Janezi smo na enkratni turneji po Sloveniji.
11: Janez, dvojka danes.
10: Letno gledališče Kizerstein. Kranj, četrtek, 11. juni.
12: 3-4, klik, na eventi.si, ker kar lahko hitro zmanjka.
13: Prva ponovitev.
0: Jadranskih 10.
1: Glasujmo in jadrajmo skupaj.
0: Na spletni strani radioaktual.si.
14: Na četrtem mestu Duško Lokin in grupa La Vita, Konobaru, Rundu za svirače. Tak fajn, vesela pesem, prav, ta prava za čisto vsak dan. No, zdaj so nam pa ostale še tri. Edinstvena Daniela Martinovič je na naslednjem privezu s pesmijo, ki govori o globoki notranji lepoti, ki pa ostane kot osebni pečat. Lipa ostani. Na tretjem mestu.

0: poslušamo Jadranskih 10.
1: Tole je bilo tretje mesto, Danila Martinovič in Lipa Ostani. Zdaj sta nam ostali le še dve pesmi, pa če na hitro osvežimo, kaj se je dogajalo. Znova smo ta teden dodali novost na našo lestvico, to so Maligani. No, v naslednjem tednu se nam spet obetajo novosti in kot rečeno, tudi kakšna pesem bo odpela z naših jader. A ja, ne pozabimo me zglasovati za vse tiste vaše najljubše na radioaktal.si. Mi pa zdaj na drugo mesto, kjer so globoko zasidrani Tomislav Bralič in Klapa in Trade. Ne skidaj mi pismo Susana.

0: Najbolj sončna lestvica.
1: Jadranskih deset.
2: Tomislav Bralič in Klapa in Trade, ne skidaj mi pismo Susana, na drugem mestu. Žana Vidmar sem ta teden plula z vami po najbolj vroči lestvici Jadranskih deset in priznam, da mi je tukaj lepo všeč. Tako da, drug teden, isto mesto, ista ura, se vidimo in se podružimo skupaj. Okej, ostala nam je zdaj le še zmagovalna. Pridno ste klikali za njo, pridno ste glasovali za njo, znova in znova in znova, ker je znova zmagala. Izjemno sodelovanje Marko Škugor skupaj s Kvatropirci. V dvoje dočekane zore. Uživajte!

0: Aktual.
1: Zlatarna Celje, z ljubeznijo do nakita, že od leta 1844.
2: Spet prihaja tisti čas, ko bo asfalt zunaj kuhal kosilo. Senca bo dala odpoved. Vi pa lahko doma sedite lepo na hladnem.
3: Naj bo vroče. Vi imate klimo Daikin. Aerabela.si.
4: Pizza Bella Napoli, BTC Odiseja. Dio mio.
5: Misaron, trgovina s pravim orodjem. Misaron.si. Iščete najboljše ponudbe? Na Mimovrste vas čakajo vse akcije na enem mestu. Noro nizke cene, promokode in brezplačna dostava. Nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
6: Izšla je revija Primorskih novic, sedmi val intervjuji, ki na 80 straneh predstavlja 10 zanimivih osebnosti. To so Nevenka Kržan, Tadej Beočanin, Boštjan Vuga, doktorica Andreja Gomboc, Igor Komel, Peter Štoka, Vesna Vodopivec, Elda Viler, Teja Melink in Žan Papič. Dobite si svoj izvod in si izbranjem popestrite proste trenutke. Revija Sedmi val intervjuji je na voljo na prodajnih mestih po Sloveniji.
7: Sedemletni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen duševno mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte z SMS-om Teo10 ali Teo5 na 1919. Hvala iz srca.
8: Če srečaš medveda, ne teci. Če srečaš pohodnika, brez dela mari s ribje solate, pa kolikor te nesejo noge.
9: Sporoči tudi ti svoj najbolj zabaven planinski nasvet in sodeluj v nagradni igri Ribja modrost.
8: Lahko osvojiš vikend paket za dve osebi v Ilirija rezortu v Biogradu na moru.
9: Ali enega od delamari z darilnih paketov, da boš pripravljen za naslednjo turo.
8: Ribja modrost na Aktualu. Začnemo v ponedeljek.
10: Ne glede na to, kam se na izlet odpravite tokrat, ribe za vse ture in avanture poskrbijo za vašo moč. Okusite slastno moč beljakovin z ribjimi solatami Delamaris.
11: Aktual.
8: Pet najboljših. Dobrodošli v tedenskem pregledu glasbenih dvobojev.
12: Živjo in dobrodošli. V tem vročem tednu je tudi danes čas za vroče druženje z našimi vročimi zmagovalci v aktualovih glasbenih dvobojih. To je čas za oddajo najboljših pet. Začnimo s ponedeljkom, ko smo na glasbeni odr postavili skupino Parni valjak in legendarno Prokleta nedelja ter Prljevo kazalište. Mi plešemo. Zmagovalci Parni valjak.

0: 5 najboljših.
1: Na aktualu.
2: V torek smo se malo umirili in tako sta nastopila Nina Pušlar ter Malo Malo in vroči Saša Kovačevič, moja malena. Zmagovalka Nina Pušlar.

0: zmagovalci glasbenih dvobojev. Pet najboljših.
1: Sredin glasbeni dvoboj je dišal po morju, po soncu, po soli. Vinko Coce, ribari na eni, ter Tomislav Ivčič, kalelarga na drugi strani. Zmagovalec je postal Vinko Coce.

0: Spet najboljši.
1: Na aktualu.
2: Četrtek je prinesel veliko ljubezni. Hvala, ker si ob meni, Tanja Žagar, in pa čuva misto, Marko Škugor. Klikali smo, klikali in klikali, ter zmago priklikali Tanji Žagar.

0: zmagovalci glasbenih dvobojev. Pet najboljših.
1: In potem, če smo začeli z vročim tednom, vročimi dvoboji, tale je bil izjemno vroč, predvsem za aktualovce. Lidija Bačič, Adrenalina, Termineja, Razonoda, katera je bila za pikico bolj vroča. Lidija Bačič.

0: In predno se mojca poslovim, spomnim na aktualni glasbeni dvoboj, ki poteka na radio aktual.si, aktualovom Facebooku in Instagramu, in tokrat se za vaše klike borita Oliver Dragojevič, Baška Voda, ter Milo Hrnič, Dalmacijo, ljubav si večna. Klikamo zdaj.
1: Pet najboljših. Glasujte za svojega favorita na aktualovem Facebook profilu in Instagramu.

0: Aktual. Lahko imaš moč, lahko imaš zvok, ampak brez pravega stika s cesto nimaš nič. Pneumatike Dunlop. Popoln nadzor, ko ga najbolj potrebuješ. Bartok.si.
1: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
2: Mami, mami, mami!
3: Bi tudi vi radi imeli nekaj časa zase, da v miru spijete kavico, zadihate po napornem delovnem dnevu. Naj se vaši otroci zabavajo v prijetno ohlajeni igralnici Planeta Lollipop v Aleji, medtem ko vi brezskrbno nakupujete. Odprto vsak dan v tednu.
4: Aleja. Več nakupovanja, več kulinarike, več gibanja.
5: Samski.
4: Samska.
5: Onaon.com.
6: Samo tole bomo rekel. Naša obljuba je vaša wow izkušnja. Tudi v službi.
7: Pridruži se ekipam FPM Filcu v proizvodnji, elektrozdrževanju ali kontroli kakovosti. Prijave na filc.si, poševnica za poslitev.

0: Dober za poslušat.
1: Dober za pogledat.
0: Dočakali smo jo. Vročico sobotnega večera. Najljubša DJ-ka, tvoje boljše polovice, je pripravljena, da povzdigne to noč v neslutene dimenzije. Čas je za mega ritme aktualove glasbene zakladnice. Z vami v živo čez 3, 2, 1.
2: Mega fešta, hej, hej, mega fešta, radio aktual.
0: Tukaj je Nuša Cerar.
3: Dobar večer, dragi moji aktualovci, ura odbila točno 8 zvečer in tukaj je sobotna noč na aktualu in čas za vašo najljubšo glasbo. Dajte me poklicati ali pa mi napisati SMS na 0431 30 40 50, povejte mi, kje ste, kaj počnete in katero pesem si želite slišati. Vabljeni tudi na naš Facebook, ena slikica je tam, spodaj lahko napišete torej v komentar, katero naj vam v nadaljevanju tega sobotnega večera zavrtim. 0431 30 40 50. Zdaj pa upam, da ste dobro privezani, ker gremo s taksijem v tole noro sobotno noč. Dober večer.
0: Mega fešta na aktualu.

0: Vinograd na aktualu, 7 minut čez 8. Dober večer, dragi aktualci, dober večer, družba. No, naslednja slikica, ki sem jo dobila v inbox naše tajnice, ni lih iz Vinograda, je pa iz Travnika. Tako da nekateri so pridni, kosijo, da bojo imele kravce, pa konički kaj za jest. Takole se glasi SMS, da bomo lažje opravljali delo po 4 deci muškata. Lepo prosim za ružo crveno.
1: Mega festa na aktualu.
0: Ja, dobro, začeli smo tako nežno in umirjeno, verjamem, da se potem postopnjeval. Naj gre košnja in pa grabljenje. Dobro, od rok še naprej in uživajte v naslednji glasbeni želji. Samo za vas, kaj bi radi slišali vi? Nič 4, 1, 30, 40, 50. O 4 deci muškata, lepo prosim za ružo crveno.
1: Mega festa na aktualu.
0: Ja, dobro, začeli smo tako nežno in umirjeno, verjamem, da se potem postopnjeval. Naj gre košnja in pa grabljenje. Dobro, od rok še naprej in uživajte v naslednji glasbeni želji. Samo za vas, kaj bi radi slišali vi? Nič 4, 1, 30, 40.

дружба і мега атмосфера. Твоє актуалова мега фішта.

0: val.
1: Varujemo tisto, kar vam veliko pomeni.
2: GVS. Največ za vašo varnost.
3: V reviji Dobra karma vas čakata poletna astrološka napoved in veliki ljubezenski vodnik. Razkrivamo, kako se ubraniti urokov, izbrisati karmični dolg in aktivirati pomoč angelov. Naš gost potrjuje, povezan sem z galaktiki. Ne spreglejte pa niti zmagovalnih strategij za dobitke v igrah na srečo.
4: Revija Dobra karma že na prodajnih mestih.

telefonu letnih 18 z 8 zvečer, hej, hoj, družba. Ja, če še niste poklicali, napisali SMS-a, se oglasili na našem Facebooku, je zdaj pravi trenutek za to. 0-4-1-30-40-50, katera je vaša pesem, vaš moment na aktualu. Sobotna mega fešta čaka na vas, zdaj pa pozdravljam prav lepo punce iz Posavja, ki so mi mingrede poslale še fotografijo zraven. Tako da nazdravljajo s pivom in v tem slogu so si zaželele tudi naslednjo pesem. Napisali so na koncu še ajde bok, tako da ajde bok in

0: Ja. Dočekali smo jo. Fešta. Z vami uživo. Čez 3, 2, 1. Tukaj je Nuša Cerar.
1: Oh, dragi moji, jaz sem se tele sobotne mega fešta tako zelo veselila in upam, da nisem edina, da se vi strinjate skupaj z mano in da boste z mano, če ne do polnoči, pa vsaj delček noči in da bomo skupaj žurali, pili, nazdravljali in se imeli super fino fajn. Halo, halo!
2: Živo, rok pri telefonu. Rad bi eno glasbeno željo od Ivana Zaka po vaši izbiri. To pesem pošiljam kolegu Žanu, ki zdaj le pridno dela. Jaz pa poslušam aktual in pijem pivo. Hvala, živa.
1: Ja, dolj smo, vsi nekaj pijete in tako je prav. Sobota in vikend je zato, da tudi kaj nazdravimo. Pa lahko tudi skozarcem vode, zakaj pa ne? Jaz sem tista, ki pravi, da lahko nazdravimo s čimer koli, okej? Okay? Tako da, evo, draga dva fanta, pridna sta, eden in to drug, vsak nekaj dela, ne? Tako da, jaz sem izbrala tole in upam, da vam je všeč.
0: Me!

0: Splitska serenada in Goran Karan na aktualu 15 minut pred 9. Hej, hoj, družba, sobotna mega fešta je tukaj in v tem trenutku čas, da jaz v roke vzamem telefon. Ja, šefi, telefon imam v rokah, zato ker moram pogledati, kaj so moji aktualovci pisali še na naš Facebook. In sicer, tale SMS mi je padel v oči, Zoja je napisala, a lahko slišim karkoli od Bikula, hvala lepa. Evo, Zoja, prihaja samo zate, Bikul in Budala. Nič 4-1, 30, 40, 50, kaj naj zavrtim v naslednji rundi?
1: Mega!

0: Kerasti Buda.
1: Radio Aktual.
2: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi. Poletna vročina hitro spremeni majhno pikico na steklu v razpoko. Zimske praske in udrtine pa odpirajo vrata rji. Sanacija danes pomeni manj skrbi jutri. Uredite vaš avto v naši kleparsko-ličarski delavnici. Avtohiša Klemenčič.
3: Obiščite specializirane prodajalne baru Maurica.
4: Pester izbor baru in pleskarskih orodij ter sodoben mešalni sistem. Maurica. Rešitev se začne pri dobrem nasvetu.
5: Rabljena vozila pri Avtoslaku v Trebnjem in Novem mestu.
6: Na zalogi več kot 700 vozil.
5: V ceno je vključeno 12-mesečno jamstvo z enakim kritjem kot pri novih vozilih.
6: In dodatni popust pri financiranju v višini do 700 evrov.
5: Prestopi pravi prag. Obišči Avtoslak Trebnje in Novo mesto.
6: Z vami že več kot 37 let.

Love.

0: Dočekali smo jo. Vročico sobotnega večera. Najljubša DJ-ka, tvoje boljše polovice, je pripravljena, da povzdigne to noč v neslutene dimenzije. Čas je za mega ritme aktualove glasbene zakladnice. Z vami v živo čez 3, 2, 1. Mega fešta, hej, hej, mega fešta, radio aktual. Tukaj je Nuša Cerar.
1: Dobar večer, dragi moji aktualovci, minuta čez 21, res je, Nuša sem danes z vami in pred nami še 3 ure čistega užitka in jaz upam, da ste pripravljeni, da štartamo novo uro skupnega druženja, tako kot se zagre in to je seveda z glasbeno željo. Halo, halo!
2: Živijo Nuša naša, živijo najboljša mega fešta, komo smo te dočekali. Evo, praznujemo en rojstni dan od Nataše naše in te prosimo. Če lahko za nas vrtiš ta novi remix od Zdravka Škendera, ako na život rastavi. Okay. Hvala ti, pa naj ti bo lepo, lepe pozdravi iz Maribora, čao, čao.
1: Pozdravček na Štajersko, ne da so se mi punce posnele, poklicale, poslali so mi še torto. In veste, koliko to dobro zgleda, ker nista dve, ni ena torta, pa kar dve torti. Ena čokoladna in potem ena sadna. A mi boste poslali iz Maribora en košček? En košček pa vsako. V glavnem vse najboljše in najlepše v imenu aktualove ekipe in seveda, kot se za rojstni dan spodobi, pošiljamo glasbeno željo. Vse najboljše.
0: Mega fešta.

0: razenžečići. Marija, noče bi bila včeraj na roštiljadi, pa bi bilo upravičeno, da bi se mi takole zapletil jezik. V glavnem, lepo vas je bilo videti, v kakšnem številu ste se včeraj izbrali pri hotelu Dolenc na roštiljadi, s katero smo otvorili letošnjo poletno sezono. Naslednje leto ponovimo, ok? Tako da, no, do naslednjega leta je pa še nekaj časa, ampak mi bomo zdajle žurali in feštali, ko da se to zgodi zopet jutri. Halo, halo, dobro večer.
1: Pozdravljeni, tukaj smo Renata, Nataša, Zlatka in Jožica. Smo v Toskani, poslušamo vaš radio in se imamo lepo. Prosimo za pesem Reševalec moj od Skaterjev. Hvala, adio.
0: Adio, ja, draga dekleta, jaz mislim, da je to tako wow kombinacija. Toskana, ženski oddih, aktual, wow, manjka res sam še en reševalec. Če se karkoli zgodi, da vas nekdo lahko uživlja. V glavnem, uživajte!

0: אקטואל.
1: Ujemite pomlad in pomladite svoj dom s popolnimi vinilnimi talnimi oblogami.
2: Ker si vi in vaš dom zaslužite poklon do tal. ecostil.si. Narejen za moja ušesa.
3: Aktual.

0: Dočekali smo jo. Z vami uživo. Čez 3, 2, 1. Tukaj je Nuša Cerar.
1: Hej, haj, družba, pol desetih bo odbila ura čez natanko eno minuto in Mega Fešta je, lahko bi rekel, kar oddaja, kjer glasbo izbirate vi, tako da naša tajnica je odprta, sporočila prihajajo, jaz se kar težko prebijam čez njih, vaša želja pa moj ukaz. No in zdaj sem zopet pogledala malo naš Facebook, kaj pravite tudi tam, se veste, da je malo fair, zavrtimo kakšen klic, kakšen SMS preberemo in seveda pokukamo tudi na aktualov Facebook in sicer Maxi se mi je v glasu, pravi, da je danes kolesaril, tako da Maxi evo, pridan, naredil tudi nekaj za svoje telo, a ne se pravijo, na kolo za dobro telo, ali na kolo, da odženemo zdravnika stran, glavno se pa pozabila. Glavno, če kdo ve, ne mi sporči, tako da evo, Maxi, za pridnost, za dobro voljo, seveda izpolnim naslednjo glasbeno željo. Uživaj!
0: Mega Fešta!

0: Včeraj tudi na Roštiljadi, Pardolencu, in zapela tiste zelene oči. Ja, čudovita je. Zdaj pa smo slišali Ako Ako na aktualu. Še 20 minut do 10. Dobar večer, Nuša sem z vami v sobotni mega fešti in dejte priznati, imamo vsak izmed nas eno pesem, tisto, pri kateri nam srček posebej drugače zaigra. In vi jo zdaj hočete slišati na glas, da jo sliši cel aktual. Zdaj je trenutek za to, nič 4-1, 30, 40, 50, kot je to storila, halo, halo.
1: Živjo, Erika tukaj.
0: Živjo.
1: Jaz bi pa rada slišala Mirana Rudana, pa na nebo. Hvala, lep večer, adio.
0: Enako, adio, lahko noč. Ja. Jaz mislim, da je tole komad, ki ne manjka na nobenem žuru, na nobeni poroki, nikjer. Tako da, zdaj le obljubite, dragi moji aktualovci, da boste dali radio še ekstra na glas in gremo vsi za pet. Na nebo!
2: Uživo! Aktualova! Mega fešta! Mega fešta!

0: 8 minut do 10. Gremo še enkrat skupaj, prišli zdaj.
1: Ko hitro je prišla, te noge bor v lukam, da prtisku, kar se da.
0: Prej sem se malo zmedla, v glavnem mi je takoj Maksni napisal, na kolo za zdravo telo, ja, tako je pa prav. Evo, bicikl smo imeli, zdaj le v mega fešti, zdaj pa gremo naprej. Ravno razmišljam, kje ste vi zdaj, kaj? Na kauču, na žuru, v avtu, kjerkoli že, sobota večer, na aktualu, pomeni, da je rezerviran samo za vašo glasbo, tako da dejte mi poklicati, dejte mi napisati SMS, dejte se mi oglasiti na Facebooku in povejte, kaj vam paše slišati v tejle noči. Tako kot so to naredili. Bom kar prebrala. V glavnem, lepo pozdravljeni. Prosili bi za glasbeno željo, za slavljenca Jerneja, ki praznuje 19. rojstni dan na 20 let podlage. To mu želi njegova družba. Prosimo za pesem. Večeras je naša fešta. Hvala vam, lep pozdravček iz Hoč. Ja, Jernej, en poljub na vsako stran. Boščim ti za rojstni dan. In te na nas je veliko lepih dni. Ne vem, kaj se to jaz ne moram danes spomniti teh rim. V glavnem, Jernej, vse najboljše, fajn družbo imaš. Drse jih, tako da dejte zapeštat vse tja. Do jutra, na zdravje in čin čin.

0: Čakali smo jo. Vročica sobotnega večera. Najljubša DJ-ka, tvoje boljše polovice, je pripravljena, da povzdigne to noč v neslutene dimenzije. Čas je za mega ritme aktualove glasbene zakladnice. Z vami v živo, čez 3, 2, 1. Mega fešta, hej, hej, mega fešta, radio aktualno. Tukaj je Nuša Cerar.
1: Dobar in še enkrat dober večer, dragi moji aktualovci. To je sobotna noč na aktualu, kaj če za vašo glasbo, za vaše glasbene želje, za vaše glasbene predloge, pokličite me na 0413 30 40 50, povejte, kje ste, kaj počnete in katero pesem si želite slišati. Halo, dober večer želim. Sem se kar malo zadelal mikrofon. Halo, ak je se pa res?
2: Ali tukaj poslovimo od Tjaše Žrličeve bodoče Tomše, dekliščino. Zaželela si je od Severine gaz. Hvala, dio.
1: Ja, dober, Tjaša se bo kmalo zavezala temu, da bo večno prala, kuhala in pospravljala. Ne, se ima se hesa, zelo lepo. Tjaša, držim pesti, da bosta imela lepo vreme na vajin poročni dan, ko utahneta tisti usodni da, da bo zaljubljen in prečudovit. Punce, dejte ga danes zažurat in seveda pošilja vam glasbeno željo, da bo tista pika na i temlem sobotnem večeru.

0: 12 minút čez 10. Dobrý večer, aktuálovci, sobotna mega fešta, sobotna večer, vaša glasba. Lahko bi rekel, da je to kot nekakšna eksplozija dobre zabave. V glavnem, kot da bi kaj spila ali tako, se mi dosti nekaj zapleta. V glavnem, lahko mi pokličete na našo tajnico, nič 4 1 30 40 50, lahko mi pošljete SMS poročilo, lahko se mi tudi oglasite na našem Facebooku pod eno slikico, moja slikica, in pod njo lahko zapišete svojo glasbeno željo. V glavnem, zdaj pa gremo naprej. A ste ready, steady, go!
1: Zdravo, Nuša, Renato, tudi iskrenja.
0: Živjo.
1: Jaz videl pa eno pesem za mojo prijateljico Matejo, ki je ravno kar pripravila burek, pa da se jih podolžim za to, zbog jedne divne crne žene. Hvala ti za predvajanje, pa lepo bodi. Čau.
0: Jaz ne vem, ampak jaz mislim, da vam bom prepovedala, da mi govorite o hrani, prej torte, pošiljate slike, zdaj burek, Marija, Renato, pozdravček na mojo ljubljeno, v mojo ljubljeno Gorenjsko. Jaz seveda, da uresničam tole željo, sem pa zbrala tako remix verzijo, tako da bom malo bolj na poskok, da bo burek hitro zavit pa spečen, tako da upam, da jih bo všeč.
2: Mega fešta na aktualu.

0: dočekali smo jo. Z vami v živo, čez 3, 2, 1. Tukaj je Nuša Cerar.
1: Kaj goj, dragi moji aktualovci, prej sem rekla, da vsak izmed nas ima siguran eno pesem, ki jo hoče slišati na glas, ne? In kaj je tista tvoja pesem? To pri meni na radio kar hrišči, tako da boh ni kdaj bo mogla zvočnike zamenjati. V glavnem, kar nekaj glasbeni želja je bilo za njega. In jaz se strinjam, jaz sem vesela, da lahko tole zavrtim. Drage moje deklete, drage moje dame, zdaj bom vsem ugodila na en mah Jakov Jozinovič in ja, volim. Dobro večer, dobrodošli na nič 4, 1, 30, 40, 50.
0: Tega fešta na aktualu.

Band na aktualu, lep dober večer, dragi moji. V tem trenutku pozdravčke pošiljam v Celje in sicer Tadeji, Marcotu, Cvetki. In sicer napisali so tako lepo, da smo legende in sam še tako naprej do konca vsak vikend. Pa na pokopališče. Klavljam. Zaželeli so si tole skladbico, mi se bomo trudili še naprej. Da pač bo mega fešta za skos, za vedno. O, zdaj lepa je en komar prišel v studio, to moram pa jaz hitro počet, ker to pa ni v redu. Jaz dobim kar take najlih izpuščaje, ampak ne vem, če sem lih alergična na nje, ampak sem nula negativna, to pomeni, da lahko dam vsem kri. In ba je, komari imajo radi posebej nas, ki smo nulo negativni, tako da sam tok, da povem, če vam slučajno, kdaj takole uspud, ni jasno, zakaj vas komari napadejo bolj kot vašega partnerja ali pa soseda, dejte preveriti krvno skupino, pa potem bo mogoče bolj vse skupaj jasno. V glavnem, zdaj pa, da ne bom zašla, Marco, Cvetka in Tadeja, tale je samo za vas.

0: Aktual.
1: Naslovni obraz, sveže poročena Katarina Čas je med drugim v pogovoru priznala, da se je naučila surfati med obdobji v življenju. Komik Žan Papič je v enem najbolj osebnih intervjujev delil svoje težave, ki jih ima s psiho, in razkril svojo diagnozo. Podjetnik Marko Verdel pravi, da je najbolj ranljiv pri otrocih in pri svojem partnerju. Psihoterapevtka Sanja Rozman pa opozarja na veliko nevarnost naprave, ki jo nosimo v svojih žepih. Revija Obrazi že na prodajnih mestih. Aktualov Facebook profil.
0: Fore.
1: Štosi.
0: Komentarji.
1: Resni in manj resni.
0: Jezni in srečni.
1: Žalostni in veseli.
0: Gremo vsi na Aktualov Facebook.

0: Dočekali smo jo. Vročico sobotnega večera. Najljubša DJ-ka, tvoje boljše polovice, je pripravljena, da povzdigne to noč v neslutene dimenzije. Čas je za mega ritme aktualove glasbene zakladnice. Z vami v živo čez 3, 2, 1. Mega fešta, hej, hej, mega fešta, radio aktualno. Tukaj je Nuša Cerar.
1: Dobro večer, dragi moji aktualovci, točni kot švicarska ura, 23.00 kaže urni kazalci in če se gremo naprej, jaz ne vem, kam so šle te 3 ure, v glavnem noro hitro mi je šel čas, tako da zadnja ura glasbenih želja pred nami. Jaz bi rekla, da tole ni sam radio, da to je taka naša skupna sobotna zabava. Vi mi poveste pesem in jaz jo zavrtim. Moram pa povedati, da vas je ogromno, ne? Tako da ne mi zameriti tisti, ki niste prišli na vrsto. Jaz bi vsem ugodila, če bi lahko. Pa težko. V glavnem, halo, halo, da ne bom začela jokati. Se sliš pa?
2: Jonuša.
1: Živja.
2: Jana, tukaj iz Nove Gorice. Jaz sem pa eno poželjo za posebno osebo. Uh-huh. Če mi zavrtiš, ti si moje sonce. Hvala in čudovit večer še naprej.
1: Je tudi tebi, Jana. Pozdravček v Novo Gorico. Sicer zdajle imam odprto okno, pa tale komar mi še zmer nagaja, pa kar malo grmino. Tako da jaz upam, da bomo z bipopovci priklicali sonce na nebo, čeprav je noč. V glavnem, se veste, tako umetniško. V glavnem. Ok, pejmo na muziko.

Jelena Rozga. 15 minut čez 11. Dobar večer. Nirvana je bila tole, ura je torej nekaj čez 11 in mega fešte na aktualu je v polnem zagonu. Kje ste nocoj? Ste doma, na terasi, v avtu, kje na žuru? Dejte me poklica, dejte napisati SMS ali pa se mi oglasite na našem Facebooku. Na telefonsko šiljka naše tajnice pa nič 41 30 40 50. Zdaj pa grem k enemu SMS-u in sicer pisal mi je Dejan iz okolice Maribora. Pravi, da mu je srček zaigral, ko me je slišal. O, to me je pa kar kupo mal. V glavnem, Dejan si je zaželel glasbeno željo in sicer

0: Anais Sati. Niše, bo pa kmal. Tako da, evo, Dejan, hvala lepa za lepe besede. Se bom varno in mirno peljala domov. In tako točno želim, da poteka vaša vožnja, če ste v tem trenutku v avtomobilu, pazite na se in na druge. Zdaj pa v Maribor pošiljam tole.
1: Mega fest!

0: power to eliminate its mobula. Metropolis, aktualovo mesto.
1: Živjo, Klemen Bunderle tukaj.
2: Evo mene, evo njega.
0: Glidi z mame. Greva odkrivat svet.
1: Oddaja Metropolis vsak četrtek po noči in nedelje zvečer.
0: Metropolis, najboljša mesta, najboljši radio.

0: Saša Tajči, 6 minut manjka do pol polnoči, hej, hoj, družba in halu, halu, naslednjemu oziroma naslednji, ki me je poklical.
1: Ali lahko prosim predvajate pesem, ja sam za ples, hvala, če boste, lep večer.
0: Joj, kako prikupno, jaz seveda, da bom. Gremo plesat, gremo muvat, gremo kurt kalorije. A ni najboljš kalorije kurt, medtem ko plešemo, se zabavamo in se imamo fajn. In zadnjič, ko sem bila na žuru, sem potem pogledala, ne vem, koliko je bila ura, 2-3 po noči in sem imela narejenih že 10 000 dnevnih korakov. Kva pa to, gremo plesat.

0: Dočekali smo jo. Z vami v živo. Čez 3, 2, 1. Tukaj je Nuša Cerar.
1: Dobro večer, dragi moji aktualovci. Všeč mi je, ko sem jaz v bistvu neka posrednica sporočil. In poslušaj tole, ekstra je podsukrano, ok. Jure Isa Vudrije pošilja svoji najboljši polovici Tanji naslednji komad in potem je napisal Jure na koncu še: Tanja, ljubim te. O, kako lepo. V glavnem, Jure, jaz upam, da ima Tanja še kakšen prstanček na roki. V glavnem, Tanja, fest izbrala, fest.
0: Mega fešta, v živo.
1: Tole ti pošilja Jure in upam, da bo stač.

0: Tanja Žagar, arriva, gremo vsi. Tale pesem je prav opisala našo noč. Katera pesem vas vedno spravi na noge, da zaplešete, da zapojete, da objamete vse, ki jih imate radi. Halo, halo, dobro večer.
1: Živjo, tukaj pa zdaj ste poslušalke Sanda in Katja iz Krškega in bi rade slišale pesem Od Peter Graša, ko nam brani. Lepo čau, lepo
0: zdrav. Čau, ja gremo. Peter Grašo na aktualu. Hiter. Pošljite SMS-a, nič 4, 30, 40, 50, kmalo bura odbila polnoč, ko Nuša reče Madija, do takrat imamo še nekaj časa. Nič 4, 30, 40.

Kako sem te ludo volijo, tole je Vladimir Zec in točnih 9 minut če manjka do polnoči in mi smo privandrali do zadnje glasbene želje. Jaz pozdravljam in se zahvaljujem čisto vsakemu izmed vas, ki je bil v tejle noči z nami. Pozdravljam čisto vse, ki ste se mi javili, da se naslednji teden srečamo na Pagu skupaj z relaksom in aktualov. Aktualom se vas zelo veselim in rečemo in nazdravimo kakšno torej na Pagu. Zdaj pa zadnjo glasbeno željo pošiljam na Brač. Družba pravi, da čakajo na jutrišnji dan, ki bo mi grede kmalo, čez 9 minut, ko praznuje njihov Simon. No, fanti, jaz sem šla gledat, kjero pesem imam ok na aktualu od kafane do kafane in tako naprej. Tako da sem našla tole, kafana na Balkanu in upam, da vam bo všeč. Na zdravje, lep večer in čin čin. Še enkrat hvala vsem za prečudovit večer in se slišimo, ko se zopet slišimo. Lahko noč, uživajte, žurajte in ostanite še naprej v najbolj zeleno-modri družbi tukaj na aktualu.

Mega fešta na aktualu je sicer zaključena, ampak, dragi moji aktualovci, dobra volja ima podaljške. Taj Arlič sem z vami in v vaših ušesih že Zlatko Pejaković.

še moja, Martina Švab na aktualu. Dober večer, družba. Ja, če ste pravkar prišli domov ali pa se odpravljate, dobrodošli na uradnem afterju Megafešte na aktualu.

0: ritual.
1: V reviji Dobra karma vas čakata poletna astrološka napoved in veliki ljubezenski vodnik. Razkrivamo, kako se ubraniti urokov, izbrisati karmični dolg in aktivirati pomoč angelov. Naš gost potrjuje, povezan sem z galaktiki. Ne spreglejte pa niti zmagovalnih strategij za dobitke v igrah na srečo.
0: Revija Dobra karma že na prodajnih mestih.
2: Naslovni obraz, sveže poročena Katarina Čas je med drugim v pogovoru priznala, da se je naučila surfati med obdobji v življenju. Komik Žan Papič je v enem najbolj osebnih intervjujev delil svoje težave, ki jih ima s psiho in razkril svojo diagnozo. Podjetnik Marko Verdel pravi, da je najbolj ranljiv pri otrocih in pri svojem partnerju. Psihoterapevtka Sanja Ruzman pa opozarja na veliko nevarnost naprave, ki jo nosimo v svojih žepih. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.

kažeš, Miško moj, jole, je bil tole na aktualu, dober večer, družba. Ja, brez skrbi, jutrišnji alarm je problem jutrišnjega dne. Nadaljujemo.

Valo, dober večer, družba, to je Arlit, sem z vami in vsi, ki ste v tem trenutku v nočnih izmenah, vsi vozniki in pa vsi žurerji, tale ura je samo za vas.

0: Aktual.
1: Ste jih danes že prebrali?
0: Novice Svet 24.
1: Vsak dan.
0: Aktualne novice.
1: Zabava, estrada in zanimivosti.
0: Praktični nasveti za vsak dan.
1: In kar 8 strani križank.
0: Novice Svet 24.
1: Že pri vašem prodajalcu časopisov.